0: Það er nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
1: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
4: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópuhreyfingin.
6: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
8: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.

0: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þig núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa.

0: betra líf.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða, skorri.is.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Bylgjan.
4: Björt og brosandi í 40 ár.

0: okkur norrlendingum finnst að akkurafljóðu mætti vera ofar á listanum hjá Ísafi en við finnum bara að berjast fyrir því að hann gleym ekki akkurafljóðu.
1: Já, ég skil ekki þessu ákvörðun, hann var svo risa stjarna eftir HM og hárið hans náttúrulega spila risa rullu þar inn sko. Ég, og þetta finnst mér ekki flott sko.
2: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Vertu með okkur allan daginn. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: kjöt á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Rýmingarsala á Ramaskarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Af hverju viljum við fá já 29. ágúst, það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstri fyrirtæki, viljum við geta greitt gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
4: Ísland fengi þarna hvað, 6 þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu.
5: Þetta tilvísun í hverju valli?
4: Já, já. Það var svona, það var hugmyndin.
0: Reykjavík síðdegis, á Bylgjunni, í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
2: Björt og brosandi

0: sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: Bylgjan, björt og brosandi. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Góða dag, velkomin á Fætur. Í dag þriðjudagur, í dag 25. ágúst. Lilja, Ómar og Heimir með ykkur í bítindu klukkan 10.
1: Ég ekki alveg nóg ánægð með hvernig veðurspáin hefur þróast.
0: Býtu við,
1: hún
0: eitthvað breyst?
1: Nei, hún hefur breyst, sko, ekki það. Það ekki hræðilegt veður í vændum eða neitt slíkt.
0: En hvað hefur breyst?
1: En það átti nú að vera sól hér á höfuðborgarsvæðinu, alla vikuna nánast. Það hefur nú eitthvað breyst. Það verður ekkert mikil sól, það verður nú aðlega skýja.
0: En engin rigning, hvað?
1: Nei.
0: Hægilegðisviður?
1: Ekki til talum, hægilegðisviður. Mm-hmm. Átti að vera smá sól á laugardaginn þegar við kjósum.
2: Nei.
1: En hún farin. Það bara skýjað en það.
0: Það nú svolítið langt í laugardaginn.
1: Ég veit það, ég veit það.
2: Þetta búið að vera skríti veður sumar. Ha, 5 gráður á mæli þegar ég fer út í morgun. Ég hæsta nú eftir 2 mikið.
0: Hvað, kaldari Kópavog en annars þar?
2: Já, þú ert svo miklu ofar í landinu. Nei, ég veit ekki. Hvað var hjá þér, 7 gráður?
0: 7 gráður,
2: já. En þetta gleði dagur fyrir íslensku þjóðina.
0: Já, já.
2: Því að foreldrar landsins taka sig hendur og öskra, nei, þeir svona andvarpa og segja, dýri sér drottni, skólarnir eru byrjað. Ég las ekki
0: Akkur drottni, er ekki bara einhver sæland?
2: Bara öllum, bara vættum, góðum vættum í til örni.
0: Ok. En þetta einhver ákveðin dagur í dag? Hvernig það talið ég?
1: Það þessi dagur sem Ómar að segja okkur frá
2: Þessi gleði dagur
1: Og okay. sko, versta þetta ekki alltaf sami dagur Þá gætu við verið með einhvers konar rauðan dag Fyrir foreldra til dæmis Það var nú ekki leðilegt Ég veit alveg að við gengum inn þetta sjálf Og við eignum þessi börn sjálf
0: Já, hætti þessu væli minna
1: Já, ég sá alveg svipin að þess En þetta rosalega góðu dagur Já. Bara, nú allt einhvern veginn að komast eftir í fastar skorður
0: Það merkilegt með mannskepnum myndu vilja hafa hlutinni í föstum skorðum
1: Jú.
0: Svona rútínan í gangi alltaf með smá frávikum svona
1: Já, við bara eigum erfitt með breytingar
0: Já.
1: Og svona rask
2: Svo ég alltaf að læra það, maður alltaf að læra inn á sjálfa sig sem betur fer að maður heldur stundu eða ég með sjálfa mig að ég kom alveg bara Vá, bara strax fyrsta dag eftir sumarfrí þetta tekur mig 1.5 viku að komast inn í taktin aftur þannig að ég ætla bara næst þegar ég kemur sumarfrí ég bara leifa þessum tíma að líða Þú veist, maður ekkert að, já ég, allavega ekkert að kljúfa atum fyrstu dagana eftir að maður kemur úr frí sko. Bara ná sér í taktin
0: Hvað það eru, 1.5 viku?
2: Já, svona almennlega koma sér í taktin
0: okay.
2: Komast í stuð
1: Ég endur allavega jafna aldrei að kljúfa atum í vinninni sko þannig
0: Nei
2: Jú, ég ekki sammála þessu
0: Ég
2: einasta mótni
0: Ég endur, þetta, ég hef með tugsað út í þetta Þetta tekur mann alveg ótrúlega skamman tíma Mér finnst ég ekki bara 1.5 dagur, myndi ég segja.
2: Já, þetta svona fyrir þau okkar sem eru með launar vinnu
0: Nei, ég ætla að spá hvað það getur verið aldursmunur
2: Já, það getur alveg verið, sko
1: Ég bara aldrei spáð í þessu, sko Maður bara mætir í vinnuna einhvern veginn þessum að fyrir ég búið og...
0: og þar með er það bara lífið byrjað á ný
1: Já, en auðvitað er maður kannski svona smá riðgæður fyrsta daginn, ég segi það ekki
0: Já, ég segi það, kannski fyrsta daginn
2: En ég las fyrir sögn í morgun sem ég á eftir að lesa greinina er sumafrí barnan okkar ólátt Ég svona farin að hallast þau
0: Ég hef einmitt held að þessi bara góð vangavelta
2: Já
1: Ég las þess að þetta er skoðan að pist til að vísi já. Ég las hana í gær sko. Þetta er nú alltaf sama vangaveltan á þessum tímamótum sko. Ég veit það ekki það hefur alltaf styrst talsvert mikið til dæmis bara að segja þú erum hún komar
2: það
1: er auðvitað búið að styttast svona 3 vikur sko.
0: En á þetta ekki allt sem að rætur að reykja til þess að fá okkur rakka fór í sveit hér í Kanada og voru allt sumarið í sveit
1: Jú,
2: já, þetta Er það ekki eins og þingið fáði ekki lengra páskafrí út á sauðburði? Hvernig er það?
0: Nýja dregursleis
1: Já, út af þau þurfa að fara ríðandi á hesti í sína heimasveit
2: Ég held ég alveg þetta síðan
1: Já, það
2: svo Alla sé ykkur sauðfjárbundi á alfengi, ég held ekki sko
0: Nei, ég alveg sammálaðið, ég held að það sumafrí geti bara hreinlega verið og langt Og ef alltilega skólarnir vil ekki kenna kannski en er ekki að nota alltaf tíman í eitthvað annað Kannski kenna krökkunum á samfélagið á atvinnuvegina og svo framvegis
1: Já, hafa einhver svona sumarskóla
0: Já,
1: ég held að það var líka bara frábært þess að ég efna stöðnóta því að ég held að sé nú ekki allir foreldrar sem að hafa efna á að borga fyrir allir þessi námski sem er í bóði sko.
2: Nei, ég hef svona farið í þessa súpu sko, og svo hef ég líka gert of mikið að þessu það hef verið of mikið að námskiðum þannig að bara bönni bara segir, heyrðu, stopp nú bara, þetta er of mikið
0: Gerirðu allt í salvasta við þau?
2: Nei, ég bara ég á ekki svona mikið frí sko, sjálfur þannig að maður þarf að einhvern veginn að brúa bíli sko,
1: já,
2: og það tengi flesti við þetta,
1: sko. Þetta ójabæ,
0: En mér sýnist nú svo ég tækin upp hanskan fyrir þig
2: já.
0: Þegar ég sé Facebook-færslanæðina, mér sýnst hún að vera nokkuð ödull faðir
2: Já, lítur allt svo vel
0: út. Þú finnst það nokkuð góður pappi.
2: Já, ég.
0: Svona Facebook pappi allavega.
2: Já, já, sem er mjög auðvelt, sko.
0: Ég get ekki sagt meira, náttúrulega, ég fylgir ekki.
2: En, jú, jú, ég held
0: ég svona Facebook. Ég er bara alveg ránað með sjálfan þig.
2: Já, takk fyrir það.
0: Þú átt alveg skilið að börnin færi núna frá þér í nokkra vikur í skólan.
2: Nei, ég er með þau á þeim aldri, sko, leikskólinu til dælu löngu byrjaðar að það fennu mest fyrir þessum fjör ára svona að það þarf að hafa fyrir honum, hinn retta sér alveg sjálf, sko.
0: Þarf að hafa eitthvað mikið fyrir honum?
2: Þetta er til dæmis ekki barn sem hægt er að hafa með sér í vinnuna, hérna, jafnvel þó ég sé ekki í útsendingu.
0: Af hverju ekki?
2: Það er bara mikið fyrir honum haft.
0: Eins og hvernig?
2: Bara.
0: Varst þú svona, ungur?
2: Ég?
0: Já.
2: Já, ég held að ég hafi verið handvilli.
0: Já, já. Bara,
2: hann bara vill vera kanna sem bara jákvætt, hann vill vera kanna umhverju sitt og hann getur
0: hann á þeim aldri, bara nú hann aukvæmt að lífið
1: óskup erlegt, forvitin drengur
2: þú setur ekki þennan dreng fyrir framan iPad og allar að láta hann býða þar já, sem gott já, já, vissulega
1: það nú, einmitt, nú eru börnir að byrja í skólanum og einhverju segja að það bara ekki hægt að setja þau bara láta þau setjast niður og bara einbeittu þau gjör svo vel sko, hvernig myndi okkur líða sem fulláttum fólki hérna þessum vinnstar ef við þyrftum að einbeittu
0: maður hefur sé svo sem gaggrinni á þeim nákvæmlega þetta skólanum hefur ekki skólanum hefur ekki fyllt svona kannski framförum eða þróuninni í samfélaginu og að loka börn inn í skólastofu til að læra eitthvað sem þau vilja kannski ekki alveg, það hafa engan áhuga að læra og jafnvel hafa ekki notir kannski seinna eða kannski ekki rétt aðferðin í dag, ég veit það ekki
1: ég veit það ekki
2: heldur. Ég verð nú að hrósa leikskólanum vina minni þar sem að tvö börnum minn þessi yngstu hafa verið
1: í Efrabreiðholti
2: í
1: Aspafellinu
2: ójá, þar er sko undirbúningur á síðasta árinu bara fyrir það, þú veist, í staðan fyrir að þú getur bara verið að leika þér úti og það er bara svona aðeins verið að undirbúa þannig að þú bara lendir ekki að vekk þegar þú byrjar í fyrsta bekk mikill skóla undirbúningur
0: þetta finnst mér að gera tíundabekku grunnskóla líka
2: tíundabekk,
0: getur
2: nú
0: við undirbúa,
2: metaskóla.
0: Já, þá ertu bara búin að velja hvert þú ætlar að fara, hvort þú ætlar að innskóla, metaskóla eða eitthvað slíkt og bara að sé svona eitt fyrir mánuður í undirbúning.
1: Það er nú sko eiginlega á herðum foreldrarna þessi undirbúning.
0: Já, mér finnst alltaf að læra að hafa í skólan líka, sko. Kenna þeim að læra það er öðruvísi kennt í menntaskóla, þú meira ábyrgur og ég tala nú ekki með háskólanum. Svona undirbúa krakkan undir þetta aðeins, mér finnst það bara alltaf leið.
1: Já.
2: Nú stökk á milli skóla, er það svolítið mikið, það getur alveg verið.
0: Það getur verið það, já.
1: Þannig verið svo stökk á milli bara stiga í, innan grunnskóla, þetta er alltaf eitthvað stökk. En svo held ég sé nú alveg fínt fyrir þau stundum að lenda á vegg, sko.
2: Já, já, já.
1: Bara fara í djúpulaugina og vera pínu svona stressuð og órug í smá stund, sko. Svo lengi sem það sé það ekki ástand sem að varir í einhvern óra tíma.
2: En ég var á skólasetningi í gær og það, sko, þessi tilfærsla frá bókstofunum yfir í tölustafuna sem að ég hélt einhvern veginn að væri bara frekar einföld, það er ekkit mjög einfalt mál, það er svolítið mikið vesen sem fylgir þessu.
1: Ég skil ekki almennilega þá umræðu.
2: Nei.
1: Út af því að ég bara næði ekki, ég er ekki, liggur ekki nú þegar fyrir námsmat eitthvað.
2: Já. Þetta tengist eitthvað aðal námskrá sem byggir á bókstöfum en ekki tölstöfum. Og það er eitthvað nefnd að fara að hittast einu sinni viku fram í oktober, hitta alla skóla.
0: En tekur smá tíma einlega
2: þetta. Og svo þurfa þau að koma þessi gegn.
1: En nú hefur fólk setið hérna og sagt að þetta væri mjög skýrt, bjöð því þetta, séð því þetta, bjöð því þetta.
0: Nei, bjöð getur verið meira en að. Það var maður að kenna þessum.
1: Já, vissulega.
0: Það
1: er einhverja reglur yfir hvað þessi bókstafir þýða. Af hverju er þetta svona mikið mál?
0: Ég veit ekki, en það eru fleiri vandamálum heldur en við. Ég er ekki svíðandi núna að hverfa frá mér þessari tölvunótkun og skjá iPad-nótkun í kennslu núna bara aftur til bókana.
1: Já.
0: Eftir hvað 10-20 ár.
1: Mér veist líka reyndar í Kársundsskóli Kópavogi þar sem börnin mín eru. Mér veist meira verið að koma heim með bækur heldur en iPad, sko.
2: Og geisladiskurinn er byrjaður að mók seljast
1: aftur.
0: Af hverju?
2: Af hverju? Þegar fólk vill bara hafa physical copy.
1: Og hvar er
0: physical copy?
2: Geisladiskurinn?
1: Nei, floppy diskurinn. Ég vil fá floppy diskurinn
0: aftur. Hættu þessu,
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó. Hemill þjóna þér.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7. Telma Tómasson segir fréttir. Áætlað að björgunar aðgerðir við Stuðlagil vegna einstakling sem fjalli í Jökulsá og Dalum eitt leiti í gær haldi áfram að fullum kraftinu í morgusárið. Dregið var úr leitinni þegar myrkur fjall á í gærkvöldi en í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi sagði að henni yrði haldið áfram þar til einstaklingurinn fyndist. Að aðgerðum koma hátt í 100 manns frá öllum björgunarsveitum á Austurlandi, lögregla, sérsveit ríkislögreglustjóra, landhelgisgæslan og Rauði krossinn auk sjúkra og slökkviliðs. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöldi að björgunarsveitamenn hefðu gengið með fram ánni frá brúnni við Klaustursel og flogið myndavéladrónum yfir svæðið. Sérstaklega hafi verið hugað að leit frá Stuðlagili þar sem síðast sást til viðkomandi. Hópi skólaliða hefur verið sagt upp störfum í grunnskólum Reykjavíkuborgar og þrýfa verkefnum þeirra útvista til einkafyrirtækja. Þá hefur starfshlutfall annarra verið skert. Þetta segir Kári Sigurðsson formaður stéttarfélagsins Samekis. En sé unni að því að ná utanum umfang aðgerðana og borgin hafi ekki svarað fyrirspurn stéttarfélagsins. Kári fordæmir aðgerðirnar og segir þar í engu samræmi við yfirlýsingar borgameirihlutans að grunnþjónustu verði hlíft í aðhaldsaðgerðum. Skólaliðar sinni ekki einungis strífum og sé til staðar fyrir nemendur. Ljóst sé að starfsfólki sem kom í staðin verði ekki hluti af umhverfi barnana með sama hætti. Stjórnvöld í Íran segist að tveggja ára áætlun til að bregðast við hertum refsi og efnahagsaðgerðum sem Bandaríkin hafa hótað þeim og stuðningslöndum þeirra eftir því sem framkemur á BBC. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, kallaði aðgerðirnar stærstu fjármála ára sögunar sem felist í því að öllum efnahagslegum tengslum verði slitið við Íran og ríki sem eigi samstarfi við landið verði einangruð. Með því reynir hvíta húsið að binda endi á stríða á milli landana sem reynst hefur erfitt verkefni. Nú hefur Íran svarað og fullir þér Ali Madani Sade efna þess þar á þeirra Írans að bandaríkjamönnum verði ekki kápan úr því klæðinu og að enn einn ósigur þeirra muni raungerast. Nú lögreglan og höfuðborgarsvæðinu hafði afskipti af víðáttu ölvuðu manni borð í strætisvagni sem var með kjaft og leiðindi og var hann annars tveggja sem var vistaður í fangaklefa í nótt. Alls komu 59 mál inn á borð lögreglu í gærkvöld og nótt meðal annars eftirför áfengi sjúkur leigutaki ökumenn undir áhrifum og glæfra akstur. Nú frétti vera næstaðar á bylginu í klukkan 8, þanga til finnið þið meira þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
6: Segjum já við því að skoða Svo getum við tekið ákvörðum Já til að sjá Segjum já 29. ágúst
7: Já!
8: Bjartir og brosandi morgnar
9: Bítið á bylgjunni
1: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan þrjár myndu gengin í átta, það þriðjudagur, það 25. ágúst og við hér í bítinu til tíu, það Ómar heim að leilja.
0: Já, bara fínt veður, sko, finnst ykkur vera að koma í haust eða hvað, mér fannst eins og þið væru sólt eða kvart yfir því hvað væri kalt eða svalt.
1: Ég ætla ekki að neita því að það var eldað svona huggunarmatur í gær, svona haust huggunarmatur, þannig að já, svona einhverju liti.
2: Býtum við, hvað haust huggunarmatur?
1: Það mikið ost og mikið sós. Það bara svo leys.
2: Ég var að hugsa gúllas eitthvað.
1: Já, reyndar.
2: Gúllas sem
0: er haust.
2: Já. Kjötsúpa á dýna stelgi. Kolsulli.
0: Já. Verður þú þar?
2: Já.
1: Er þar kjötsúpa í boði?
2: Já,
1: já. Já. Eins og mann listir eða?
2: Já, það er nú. Okay. Ég var aldrei farið svangur það.
0: Er það svona kvolsvallar kjötsúpa? Er eitthvað svona sérstætt við hana?
2: Ég, það held ég sé allir með eitthvað twist. Já, er eitthvað þetta svona... er svona bara hefð sem er hana, kjötsúpa á dýn. Mjög skemmtilega.
0: Ekkert svona, ekkert... ekkert frá kvolsvelli í en ekkert eitthvað er stælar
2: Já, þú verður að það að SS náttúrulega er á kvolsvelli sko, þannig að það má segja
0: dráður
2: sé allt Já, dráður er pæling það er alveg til ég að smakka
1: Þetta prófa
0: Kjötsúpa með fullsúpa
2: Já, ég elska kjötsúpa sko.
0: Já, ég samanlega, hver gerir það nú ekki og þegar maður hefur gefið útlendingum að smakka kjötsúpa það er bara yfirleitt falla fyrir henni
1: Já, rétt En ímestlega framtunni okkur við ætlum nú að byrja á net ára sem skipulegra glæpasamtaka sem eru fjármagnar óvinnveittum þjóðríkjum
0: Já, bara ríkistuddar Þetta bara óhugulegt Þannig Valdimar Óskarsson frá Gístræk frangatastjóri þar, hann ætlar að kíkja við
1: Emmett, svo fengum við nú fréttir af því að úlingar hefðu gert áhlaup og skemmtistæði í miðbænum Prikinu var til að mynda lokað og það er spurning hvort að úlingadrykkja sé að aukast eða ekki að hann Valgeir Þór Jakobsson, hann er framkvæmdastjóri Samfés, hann ætlar að koma til okkur að fara við þetta.
0: Já, kannski drykkju nú eitthvað fleira. Nú svo koma til okkar Lilja Dögg Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins og Pavel Bartosek frá Viðreisn, formaður utanríkismálanefndar, ég man rétt. Tala með SBA sjálfsögðu, með og á móti.
1: Já, svo kemur til okkar Elín Vigdís Gummistóttir, hún er formaður Sáttar sem er samtök um átraskanir og aðra raskanir. Við ætlum aðeins að tala um átraskanir og drengin okkar. Það er eitthvað uppleið sem heitir bigorexia. Það sem þú reynir að safna miklum vöðum og kannski sér það ekki sjálfa því réttu ljósi. Já. Þetta getur verið stórhættulegt og Elín veitist ekki þetta vel.
0: Já, svo ætlum við aðeins að tala um jazzin.
1: Já, Pétur Oddbergur Heimisson, hann framkvæmdastjóri jazzatíðar sem byrjar í dag og ég ætla nú bara fullera það að þessi dagskrá er afar glæsileg.
0: Jazzatíðar er ekki okkur.

0: Jæja, þá heldur hann hérna í bítunum klukkan 9:08 og það eru slúður inn á FDF.is sem hver verður formaður íslensku samninganefndarinnar ef við segjum já.
1: Er bara að pæli því strax?
0: Já, greinilega. Nú að vera að tala að Guðni Theo Jóhannesson er þið sá maður sem verður formaður þessara samninganefndar.
1: Er hann reyndur samningamaður?
0: Já, hann var náttúrulega fórseti lífvitinsins.
1: Talaði ekki Þorgerður það í kastljósi gera það er það verið jafnvel bara hákallar.
0: Já, þú meinar að Gunni T.H. sé kannski aðeins og næs.
1: Prúður.
0: Já, hann er kannski harðari við samningaborði en þegar hann byrtist okkur svona opinverlega, ég veit það ekki, sko.
1: Kannski hann mátti að vera liðinu, en það þarf topplið í þetta, vantarlega, ef hann verður.
0: Finnst þau ykkur það mikilvægt að það komi ljós fyrir laugardaginn, hverju verður þessar samningarnefnd?
1: Ný. Fyrstu þú það?
0: Ómar,
2: já, ég held að myndi bara ekkit skemma fyrir þeim sem eru að íta á að þetta verið jáfrekar en nei, sko.
0: En gæti það ekki, sko, verið hálgerður svona áróður?
1: Jú, það var þetta túlkaða þannig, sko.
2: Við höfum bara, til dæmis eftir æsir, svona misjafna reynslu af ætluðum hákörlum í samningarnefndum. Þannig að geta að fá að vita hver er þið.
1: Það reyndi svona ekki neitt sérstaklega.
2: Nei, það gerir það.
0: En svo Gunni T.H. Jónesson alltaf var gríðarlega vinsæll fórseti. Einn af okkur allra vinsællustu.
1: Já, það er eitt.
0: Þannig að það gæti nú alveg sko að sveiflaði einhverjum mögulega ef hann væri formaður samningarnefndarinnar. Ímyndaði mér sko, ég bara.
2: Ég er pínu sammála heimi, hann má vera í liðinu sko, en að vera fyrir liðin, myndi ég nú vilja fá okkur. Mm-hmm. En hver er það ætti að vera með dettur er hún engin í hug sko. Við dettur bara í hug Siggi Sveins en hann er líka vonað sko.
0: Ok, það var það
1: Siggi Sveins, já
0: geggjaður formaður
1: ef að Siggi var að hlusta hún hann ábyggilega
0: ég segi já við Sigga Sveins, takk.
1: Já, hann er skitta. Laun á Íslandi einn þau hæstu í Evrópu, þeir fyrirsögnin helsta á forsíðu morgunblaðsins. Launakostnaður í Evrópum hærri en í Noregi og Lúxemborg segir svo hér. En þau eru orðin, þau einn þau hæstu í Evrópu og þótt víða væri leitað, segir hérna. Og Yngvi Harðarsson segir raungengi krónunum 90% yfir sögulegu meðaltalið sér reikna frá árinu 1981. Og þessi staðarinn byrtist í miklum kaupmætt Íslendinga erlendis um þessar mundir en hefur leið áhrif á samkeppnishæfni landsins þannig að við fáum mikið fyrir krónu í útlöndum.
0: Ok, en ekki mikið fyrir hana hér.
1: En kannski ætti ekki vera þannig. Nei, ekki mikið fyrir hana hér. Kannski ætti ekki vera þannig.
0: Ég auðlýsi bara eftir þessum svakalega kaupmætti sko. Ég bara veit ekki hvað þannig hefur horfið á mínu heimili.
2: Ég það er mynd að segja
0: og
2: bara hefur ekki undan að bara koma þessu pening fyrir.
0: Ég, þetta er bara flæðir út eða endalaust.
1: Já, en sko mælingar segja þetta þannig að verði ekki rífa þig.
0: Sko þegar maður er búin að borga þessi af þessu húsnæði borga hana fasta kostna og svo alltaf kemur einn sko tómstöði batna og eitthvað svona
1: rögg
0: sko
1: maður,
0: þá finnst mér þetta bara að vera farið þannig að ég átta mig stundum ekki alveg á hvað er við að tala nákvæmlega og þá hugsa ég kannski bara svona ömurleg í launaviðtölum, það er það einu sem ég dættur hjá, það hlýtur bara að vera Stefán, eða þú ertu að hlusta En hafið eitthvað fylst með þessu dómsmál í Bandaríkjunum gegn Lindsay Clancy?
1: Aðeins, það er bara óhugulegt mál.
0: Rosalega er þetta óhugulegt mál. Ég hlustaði eins og hálstíma hlaðarpsþátt í gær, Ítlverk, sérst á íslensku, þetta mál og ég var nú svo sem búin að fá viðraði áður. En þetta er sérst kona þryggja barna móðir sem er ákærð og situr nú í réttasal ákærðum að drepa börnin sín þrjú.
1: Og hafa sendt manninn sinn út á meðan sérstaklega.
0: Já, hafa sendt hann út til að kaupa lyf. Já, það þurfti eitt af börnunum þurfti lyf svona mikrolax. Hann var líka sendur til að kaupa borða. En þetta er samt rosalega undarlegt. Þegar hann kemur heim þá blasir ákveðin svona vettangur við og hann saga kannski. Það er ekki allir samfærðum að hann sé að segja þess að teltur þessi maður. En svo er það sem að er náttúrulega hryllast í svo öllu saman að hún var búin að leita svo oft til lækna hún Lindsay Clancy.
1: Með hvað það?
0: Með fæðingarþunglindi.
1: Ah.
0: Og hún var búin að vera sett á allskins lyf og bara send heim í rauninu út af því að hún tilkynnti það ekki læknanum að hún væri mögulega að hugsa að skada sig sjálfa. Og þá var þetta ekki talin tiltöku mála hún væri svona langt niðri. Þannig að það var fín umfjöllunum með speglinum og fyrirsögn er hérna og ef rúf ber hún ábyrgð á döða barna sinna eða brást bandist helbriðskerfi.
1: Nei, en það eru sumir á því að faðirinn jafnvel séum á bakvið þetta allt saman.
0: Það eru einhver á því.
1: Ætti hann að vera það? Er einhverja skýringar á því?
0: það eru engar sérstakar skýringar því að hann segir raunin að þau hafa verið mjög hamingjusöm saman þó hún hafi verið að glíma við þetta mikla þungleiti þetta er mjög þetta er hræðilegt mál náttúrulega í alla staði sko, alveg sama hver ber ábyrð þessu illverki sko. En ég mæli með þessum hláðsætti illverk sem ferir þetta mál
1: já. Nú morgunblæður að segja frá því að tæplega þriðjungur Íslendinga nýtir sér ólöglegt streymi og niðurhal samkvæmt nýrri könnun sem frísk félag rétthafa í sjónvarpi og kvipundum létt gera og athygli hefur vakið undanfarnar vikur í aðdraganda þess að nýtt tímabil hófst í enska boltanum að margir óska eftir ábendingum góðar IPTV þjónustur sem selja ólöglegt streymi og ekki stendur á svörunum og fjölmargi lýsa því fjálglega hvernig þeir stundi viðskipti við hina eða þessa þjónustu veitindur fyrir lítið fé.
0: Þetta er náttúrulega þessi viðskipti fara fram algjörlega fyrir 18 tjóðum.
1: Ég veit að það sem svo þið sést að sko, fólk sem er að kaupa þessi þjónustu, þetta er bara svona svipa og þú veist að þú ert að kaupa stólna af öru sko. Þetta er ekki dörfis, en það er eins og fólk finnist þetta ekki vera stólinn vara þegar ekki með það í höndunum.
0: Ég bara áttam ekki. Get
1: ekki þreifað á þessu.
0: Ég skil ekki og ef aldrei skilja, af hverju er ekki hægt að uppræta þetta?
1: Nei, af hverju er ekki sko lögreglu að gera eitthvað í þessu?
2: Já, með að við að það er verið að sko lögsækja menn fyrir að selja hvað var það ekki belja af rauðvinni og kippa bjór. Þetta er bara svipað,
1: þetta er miklu hærra hlutfall hér en í Danmörku Svíþjóð og hærra en í Finnlandi sem við berum okkur nú stundum saman við. Segir Fróði Steingrímsson, stjórnarformað frísk við morgunblæðið.
0: Er þetta ekki 30% eitthvað hérna?
1: Segir ekki frá því þessum litla kalfi hérna á forsíðinu, það er meira skrifum í blæðinu á blæðinu 12. Mm. Hann segir ekki alla átta sig á þegar að þjónustan er ekki keift af þeim sem á sýningaréttin sé undartengjum laust verið að versla við og stegja skipulega alþjóðlega brotastarfsemi.
0: Átta sér nú ekki allir á því sem er að kaupa þessa þjónustu.
1: Ekki allir kannski.
0: Nei, kannski ekki. Mm. En Ástralía Ástursk yfirvöld elska bannahluti og þetta finnst mér að þetta skilja allt bann að tónlist og lög sem engangur sköpa gerðugrind verða bönnuð öllum helstu vinsæðarlistum í Ástralíu.
1: Skilja það ekki allir?
0: Jú, þessar reglur eru frá samtökum hljómplötu framleiðenda Aria og reglur samtakana eiga að taka gild á föstudag og þeim er ætlað að vernda mannlegt eðli listsköpunar eins og það er orðið. Já, ég held að þetta sé bara gott mál.
1: Já, já. Er Ástralía bara eða?
0: Já.
1: Ég hef svo sem ekki heyrt af því hvort að önnur lönd hafi gert þetta líka.
0: Ég mögulega, sko, þessi grein fjallar bara um Ástralía.
1: Já, en ég menna, er hún kannski bara að ríða á vaðið það með eitthvað, Ástralía?
0: Mm, það er náttúrulega hefur ýmislegt, sko, spottuverð náttúrulega að merkja þess að gera grænda listamenn. Nei, að nú örugglegst að annars það líka þessi lög með gera grændar hjálp bönnum einhver leiti, sko.
1: Nú er ekki sagt, það er ein veljan mígur, þá mígar allar,

0: tengt og annað.
1: Var ég með það?
0: Já, tengt og allir núsna.
1: Ok.
0: Ég man allt sem þú segir, Heimir minn.
1: Ekki ég?
0: Nei, nýju.
2: En Heimir man allt sem þú segir.
0: Já, já. Já.
2: Það er ljóst.
1: Og sumt sem Lilja man ekki.
2: Nákvæmlega. En aðeins 8000 störf fyrir nýju útskrifað háskólafólki í Bretlandi voru auglýst í júlí með við 55.000 árið 2017. Það verið fjallar með þeim í viðskiptablaðinu að vera vísi í fréttin á VF Guardian og þetta er svona svolítið vond þróun sem er að raungerast í Bretlandi og örugglega víða en met fjöldi námsmanna mun hefja háskólanóm í Bretlandi í næsta mánu eða 263.000 manns. Ná, en samlega þessu hefur gerðgrind og sjálfvirknivæðing skapað óvissum framtíð starfa fyrir nýjútskrifa. Þegar margir týr námsmanna útskrifast og bara nokkur þúsund störf í bóðið þá.
1: Akkurat.
2: Þetta er nokkið flókir einhver stemmi.
1: Nei, nei. Ég les nú ekki oft erlenda fréttir, ég ætla að lesa þessa, hún er kannski í smá löng. Svona með þeim velna Þíski miljardamæringur og athafnamaðurinn Klaus Michael Kühne er látinn, 89 ára aldri. Hann lést í Sviss aðfarnótt mánudags. Kühne var einn auðugasti maður Þýskalands og áberandi fjárfestir í þýsku atvinnulífi. Hann var ráðandi hluthafi í Kühne Nagel og átti jafnframt stóra eignarhluti í Lufthansa skipafélaginu Hapag-Lloyd og efnafyrirtækinu Brenntag, auk þess að eiga hlut í ferðaþjónustu fyrirtækinu Flix. En Auður Kühnes var metin á rúma 44 milljarða bandaríkjadala. Jafnverði 5.300 milljarða króna. Samkvæmt Forbes, hann lætur eftir sig eiginkonu Kristínu Kühne, en hjónin eignuðust ekki börn.
2: Ok.
1: Já, þá byrja að spenna. Nú byrja að spenna akkurat. Hvað haldið þið? Ég leiði hverju mynd að giska.
2: Er þetta eitthvað svona flippað?
1: Ég vil ekkit segja.
0: Þýska Katholt. Hlýtur auðin
1: okay.
2: Eitthvað fótboltafélag.
1: Ekki United Manchester. Kühne hafði fyrir löngu gengi frá því hvernig farið er í meðhugana hans eftir hans dag og eiga eignu hans að lokum að renna til Kühne Stiftung. Þetta er góðgerðastofnun sem hann stofnaði ásamt fórhaldum sínum ára 1976 en hann var fættur í Hamburg. Er það ekki bara Robert?
2: En beti, hvað, gerir hann eitthvað sérstætt? Þessi samtök, gerir það eitthvað sérstætt?
1: Kemur ekki fæmlega, bara góð gera samtök og gera eitthvað gott bara allir.
0: Ég vona það, þegar ég heyri svona,
1: já,
0: þá hugsa ég, og þetta er kannski voðalega neikvætt, en að það sé ykkur hérna á jötu að sinna þessum góð gera samtökum, að þetta sé stjórn og allir sé að taka sitt, og það fari bara alltaf mikið þessum peningi eitthvað svoleiðis, heldur enn í þetta góða málefni sem hefði sannarlega nýst.
1: En ég meina, þetta er nú engin smá auðari.
0: En hver fylgist með því að þetta sé rétt gert?
1: Nú,
0: það sé haldið vel utanum.
1: Þessi stjórn sem er aflaunum, eins og þú segir.
0: Stjórni, það er vita nú alltaf allt best.
1: Nei, en svona öllu kannir slepptu, þá myndi ég nú segja að þetta væri bara frábært.
2: Já, bara frábært mál og gott að enda á svona gleðum nótum.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðuðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is.
4: Ég heiti Steinar og er fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópureyfingin.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
8: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
12: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar.

0: lausnir sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegi 182 og Smáralind.
2: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
3: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
4: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Betri svefn byrjar á gæðum. Vottaðar barnavörur og rúmföt frá Lindesign. Lindesign.is.
6: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

0: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einn vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: Einmitt að, þá klukkan 25 minúti gengin í 8 og við ætlum svona næstu mínúturnar að tala ríkisstuttar netárásir.
2: Já.
1: Það hljómar ekki vel.
2: Nei, það er ekki bara ákveðin tegund að herna því.
1: Ég myndi nú halda það já. Og mögulega herna það sem á uppleið því miður.
2: Já, já.
1: Valdimar Óskarsson framkvæmdastjóri Keystrike og hann sestur hérna hjá okkur. Velkomin Valdimar.
3: Já, takk fyrir og góðan daginn.
2: Góðan dag, eruð ekki að fara hvað að tala þetta og velta vöngum yfir þessu hérna?
3: Jú, við ætlum að vera með smá morgunverðarfund í fyrramálið, það sem við ætlum að velta þessu upp og vera með reynslusögur.
2: Okay. Hvaðan þá?
3: Við erum að tala Magna frá Sertis sem ætlar að spjalla árásir sem að öllu ríkjum með ríkisstuttar sem að hafa herjað á íslensk fyrirtæki. Við erum ekkit undanskilin öðrum.
2: Þú sér öllum sko bara líkindum ríkisstuttar, er það ekki alltaf alveg hægt að segja það nákvæmlega?
3: Ofta sem nú hægt að leiða mjög sterkum líkum þar að það kannski erfitt að fullýða alltaf en þetta, þessar árásir aðferir hjá mismunandi ríkjum eru hérna, ólíkar en það eru samskona frá Kína, frá Kóreu og þess að þar.
1: En býttu, akkur ættu erlend ríkja vilja ráðast á íslensk fyrirtæki?
3: Ég held að núna sérstaklega með tilkomu gervigreindar þá hérna, er hraðin miklu meiri þannig að þetta er svona svolítið tilviljunum háð. Við sjáum nú bara hérna með geislatæknum árið. Það var ráðast á þá og það var engin sem skildi af hverju. Þannig að nú að gervigreindin fann að ég er komin í lið með þessum óprúttnu aðlum þannig að það er svo auðvelt orðið að ráðast á fyrirtæki.
2: En við getum náttúrulega að nota hana líka allt þegar að verjast, ekki satt?
3: Jú, gervigreindin að mínu mati er ekki eins góð í vörn eins og hún er í sók.
2: Nú, ok.
3: Nei, hún er það.
2: Já.
1: En hvað mennar með því að hún sé komin í lið með þessum hópum?
3: Það er fyrir að vera að nota gervigreindina til þess að brjóta sig inn í fyrirtæki. Þess, hérna áður fyrir þegar við vorum að skoða þess að hópa frá Kóreu og Rússlandi og að þá var verið að leita tæknilegum veikleikum. Það fundust tæknilegum veikleika, það voru smíðu svo kallu exploit eða árásar tól til þess að misnota þennan funda veikleika. Í dag er þetta orðið svo létt að menn hoppa yfir þessa girðingu sem er þessi veggur í kringum fyrirtæki með því að herja bara á starfsfólk. Vegna þess að gervigreindin hún getur safnað upplýsingum ykkur á, sem eru aðgengilegir á internetinu, smíða mjög góða veiðipósta og herja þannig á ykkur og það getur gerst á miklu meiri hraða en við höfum séð áður.
2: En er þetta oftast sko að því að við tölum nú stundum Rússland í þessum efnum, við tölum Norður Kóreu
3: og Kína
2: og svo framvegis, en býtu erum við kannski eitthvað betri, eru ekki vestrannar þjóðir þá kannski bara reynlega að herja þessi lönd á móti sem bara eins og Bandaríkin
3: þetta er bara hernaður
2: já, fram og tilbaka
3: já, við sjáum í Bandaríkjónum að þeir eru búin að koma sér fyrir meina, það er búnaður sem er í almenni notkun sem að NSA í Bandaríkjónum hefur aðgang að vegna þess að þeim hefur verið framlendum hefur verið skipað að setja inn einhverja hluti til þess að veita þeim aðgang þannig að neini, þeir eru ekkit betri, þeir eru bara við heyrum þetta öðruvísi,
2: en
3: þetta er bara hernaður í dag, nú sem hernaður.
1: En sko, þessar árásir á íslensk fyrirtæki frá þessum erlendu ríkjum, jöna, hver algengt er þetta? Gerist þetta einu sinni viku, einu sinni mánu, mörgu sinni?
3: Sko, það sem hefur breyst núna er að við erum að taka eftir þessu fyrr með tólum. Ég gerum hvernig hjálpa með að taka eftir hlutum, en ekki kannski verja. Þannig að við erum að sjá atvik það sem að fyrirtæki óprúnir aðeila brjótast inn það tekur kannski ekki nema 25 sekúndur að fara inn og komast áfram og við erum að sjá á 4 mínútum eru óprúnir aðeila komnir inn búin að sækja þau gögn sem við erum að sækja og farnir út aftur
2: þannig
3: að hraðin er orðin svo gríðalegur og þessi tól sem eru að nota til að verja þau eru ofta byggð á AI eða gervigreindinni og það eru ákveðnir algoritmar sem þarf að fara í gegnum og vega á meta, er þetta eitthvað sem átt að gerast kannski ekki og loka eða blokka ef að niðurstand er svo að það eigi að gera það en tíminn er orðin svo rosalega skammur.
2: Við erum að tala um fyrirtæki, þá náttúrulega erum að tala um stofnunni vantalega.
3: Fyrirtæki og stofnunni.
2: Já, akkurat. Er það aðalega þegar til dæmis löndis og Kína, Norður-Kórea, Rússland er að ráðast hingað, er það þá farin á stofnunir til að ná einhver upplýsingar eða er þetta bara alveg fyrirtæki líka?
3: Þetta nú held ég svolítið valið. Þetta voru fyrir að Magni í Sertis yfir er búin að fá leyfi til að tala einhver tvö raun mál hérna á Íslandi. Síðan er eitt sem heitir Sigurður Pétursson sem er hjá Varis sem hefur verið starfið á Sentinel One og er að fara yfir það sem hann sá þar á sínum 20 árum þar og svo er eitt sem heitir Sigurður Stefnusson sem ætlar að fjalla gervigreindin í vörn og svo og ég ætla að fara svona yfir svona sögu tölvuglæpa síðustu 20 árin.
2: Það hefur breyst. Hvernig velja þessi lönd skotmörkin sín?
3: Sko, ef við tölum um þessar hernaðar grúppur sem eru ríkistuttar eins og það kannski er aðalega treðið hér að þá rússarnir er afnlega augljóslega herjað á Úkræn og orku innviði og þessi lönd er með þessa hópa sem er, þeir fjármagna sumir hópar fá að vinna svona bæði fyrir ríkið og fyrir sjálfa sig til þess að búa til pening en það er ótrúlega það eru svona þjónustuborð sem eru hundruðu manns og ég hef heyrt sko að fyrirtæki sem að lenti í svona gagningíslatöku og var í erfileikum með að borga hefur aldrei fengið sko að þjónustu nokkuð staðar ég að hjálpa þeim að borga og leysa úr vandamálunum þannig að þetta er svakalegu business
1: Þetta er bara svo opinbera stofnunir
3: eða? Í raun sko og það sem er að þessi glæpahernaður eða tölvu glæpahernaður er að velta 10 trilljón dollurum á ári í dag með 15% vexti ár til árs.
2: Og er hann aðalega frá þessum löndum þá?
3: Hann er mjög mikið frá þessum löndum og ef að þetta var í hagkerfi þá var þetta þriðja stærsta hagkerfi heim.
2: Já.
3: Tölvuglæpir.
2: En ég man nú fyrir nokkrum mörgum árum fyrir tíð gervigreindarinnar þá höfðu mennum eitt nákvæmlega áhyggjur af tölvu hernaði til dæmis eins og fyrir orku innviði eins og í Bandaríkjunum og svo framvegis. Ég meina það lítur að vera miklu auðveldar í dag að ráðast á þessa orku innviði sem eru allir í tölvum ekki satt.
3: Jú, flestir þessar orku innviðir eru byggðir upp á svona inntölvum og þegar þær komu fram og að vera að setja þar upp að þá var hérna tölvuhernaður hann var bara ekki til.
2: Nei.
3: Þannig voru ekki byggðar til þess að verja svona árusum. Og eins saman með í bankakerfinu, meina við erum að sjá Swift kerfi það þarf að verja þau á allt annan hátt núna vegna þess að sá sem fannu sviftin sennilega bara ekkert á lífi lengur sko, það er þetta er kerfi sem bara virkar en það er engi sem hefur viðhaldið í til þess að spyrna við þessum nútíma tölvuglæpum
2: Þannig að maður svona, hefur á tilfinningunni þú getur kannski svara því að fyrir þessi lönd að ráðast með til dæmis á bara orku kerfi heils ríkis það sé miklu minna máli í dag heldur það var það er ekki spurning
3: og það er gert á svona lúmskan hátt við sáum í Úkraínu þá var ráðast á kjarnorkuver og það sem þeir gerðu þar að það var í raun þeir breyttu hraða á ákveðnum mótorum en þeir sem voru að vakta kerfin þeir sá enga mun á displeinu sem sýndi hraðan þannig að það er
2: bara grunnlaus alveg.
3: Algjörlega og ert bara að vinna þína vinnu með góri samvisku en það er samt eitthvað að gera sem þú verður ekki dvarfið fyrir en það var allt og sent
1: en það hljóta nú að vera einhverjar góðar varnir í boði annars verður náttúrulega bara búið að leggja heilu ríkin í rúst sko, með að við, það sem út að segja hvað þetta tekur stuðan tíma að komast inn og út
3: já, það er þetta hefur breyst svolítið eins og í Bandaríkjunum sem að mér finnst vera svona, já, tiltölulega langt á eftir þá kom tilmæli frá hérna CISA sem svona þeirra hérna stofnun sem sér cyber að nú skulum menn taka innstýringar, alla stýringar á kerfunum af skrifstofunni maður hugsa bara með sér hver gerir það í dag en þetta er náttúrulega búið að vera þarna í 10 ára og þetta er ekkit eitthvað skip sem hreyfi sig mjög rætt sko. Það er mjög hægt það sem er að gera þarna þannig að menn þurfa að fara eins og við segjum í Kýstræka að með alla það varnir sem eru til í dag og öll fyrirtæki eru með bestu varnir af hverju ennþá vera að brjótast inn og þá þarf að koma eitthvað nýtt gera eitthvað, það þarf að breyta hugafarinn og breyta lausnónum svolítið
2: verðum ekki bara að pakka þessum tölvun niður og vera að mæna þetta allt skriflegt bara
3: henda bara internetinu sko. Takk úr samband, ég held að það sé eina leiðin til þess að vera nokkuð örug
1: já. Sko. Já, ég ætlum að sagt að ef að kemur þetta einhver svona vélmenn árás þá næ fyrir mig bara að taka móti með úr sambandi
3: já,
1: á rínur allt, það er ekkit smá erfitt að koma aftur í gang
3: þetta er mikið áhyggjuefni í raun sko, þessa ríkis árásir
1: já, en sko, þú talar með hugarfarsbreytingu, hvað ert að meina?
3: Ekki hugarfarsbreytingu, heldur bara breytingu á þeim lausnum sem eru í boði það er allir að gera sömu hlutina það þarf eitthvað að gera eitthvað nýtt
2: það þarf að koma með einhverja nýjar uppfinningar í þessu
3: já, ég með segja það
1: og er eitthvað, sérðu eitthvað svona í sjónmáli?
3: Ég meina, ég er náttúrulega að tala alltaf um okkur í Kýstræk sem erum að setja manneskuna sem ábyrgðaraðilann að manneskjan þarf að staðfesta eitthvað sé að gera við sjáum í gervigreindin er að senda tölvupósta til Kína er það eitthvað sem hún á að gera þurfum við ekki að staðfesta það með því að ít á lyklaborðið það sem að þetta er svona intentið, þetta átt að gerast.
2: En þú nefndir svift í bankakerfinu, kannski getur einhverjum hafa fengið svona léttari hjarta, sko. Hvað þýðir það að bankakerfi getur, er það opnara núna fyrir svona svindli heldur náður?
3: Ég held að ef við tölum bankakerfin svo Íslandi, þá eru bankarnir hér mjög, mjög framalega. Það er engin spurning. Og menn geta varið kerfin með því að einangráðu frá ytra umhverfi og það er það sem fólk er að gera. En ég held að ég í engum tilfellum getur varið öll kerfi gagnvart einhverjum starfsmanni sem er ekki heiðalegur. En ég tek Swift kerfi bara sem dæmi vegna þess að það er búið að vera í gangi í mörg, mörg ár og hefur bara verið þarna. Þetta er svona eitt af þessum kerfum sem bara virka. Og er búið að gera það í síðustu 20, 30, 40 árin eða hvaða nú er og verður kannski ekki mikil þróun þegar að kemur að vörnum gegn hérna 12 ára sem.
1: En þið ætlaði að ræða þetta í fyrramáli, hvar og hvenær?
3: Við ætlum að vera á Grand Hotel klukkan 9 fyrramáli og verðum þetta með fjóra kynningar og síðan pallborð.
2: Og fyrir hverja, hverju ættu fyrst og næst að mæta það?
3: Ég myndi segja, skráningin hefur gengið alveg rosalega vel, að skrá sig á netinu
1: og inn á
3: kýstrak eða varist eða, og hérna eða þeir sem eru með LinkedIn og við erum að sjá þarna allt frá bankastjórum og neyri 12 áhuga fólk. Þannig að ég held að þetta sé svolítið fyrir alla, þetta er lærdómur líka og bara fræðilegt hvað er að gera, hvað maður þurfur að hafa í huga. Þannig að ég myndi segja bara þeir sem hafa áhuga á tölvu öryggi yfirleitt og vilja fá svona sögu árása og hvað er að gerast eins og með þessa ríkistötu hópa sem er náttúrulega stórhættulegir að þá er þetta bara góðir tveir klukkutímar sem að menn geta átt þarna í kaffi og hlusta.
2: Og ekki kannski síst af þessum bera ábyrð á þessum málum hjá stofnunum okkar.
3: Ekki spurning, öryggistjórar og við erum að segja þarna bankastjóra sem eru búin að skrá sig þannig að fjármálagerinn er náttúrulega mjög hérna mikið skotmark aðila og svo náttúrulega ég tala ekki orku innviði þessa mikilvæg innviði vegna þess að það sem hefur gerst að meðal kostnar aukning á árásum sem að hafa að gera með gervigreind að aukningin er $670,000 per tjón og svo náttúrulega koma allar þessar sektir með GDPR að það er ákveðin prósent að veltu en það eru gríðarlega fjárhæðir þannig að allir sem hafa, öll fyrirtæki sem hafa geyma mikilvæg gögn sem er náttúrulega eru flest fyrirtæki ættu náttúrulega að láta þessi mál sér skipta.
1: Valdimar Óskarsson, framkvæmdastjóri Kýstrek, takk kærlega fyrir spjallið.
3: Takk fyrir mig.
0: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem er gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunsinn er í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji. Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
5: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
9: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.

0: einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
1: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
2: Já!
0: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
3: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
6: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
10: Komin tími á nýtt baðherbergi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
11: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
12: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Kíkjum út í umferðina, hún talsvert þyngri, hún hefur verið síðustu daga og það eru teppur já, á flestum leiðum inn til höfuðborgarinnar. Skólarnir byrjaðir, svona verður lífið næstu vikur og mánuði. En svo eru bara viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir all land og það má búast við töfum út af því, þannig að þið eru á ferðinni. En til að kynna ykkur bara aðstæður og hvar framkvæmdir eru á ykkar leið, það getið gert með að fara nú umferðin.is eða hringt í þjónustu síma vegagerðarinnar sem er 1777.
15: Í bítið á bylgjunni alla virka daga frá 6.50 til 10.
16: Já, þá ætlum við aðeins að víkjað unglingunum okkar og til dæmis unglingadrykkjunni, það mátti lesin á vísi að lögreglan hafi haft afskipti á fjórða tug ungmenna vegna unglingadrykkju.
14: Já.
16: Það var semst í tengslu við menninganót og þá var svona óruvanga veldur hvort að unglingadrykkjan væri aukast.
14: En mitt svo fengum við fréttir af áhlaupi á skemmtistaði í miðbænum. Til dæmis var prekinu lokað út af, svo, voru svo margir þar undir aldri. Mm-hmm. En hann er komað inn til okkar hann Valgeir Þór Jakobsson, framkvæmdastjóri Samfés. Velkomin Valgeir.
17: Takk fyrir það, takk fyrir það með.
16: Bara spurningin beintið þín, er unglingadrykkjan að auka svona mikið eða eitthvað?
17: Mikið myndi ég ekki leggja mikla áslá, af því að þetta er, við erum búin að, sem íslensk þjóð eru búin að lifta grettistæki, það kemur að mjög unglingadrykkju bara frá 95 til 2007 fór út úr 80% í tíundabekk niður fyrir 20% sem hafa prófað að drekka yfir ævina. En undanfarin, þú veist, ár og vetur hafa starfsfólk félagsmiðstofa á gólfi og stjórnendur þeirra, sérstaklega höfuðborgarsvæðinu og nágrenni, fundi fyrir bara allt annarri stemmingu. Þú veist, það er verið svona, það er orðið aðeins minna tabú að tala drykkju eða eiga vin sem hefur drukkið eða hafa séð einhvern fullan eða verið með eða annað. Þannig þetta er svona, það er svona fyrsta breyting sem við förum að taka eftir og í rauninni höfum áhyggjur af, af því að það, við vitum það öll sem vinnum í forvörnum og börnum að leið og okkur eru samþykkt að þá er miklu styttri boðlegir út í það fyrir vini sín og aðra.
14: Þannig að þetta er orðið eðlilegra.
17: Já, það er svona tilfinningin. Mm-hmm. Þetta er akkurat orðið eðlilegri umtali og annað fyrir þessi spörn á úlis aldri.
14: En hvað kemur það? Hvað gerðist?
17: Það er bara mjög góð spurning. Hvort að bara samfélagið sofna á verðinum, veit ég ekki. Það er bara, það ferdi sem fór í gang upp úr aldamótum til þess að spórn og unglingadrykkju í Íslandi var heljar mikið og búið mikið rannsakað. Er bara kallað íslenska módeli í forvörnum og er bara farið með út um allan heima hérna montast af sem eigum skilið. En nú er bara breytt samfélagsmynd bara, þú veist, við erum ekki sama samfélag árið 95.
16: Nei.
17: Þú veist, það er bara tækninýjungar og hérna bara samfélagsmyllar, þó ég ætla ekki að henda þeim öllum undir skrúna.
16: Nei, en forvarnir á vegum hins opinbera til dæmis sem síðan.
17: Já, þær eru í grunninn búin að vera stöður í þróun. Okay. Það er bara, þú veist, farsaldalögin, samskipti svo samfélagslögreglunar, heimil og skóli eru þannig að þú samanhópurinn, þetta er allt bara samfélagið sem að kemur að málefnu barna og ungmenna eru ótrúlega mikið einblinn á það að sinna forum ungmenna en ég spyr mig oftast mest kannski, þú veist að eru það foreldrarnir svolítið bara sátt við það að allir þessir sjá það og treysti því bara að heru, það er verið að sjá forunar hérna þarf ég að gera meira.
14: Ertu að meina sem lítið að gerast inn á heimilun?
17: Já, það er svona mín pæling allavega, þegar eins og horfir á hérna að Reykjavíkuborg fyrir með frábært verkefni að stað fyrir menninganótt og nágrannasveitarfélög, þetta sé fjölskyldhátíð að foreldri eigi að vita hvar börnin sinn eru, hvað eru að gera og fylgjast með þeim og bara vera með þeim yfir höfuð og það að 40 ungmenni, þú veist, eru gómið en maður orðað þannig full, hversu mörg sluppu þá undan og hvar voru foreldrarnir.
14: En er þetta bara áfengi?
17: Nei, vissulega ekki, þú veist, það er flestu stöðum í kerfinu hef ég heyrt að talað að það er ekki endilega það að öll vandamál séu fleiri en þau eru stærri að þeir krakkar sem að eru til dæmis í neyslu eru í þyngri neyslu óbeldismál sem hafa alltaf verið einhvern veginn viðlegin þau eru mun þyngri óbeldismál
16: og það hefur það í fréttum. Nú höfum við talað það hérna og tekið við tölvið jafnvel krakka og þá sem eru í þessari bárat eins og þú að það sé svo lítið mál fyrir unglingana að ná sér í vímuefni en áfengi, er það bara líka þarna í sömu kategóri, í þessum sömu öppum, ef getum orðað þannig?
17: Já, ég held að það hefur alltaf verið alveg svo þegar ég var úlingur eða þið og ég veit ekki hvernig það var en það, þú veist, ef þú ætlaðir eitthvað þá nærðu við, vissulega
16: þannig að það er kannski aðeins flóknar þegar ég var úlingur, maður þetta að hella vatn í vodkaflöskunni staðinn fyrir það sem en ég segi svona, við öllu gamli slepptu, er þetta miklu minna mál í dag?
17: Ég veit svo sem ekki hversu minna mál en þetta er til dæmis bara sýnilegri samfélaginu. Þú veist, það er tölvörð meira eins og ef ég myndi segja, bara áfengis auglýsingu þrátt fyrir þessi 0% og bara auglýsingur á búðum og það er komnir áfengis drykkirinn og íþróttaviðburðið þar sem að helsti markhópurinn eru börnin sem æfa hjá þeim.
16: Þannig þess að 0% auglýsingar, finnst þér hægt að banna þær eða hvað?
17: Nei, ég er svo sem ekki sterka persónlega skoðun á þessu en það er bara það sem ég er að segja, svo líka með samfélagsmiðlum og áhrifavöldum annað, að það er rosalega normalæsir að það er að fá sér hennar vín yfir þessu hinn og það allt tilefni kalla vín og þetta er svona bara mín ímynd á þessu, hvort börnir séu samlega veit ég ekki, en þetta er bara eitthvað sem að spyr sig.
14: En einhverstaðar þurfa að drekka þetta áfengi, hvar eru þau að gera það?
17: Ég meina það er annarkvort bara á slæpingi úti eða í eftirlýsuslausum partíum eða í rauninni bara akkurat á hérna eins og sá menninganótt það sem geta skotið stundan og í margmenninu. En þú veist flest og langflest börn og foreldrar eru með mikið eftirlýtti, eru að athuga börnunum sínum og annað. En það eru þau sem annarkvort eru að upplega mikið vanlíðan heima fyrir skóla eða annars stærri lífinu eða þau sem akkurat eru með minna eftirlýtt foreldrar sem að kannski grípa glóðan og
14: nú er þið sko, og starfsfólk félagsmyndstöða í kjörstöðu til þess að nálgast þessi börn eða veita þeim einhver svona hjálparhönd, fáið þið tækja tól til þess að gera það?
17: Já, við gerum það vissulega, það er ótrúlega gott samstarf félagsmyndstöða og skóla og íþróttafélaga og þjónustumyndstöða og annars og þriðastigs úrræða í forvörnum og það er rauninni bara liggur mjög vel við eins og sér þrótt fyrir að með ég alltaf bæta við þriðastis úrræðum fyrir þau sem eru þyngstu málin en það sem er til dæmis erfitt eru þessi að koma skilabúum áleiðis, það er náttúrulega þessi upplýsingar flæðis flóð bara í samfélaginu í dag og að reyna að ná til dæmis, bara ef ég tekið neina reynslu sem voru mínustarfi þegar ég var nýr félagsmiðstöð og ég held svona foreldrafund bara með samfélagslökun og öðrum fræðslum bara málin ungmenna og þú veist, ég sendi á rúmlega 2000 foreldra og þá mæta 20, þetta er ekki rosalega stórt hlutfall.
16: Hvernig lest í það, er þetta áhugaðleysi foreldra?
17: Ég held að það sé bara, þú veist, það er rosalega mikið lagt á foreldra, stórt hlutverk og allt það og þau eru kannski íþróttum og björgunarsveit og tónlist og skólanum og það er rosalega mikið að vett okkur svo samstörum, kannski eru við aftast í forgangsröðunni, ég veit það ekki en það er, ég hef líka heyrta bara frá foreldra félögum í Reykjavík og nágrenni að þau eiga rosalega erfið með að virkja foreldra. Til dæmis bara foreldra röldi, tökum þessi dæmi, þá er rosalega stór partur af íslenska forvarnamódelinu á vegum félagsmiðstöða að foreldrar komu saman einu sinni tvisar viku og röldu bara hverfið eftir útvistatíma. Bara, það er ekkit meira baku heldur bara kynnast innbyrðis að það er risa stór hluti í forvarnum er bara foreldra þekki, foreldra vinas, eða barna sinna og hérna og það er unni myndar líka bara miklu heilstæðir sín fyrir börnin að þau átta sig á og það er mikil samheld og heilstæð held í foreldrunum og nærum hverjum í hverfinu það er sýnileiki og þú ert hana viðbúin ef eitthvað skildi koma upp á þetta spornar við áættu höfðun og hópamyndun en foreldra fjölug virðast eiga erfiðar og erfiðar með að manna þessi
16: foreldrar hvernig myndur þú skýra það?
17: Ég veit ekki, einstaklings ekki kannski að þú veist, þú ímynda þér að þú mætir kannski einu sinni og það mætti engin annar bara ekki, að ég er ekki að reyna þessu og þú mætir kannski ekki aftur en ef þetta er alltaf hugsunin þetta að ég, eða spanni mitt er ekki að drekka akkur eftir ég að vera að fara hana veist, að banna mitt er ekki hópamyndunum þetta snýst, þetta er svo miklu stærri en það að þetta er bara að taka þátt og sýnileikin sem að myndir þessi heildstæðu heild foreldra samfélaga
14: sína börnunum það að foreldrarnir tala saman
17: já, og okkur er andu hvort annað og sama þetta líka ítir undir hlutverk foreldra að þeir foreldrar sem að þekkjast rosalega vil innbyrðis eða bara lít minna á annað en ef það er heildstæð heild að þá er meira líkur að þú skiptir að öðrum fóreldrar þannig að þeir eru allt þá fóreldrar sem að er að missa boltan
16: akkurat, þannig að ef við erum að tala unglingavandamál þá er það kannski ekki unglingavandamál heldur fóreldravandamál
17: ég meina öll börn eru fórnarlömb baðstæðna sinna já. Það er ekkert barn sem að fæðist og ætla sér að verða hérna óreglumaður þau eru bara breðast við aðstæðum að bestu þroska getu
14: þannig að spurningin er unglingadrykkja að aukast er kannski ekki rétta spurningin sem eigum að vera að spyrja
17: Ég raunin ekki og mínu svari var líka ef að unglingadrykkja myndi aukast 0,5% eða 50% þetta vera nákvæmlega sem við viðbröðum við því Já. Við viljum bara ekki, við viljum alltaf hún mingi veist, hún er búin að vera að minga stöðut í öllum rannsóknum hérna ískulegska æskulegis rannsóna og rannsóna greiningu síðislega 20 ára það voru hún alltaf farin niður við mjög stöðut þó kom einhver svona hlaupar sem að virðist að vera einhver 0,5% en hún er alltaf farin niður við sem er mjög jákvætt en við viljum samt ekki hérna, vera alltaf að bregðast við viljum við virkilega bíð eftir að sjá þetta á tölum og svo gera eitthvað eða viljum við bara halda áfram að, hérna, að hlusta fagfólk í forvörnum og reyna akkurat eins og að virkja fóreldrasamfélagið og fóreldraröldin og félagsmiðstöðvarnar
16: Biðlum bara til fóreldra að taka meira þátt í þessu
17: Já og bara, og allan daginn bara líka allar útiháttir sem eins og eru eftir tún heima er það ekki núna bráðum
14: Jú, bara næstu
17: að bara, hérna, mætið með börnunum ykkar
14: Og kjötsúpuvislan og kolsvelli Já,
17: tjekkja þeim alltaf Heyri líka bara í fóreldrafjólum okkar taki virka þátt, heimil og skóli skrifi undir fóreldrasáttmála eða bekkja sáttmálana
16: Standaðu frá sjónvarpinu, tölvuleikjunum eða hvað sem þið
17: er Já, og líka bara langstæðasta forvinnin er samvera með fjölskyldu, það er ekki að sama að horfa sjónvarpi í sikur herberginu
16: Já, Valgeir, framkvæmdastjóri Samfés, bara kæra þakkir, gangið vel í þessu alls saman
17: Já, takk fyrir það
2: Hér er eitt af bestu lögum bylgjunar í 40 ár

0: sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan. Hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg.
2: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland. Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
7: Ný haustlína er komin í barnadeild Glín Design. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Glín Design Smáratorgi.
8: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
9: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
12: Vítringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is.
13: Vistvætni Viðar Pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð Vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
14: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
15: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is. Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
16: Hvernig hljóma rafbíl?
17: DL. Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stólpigámar.is.
18: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is. Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
19: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
20: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
21: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
22: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
23: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
24: Rafmagnsbord tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
25: Klukkan er átta. Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Karlmaður sem lést í heimahúsi í Kópavogi þann 27. júli síðastliðin var eiginmaður Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmannsflokks fólksins. Eldri sonur þeirra sem á 50-saldri grunaður að hafa ráðið föður sínum bana. Nánamáli sem þetta mál á vísi. Maðurinn sem fjalli jöklu við stöðlegil í gær fannst látinn í ánni á 10. tímanum í gærkvöldi. Fjölmennlið björgunar aðila kom að leitinni eða 100 manns. Maðurinn lést erlendu ferðamaður á fertugsaldri eftir því sem framkemur í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Aðstandendur hafa verið upplýstir slysið og hugur viðbragðs aðila hjá þeim sem eiga núna sárt að binda segir í tilkynningunni. Frekari upplýsingar eru ekki veittar að svo stöddu, segir þar jafnframt. Að aðgerðum koma hátt í 100 mann sem fyrir segir frá öllum björgunarsveitum á Austurlandi, lögreglu, sérsveit ríkislögreglustjóra, landhelgisgæslunni og rauðakrossunum, auk sjúkra og slökkviliðs. Stöðlegil hefur verið vinsæll viðkomustaðir ferðamanna á Austurlandi undanfarin ár. Erlend ferðakona á fertugsaldri lést þegar hún fjalli ána í október 2024 og 3,5 ári áður komu nærstaddir konu sem fjalli klettum við gili til bjargar. Hópi skólaleiða hefur verið sagt upp störfum í grunnskólum Reykjavíkuborgar og þrifaverkefnum þeirra útvistað til einkafyrirtækja. Þá hefur starfs hlutfall annara verið skert. Þetta segir Kári Sigurðsson, formaður stéttarfélagsins Sameykis. En sé unnið að því að fá upplýsingar umfang aðgerðana og borgin hafi ekki svarað fyrirspurt stéttarfélagsins. Kári fordæmir aðgerðnar og segir þær í engu samræmi við yfirlýsingar borgameiri hlutans að grunn þjónustu verði hlíft í aðhalds aðgerðum. Skólaliðar sín ekki aðeins þrifum, setu staðar fyrir nemendur og ljóstað starfsfólkið sem kom í staðinn verði ekki hluti af umhverfi barnana með sama hætti. Að sögna Kára á að útvista þrifum í 19 skólum, þeirra á meðal eru Grandaskóli, Hagaskóli, Melaskóli, Brúaskóli, Hvassaleitiskóli, Vesturbæaskóli og Klettaskóli. Kári bendir á að vinna við útboðið hafi byrjað í tíð fyrri borgarstjórnar. Stjórnvöld í Íran segist hafa 2 ára áætlun til að bregðast við hertum refsi og efnahagsaðgerðum sem Bandaríkin hafa hótað þeim og stuðningslöndum þeirra eftir því sem framkemur á BBC. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, kallaði aðgerðirnar stærstu fjármálaárás sögunar sem felist í því að öllum efnahagslegum tengslum verði slitið við Íran og ríki sem eigi samstarfi við landið verði einangruð. Með því reynir Hvíta húsið að binda endi á stríðið á milli landanna sem reynst hefur erfitt verkefni. Nú hefur Íran svarað og fullyrðir Ali Madani Sate. Efnahagsráðherra Írans að Bandaríkjamönnum verði ekki kápan úr því klæðinu og að enn einn ósigur þeirra muninni raungerast. Skjálftar hinna út af Reykjanestá við Eldey á Reykjaneshrygg hefur staðið yfir frá því nótt og mældist öflugasti skjálftin 4,1 á fjórða tímanum. Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir að hrina hafi verið nær landi í gær en skjálftavirkni á þessu svæði sé mjög algeng vegna flekarhreyfinga og því ekki undanfari stærri atburða. Hafa tæplega 100 skjálftar mælst í hrininni nú og sumur og yfir 3 stærð. Síðast var skjálfti stærri en 4 á þessum slóðum í marsíðasliðnum og það sagði sigri að magni eru skjálftinni langt frá allri byggð og ólíklegt að fólk finni fyrir þeim. Kröftu hrina mæltist á svipum slóðum síðast í febrúar sem stóð yfir í 2 daga. Að minnstakosti 35.000 manns létust í 4 hitabylgjum sem herjuð á meginland Evrópu í sumar umfram það sem eðlilegt getur talist í venjulegu árferði eftir því sem framkemur á fréttavef The Guardian. Er að ræða bráðabirðatölur og hugsalegt að dánatalan eigi enn eftir að hækka þegar allt verður til tekið í lok ágústmánaðar. Söguleg hitamet voru slegin víða Evrópuliði sumar, þannig mældist til að mynda 40 gráður í Þýskalandi og 42 gráður á Spáni, sem vísindamenn telja megi rekja til hnattrænnar hlýnunar af mannavöldum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði afskipti af víðáttu ölvuðum manni borði í strætisvagni sem var með kjaft og leiðindi og var hann annar 2 sem var vistaður í fangaklefa í nótt. Alls komu 59 mál inn á borð lögreglu í gerkveld og nótt, meðal annars eftirför áfengisjúkur leigutæki ökumenn undir áhrifum og glæfra akstur. Þá var tilkynnt yfirstandandi innbrot í fyrirtæki í Kópavogi en hinir óbrotnu voru farnir af vettvangi þegar lögreglu bar að. Mál það í rannsókn. Nú frétti vera næst þar á bylginni klukkan 9, þangað til finnið þið meir þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
0: Ali Barbecue hunangsmarin er aðar kótelettur, örugur ferðafélagi sem slær allt.

0: Góðan dag, kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 mínútur gengin í 9, það þriðjudagur, það 25. ágúst og við hér í bítinu til 10, það Ómar, Heimir og Lilja, við vorum að velta í fyrir okkur í morgun, hvort það var eitthvað sérstakur dagur í dag, en það alþjóðlegur frelsisdagur foreldra, ok, ekki alþjóðlegur. Íslenskur
1: skólaður
2: frelsistagur fóra
1: við byrjum með þetta, þetta ný hef
0: við þegar sérstinn að líða Dögg Alfreðsdóttir fór með framsóknar og Pál Bartusek fór með utanríkismálanefndar og þið eru hrifin af frelsistagi fóraldra
3: Já, ég minnst, ég með hrifin þessu, þessu hugtaki, ég bara, þetta er gott
2: Fórundra frelsa þér, já, það gott að heyra Heyrðu, já, já, en við ætlum bara að vinda okkur í ESB ætlum við nú svo sem að tala ýmislegt þessum þætti annað en það hér framöndan, en það stýttist nú í daginn, kosningadaginn Pavel, hvernig ferðu það?
3: Þá verður mjög skrítið að þú myndir fá eitthvað sem er styrir sér já að hans að myndum tapa þessu sérstaklega það sem kannin hafa verið tvísinnar svona örlítið hallast í áttina að, að hérna jáinu þannig ég hef sæmilega til ég hef sæmilega vongóður ef ég hefði hérna vita það fyrir ári síðan eða tveimur að við myndum vera að fara í þessa stóru kostningu hérna, kannski framtíðar svona tengst Ísland við Evrópusambandið og hvort við viljum kalla til hlítar mögulega ganga þar hérna inn með að gera samning og ég myndi vita að hérna, viku tveim fyrir kostningar myndi hérna, mín hlið vera yfir með hérna, nokkrum prósentstigum þá myndi ég hérna, glaður hérna, taka þeim díl þannig að ég verum í góðri stöðu en hins vegar þá þetta gríðalega tæft og það bara vita allir og við sjáum það líka að hvert er einst atkvæði skiptir máli og ég hvet bara fólk til þess að hérna, mæta kjóstað og kjósa hvernig svo sem það hérna, ákveðra ráðstæða sín atkvæði
0: Já. Hvað segir Lilja, hvernig fer þetta?
4: Ég bara auðvitað alveg sammála Pavel í þessu, þú veist ég ekki sammála honum í hvað var að Evrópusambandið við höfum verið að ferðast bara vítt og breytt hérna landi, tókum hringin og vorum að tala við okkar fólk og vorum að opna fundi og mér fannst þetta mjög skemmtilegi fundir, alveg bara mjög efnismiklir og góðir og góða spurninga
2: ESB
4: og,
2: allt saman
4: Allt ESB
2: Og á mikill áhugi
4: Mikill áhugi, við vorum að Akureyri fullt hús Selfoss líka og bara mjög víða og það sem er það er ekki allir alveg sammála okkur sem koma á fundina og mér finnst það einmitt skipta mjög miklu máli vegna þess að við erum að eiga þú veist það var allir búin að segja heyrðu, þetta verður bara alveg og það er svolítið umræðan þetta verður rosalega þungt og þetta verður mjög erfitt en það sem ég hef komist að á þessum fundum er að það er bara fullt af fólki sem er að kynna sér þetta mjög vel er að mynda sér sína skoðun sumir eru búnir að því, aðrir ekki og mér finnst bara mjög mikilvægt að við einhvern veginn að það sé verið að dýfka þessa umræðu og fólk sé að velta þessu mjög mikið fyrir sér vegna þess að þessi atkvæðagreiðsla hún skiptir mjög miklu máli og hún skiptir líka mjög miklu máli bara hvernig næstu ár verða á Íslandi er öll orkan að fara í þetta eða erum við að fara að taka á erum við að fara að taka á efnahagsmálunum
0: Hvað segir formar utanríkismálanefndar með þetta sko, að öll orkan fari í þetta ef við segjum já ég meina hvernig mun stjórnkerfi líta út hérna í næsta mánuði, ef við segjum já
3: sko, það mun ekki öll orkan fari í þetta ég skil þetta er náttúrulega bara ákveð myndmál við þurfum þetta að undurbókur vel ég meina daginn eftir að það kemur já, ef að það er sviðsmyndin ég meina það er það sem fólk er að tala þá þetta, minna, það er væntanlega utanríkismálanefnd að koma saman og ráðherra þarf að mæta á hennar fund, svo þarf að skipuleggja okkar undirbúning að þessum viðræðum Evrópusambandi hefur sagt að sé hægt að hefja þær jafnvel í nóvember og þá þurfum við að þetta leggjast í okkar vinnu sko stór hlutin alltaf stjórnkerfinu er þegar hver dag sko einhvern veginn að aðlaða sig að regluverki í Evrópusambandi gegnum ES samningin og það verður kannski ekkert mikill munur þar á minna ráðuneytin sem þetta reynir mikið á verður þetta hérna, sjávarútis og landbúnaðarráðuneytið sem eru þetta sko, stóru málaflokkarnir síðan er það tollamálin sem þá detta undir utanríkis ráðuneytið og síðan hérna fjármálaráðuneytið það kemur kannski að evrin og þeim hlutum þannig að ég myndi segja að þetta sé sá hluti af stjórnkerfi sko stjórnaráðsins sem mun hérna mesta þyngdir mun hvíla á en ekkit endilega kannski öll önnur ráðinni það sem auðvitað eitthvað en þau eru auðvitað stórum hluta þegar inn í regluverki EES-samningsins þannig að vissulega mikil vinna en ekki kannski öll stjórnsýslan
0: Hvað segir þú Lilla? Þú hristir aðeins
4: Nei, það sem ég segi bara er og það er ekkit óeðlilegt að þú ferði svona stóra vegferð að kraftar embættismannakerfisins séu mjög uppteknir í þessari vegferð og það er bara, og ég held að við myndum vilja það, en það sem við erum kannski bent á að kannski miða við hver staðan er núna og við erum með stýrivexti 8% og þá var ég rosalega hrifin af því sem forsætisráðherra sagði fyrir kostningar, herðu, byrjum bara á því að ná þessum hérna verðbólgun og vöxtum niður og svo varu þetta plani hjá ríkisstjórnin að fara í þetta 27, en það sem ég hef auðvitað áhyggjur af er á bara eins og við sjáum, ég meina sumarið hefur meira og minna farið í þetta, við erum með kjarasamninga mögulega lausa núna bara bara á næstu dögum og þannig það er alls konar svona blikur á lofti í efnahagsmálunum sem ég hefði ekki vilja sjá og ég starfaði í Seðlabankanum á þessu tímabili þegar síðustu aðildar aðlögunar viðræður voru í gangi og það er ekki, bara það er ekki spurning ég meina stjórnaráðið og fyrrum ráðherra hafa sagt það verða uppteknir í þessu
2: og þú varst vör við það í þínu fyrra starfi
4: já, ég, alveg, ekki spurning en svo er líka annars en Pavel og við erum ekki alveg sammála sko, er að EES-samningurinn sem hefur þjónað okkur vel og með frelsinu við erum auðvitað ekki búin að taka upp eins og margir Evrópusamband sinna segja allan þennan allt þetta það er ekki þannig vegna þess að utanríkismálin, sjávarútvegurinn landbúnaðurinn mynt hérna, samstarfi það er allt fyrir utan þetta og það eru akkurat þessi þættir sem skipta okkar litla öfluga kvika hagkerfi mjög miklu máli að því að við erum auðlenda hagkerfi þó ég sé rosa lána með hvað hugverkin hafa verið að sækja sér veðrið og eru búin að ná í mikinn hérna gjaldeyristekjur en við erum bara mjög svipum stað og Noregur.
2: En verði staðan eða úrslitin verði þau já hvað gerir þú þá? Myndu styðja ríkistjórnina og eins mikið þú getur í þeim samninga eða því samningaferli?
4: Það sem við gerum auðvitað bara eins og í mínu flokki, ég fer auðvitað að byrja bara á því að tala við hérna, okkar bakland og við ferum yfir stöðuna og hvernig við ætlum að nálgast það. Það er auðvitað bara fyrsta sem formaður gerir.
2: En væri ekki eðlilegt kannski að allir flokkar sameinuðust þar innan á sem bestum samningi þá?
4: Jú, það sem ég held að, sko, það sem maður verður líka alltaf svolítið að horfa á er að ég hef hérna, á ég var með smá játningu. Já, ég get alveg sagt það þegar ég var að læra hérna aðeins yngri kona hagfræði í Bandaríkjunum þá var ég opin fyrir því að Ísland myndi skoða það að taka upp evru. Þá voru við að kynna evruna og hérna faðir evrunar var að kenna í skólanum mínu Mundell og ég veit að bara skellti í ritgerð hvað gerir maður ekki og mér varst þetta, þú veist, spennandi og það, mér til svona ákveðnar, það voru smá vonbrið við kynni það að niðurstaðan var bara mjög einföld í þessa ritgerð að við ættum ekki að taka upp evruna út af því bara hvernig grunngerð okkar hagkerfis er. Það á enn við og ég...
2: En þú svarar í alveg spurningunni?
4: Nei, ég er að koma að því, það sem ég kannski er að segja er það að ég hef bara ekki þá trú að Ísland vaxi jafnvel í Evrópusambandinu og að vera utan þess en í EES.
2: Já, einskilið.
4: Og þá verður maður auðvitað, og svo er þetta líka eins og hjá mér, þetta er svona spurning um sjálfræði þjóða. Og ég fer bara alveg inn í sko grunn hugmyndafræði Jóns Sigurðssonar, sem er bara mjög einföld, það er að segja ákvarðanir um mikilvægastu málefni Íslands, skulu teknar á Íslandi, en ekki Kaupmannahöfn, og þá segi ég og heldur ekki brusum.
2: En ef þjóðin segir já, myndu þau styðja þá ríkistjóðina í því eins og mikið?
4: Ég held alltaf í Íslandi. Það er bara...
2: Er það já?
4: Ég þarf að tala um það. ég tala sjálfsögðu mína flokksmenn, en þú getur ekki sko, þau ert búin að móta þér svona skoðun og þú ert búin að ígrundana mjög vel að þú, hérna, þú breytir ekki
2: nei. Við þarfum ekki að segja já eftir
0: En þingbændi þín er náttúrulega í vinnu fyrir stjóðina sem að ef hún segir já, ættúrulega þarf að vera það.
4: Og ég segi bara, maður er alltaf bara áfram í Ísland, maður er alltaf í Íslandsliðinu, ég vil alltaf allt gangi sem best fyrir okkar þjóð.
0: En Pavel, sko, staða viðreisnar ef að svara verið nei, hvernig metur það?
3: Já, gaman að þið spurði alltaf hérna, já, okkur sko hvað gerist þeim að við kannski eitt og einn og leifa þetta þjóðun að taka þessa ákvörðin maður stað viðræstar ef að þjóður er nei menna, við þurfum þá þetta bara að hérna, þess fara yfir okkar mál en þá verður þetta fram förð fyrir hérna, stóran frjálslyndan hérna, líðræðislegan flokk á miðjunni, samberðarflokkar eru til hérna, mjög víða í Evrópu, það þarf alltaf að tala máli vestara samvinnu.
2: Þinn fagmaður sagði að er þið jafnvel meiri þörfinan og hlutverk flokksins er þið bara jafnvel stærra?
3: Já, mena, allavega klárlega, þá erum við búin að þá koma því frá þessu stóra hérna, máli sem eru veitt okkar hérna, já, ástæð fyrir því að já, mörgum að viðreistu stofnu að þessi spurning sé leitt til lykta og það er árangur í sjálfu sér en ég ætla ekki að hérna, sitja hér og haldi ég fram að mér sé alveg sama hvernig þetta fari ég er auðvitað mjög ástrið fullu fyrir því að við fáum já á laugardaginn vegna þess að prósentuna sem skipta máli hér er ekki 11-75% af hérna, gerðum sem við tökum í Evrósandið heldur svo staðreind að Íslendingar borga 8-9% vext af sínu húsnæðislánum en fólki á Evrópusvæðinu borgar 3-4% og þannig hefur það verið því miður í mjög langan tíma að það eru töluvert hærri vextir og hærri verðbólga hér og evran upptakaður í gegnum inngöngu evrusvæðið er alltaf að mínu mati trúverðasta leiðin til að finna langtíma lausn á þessum vanda.
4: En mér langar kannski aðeins að koma inn á þetta og ég segi hérna við höfum ekki að gefast upp á verkefninu sem ég finnst, ég kannski svolítið heyra í þessu málflutningi og líka það er ekki þannig að fólk segi já á laugardaginn að vextir lækki hérna um leið og það er pínulítið málflutningur sem hefur verið í gangi. Ég vil bara minna á að verðbólga hér á árunni 2013 til 2020 að meðaltal var 2,5%. Við vorum bara
2: og þá kom COVID.
4: Já, þá kemur COVID og við vorum á mjög góðri leið með mjög miklar umbætur sem Seðlabankin hafði gert á umgjör peningastefnunar með þessu svokallega verðbólgu markmiði plus. Og mér langar líka bara að því að við erum hérna svo stutt í þessar kostningar. Við bara horfum til Norex, við horfum til Svíþjóðar. Þessi ríki eru með sína eigin mynd og svokallað flotgengi og þau hafa bara trú á því og það hefur sýnt sig að það hefur gengið. Er ég sífin að þessum vöxtum? Nei, ég er svo fúl út í það hvar við erum stödd núna að menn hafi farið úr vaxta lækkunarferli í vaxta hækkunarferli. En það er vegna þess að þau búið að taka ákvarðanir sem voru ekki dópuslega góðar. En ég segi það sem skiptir bara mestu máli er hvar ætlum við að taka aðlögun hagkerfisins út? Ætlum við að gera það í gegnum gjaldmiðlin eins og Noregur gerir,

0: taka afstöðunum við að gefast upp á verkefninu en það er kannski spurning sko eftir einhvern veginn 80 ára af ástandi þar sem við höfum kerfisbundi haft miklu herri verðbólgu og miklu herri vexti heldur en hérna löndin í kringum okkur löndunum meginlandinu, þá er alveg máalega spurja sig hvort að ör gjaldmiðl, sko, hvort að já, nú reynum við þetta, nú skulum við gera þetta og því miður, þá er okkar saga svona saga átaka, við tökum satt, við gerum eitthvað svona átak, við ætlum að fara í þjóðasátt við ætlum að fara í lífskjærasamninga nú passa sig allir, hækka ekki verði í einhver tíma allar að halda þessu niðri ég held að vandinn sé kannski aðeins kerfisbundnar er svo og það er þetta alveg rétt að svona fræðin segja til það að ef að þú ert ekki með sveiginleika í gjaldmiðl og getur ekki lækka laun fólks og falið það því að það er það sem verðbólg og gengishrun í rauninni gerir, þá þarf að taka út á atvinnuleysi. En ef við horfum á lönd í Norður-Evrópu, það er mest ekki sanngjart að líta alltaf til Spánar til dæmis og segja, það verður niðurstaðan sem Liljalendar gerði ekki en margir gera. Hérna, en ef við lítum á löndinu svo sko, Holland, hérna, Luxemburg, Danmörku, Írland, lönd í norðurhluta Evrópu sem eru hvað líku stokkur það kemur uppgengu hagkerfsins þá er atvinnuleysi þar ekki 10-15% með atvinnuleysi í Danmörku Luxemburg, Írlandi er bara ekki ósvipað því sem er hér, þannig ég held að sé falskt val að halda þið fram að við getum ekki búið við 3-4% vexti öðruvís að vera hérna með atvinnuleysi 10-12%.
1: En þetta með það taka upp evruna, við þurfum þá náttúrulega að mæta því að lækka hér verðbólgu
0: að sjálfsögulega.
1: En þá eru argument þeirra sem að vilja ekki endilega þar inn, að hverju getum við þá ekki bara gert það strax?
0: Sko, hérna, við getum þetta að tekja eitthvað átak eins og við reynum í regla að vera og ná núna ætlum að ná því í gegn. En munur er kannski sá og það er skal tekja fram að það er ekki þannig að við fáum sjálfkrafa lægri vexti daginn eftir að við segjum já, þó svo að stundum hefur verið þannig að hérna, gegnum trúverðuleika einhverja yfirlýsinga, ungverjar til að mista lækkuðu vextir á ríkisskuldabréfum við það eitt að ungverska ríkisstjórnin gaf það út að hún þykist taka upp evru á næstu 10 árum, þá hérna, munum við þurfa að fara í ákveðna vinnu en ég held að markaðurinn mun hafa meiri trú á þeirri vinnu þegar hún er strúktúruð á þann hátt að við þurfum að fara í RM2 og hérna lækka þar vexti heldur en við bara segjum við gerum þetta sjálf en einu
2: sinni. Er þessi vinna virkilega ekki hafin?
0: Ég meina við
2: þetta er ástæð fyrir þessi ríkisstjórn myndu
0: það er að sjálfsög vera að vinna því að hérna lækka vexti og verðbólgu við stofnum að halla þessu fjárlögum á hérna næsta ári og ég hef trúið því að skil öllu en ég held að það sé ekki nálgunin við ætlum að ná þessu núna og svo mun ríkisstjórnin framtíðar aldrei gera mistök og við fáum aldrei okkur áföll það er ekki leiðin út úr þessu ég held eins að það er að upptaka ef þú sé trúverður langtímalaust
2: En okkur aðeins að koma á þetta vegna þess að þetta snýru þetta alltaf fyrst og síðast að grunngerð hagkerfana það er að segja hvað er þessu hagkerfi að flytja út er þetta auðlinda hagkerfi eins og okkar og Norex og Finnland, vegna þess að það sem er erfitt fyrir Finnana og það er alveg rétt sem Pavel segir, þetta á ekki við öll ríki en það sem er erfitt fyrir Finnana, að Finnanir auðvitað treystur voru með þetta alveg bara stóðu sér frábælega varandi alla tækni og Nokia en svo auðvitað voru þeir með sína voru að selja timbur og reytu sér mikið á Rússland ástæðan fyrir því að það er betra að hafa sveigjanlegt flótgengi hjá þessum auðlinda hagkerfum er að vera viðkvæmari fyrir ytri áföllum að því að hvað útflutningurinn er fábrotin og við breytum því ekki með því að taka upp evru við breytum því ekki að við erum hér að veiða
1: En hvert erum við að flytja út fyrst og fremst?
2: Við erum að flytja
1: Til Evrópu?
2: Já, og sjálfsögur líka til Bandaríkjanna
1: Já, en fyrst og fremst?
2: Við erum að flytja, ég myndi segja með svona cirka 60 til Evrópu þá er ég að tala sko, evru ríkja
1: 60%
2: já, cirka, en Bandaríkin eru mjög stór og það gleymist oft að hérna að taka inn þessi svo kvöldu rottidæm áhrif en hérna
1: myndi það bitna útflutningi okkar til Bandaríkin eða færum við að saman, er það að segja það?
2: Það sem ég segi bara í þessu öllu saman er að það er að vera að tala hér gjörbreytta heimsmynd. Já, hlutinir eru alltaf á fleygiferð. En ef við horfum bara á það sem Noregur er að gera, Noregur er ekki að breyta utanríkisstefnu, Finnar og Svíar eru í Evrópusambandinu og út af breyttum heimi, hvað gera þeir? Þeir fóru í Atlantshafsbandalagið þar sem við erum stofn aðilar. Það sem ég segi bara, fyrir ríki eins og okkar, eigum við ekki að treysta bara frekar böndin við okkar nánustu bandamenn sjá til og gefa svo
1: en sem eru á því að með því að fara í Evrópusambandi þá séum við það því

0: Já, en við erum með EES-samningin. Við erum með mjög traust samskipti.
1: En hver mikið sem, lengur? Spyrja einhver.
0: Já, en þetta er eitthvað sem ég veit það ekki, þú veist það ekki, en það sem ég veit hins vegar, ég veit að varnir Íslands eru traustar, það kom hérna yfir hersveðingi Atlantshafs bandalagsins í síðustu viku og bara ítrekkaði það. Ég veit að líka að það er verið að fjárfesta hér í öryggis- og varnarmálum að hendi bandarískar stjórnvald og Atlantshafs bandalagsins upp á 10 milljarða og menn get ekki mætt hérna já, menn get ekki mætt bara og sagt heyrðu, þetta bara, þetta er allt hérna er ekkert að marka þetta og það er mjög mikla blikur á lofti, en svo tekið á móti þessu fólki og sagt heyrðu, bara hér eru við bara í mjög traustu og uppbyggilegu sambandi við viðkomandi ríki, þess að ég bara segja ég tel að okkar hagsmunum Íslands er betur borgið utan Evrópusambandsins og það er svona ætla ég að segja nei.
2: Nema þú vilja segja eitthvað um þetta?
3: Nema við treystum öll bara okkur bönd með því að hérna, taka virkar þátt í þessu samstarfi. EES-samningurinn er ekki pólitísk bandalag. Nei. Það er Evrópusambandi hins vegar.
2: En þessu virku gæti sá þessu þáttaka verið þegar við erum með eins og menn segja hálfan kannski þingmann.
3: Mér fólk alltaf einhvern veginn að tala sko, þetta svo mikið niður. Mér, við erum með engan þingmann í dag. Já. Við erum ekki með neitt fullrægilega dróði. Við erum ekki með neitt framkvæmdastjóra.
2: Nei, við erum ennþá með fullveldið.
3: Við verðum áfram með fullveldi, ég held að
0: hljóti
3: Nei, ég held að sé ekki að sita hér og halda ég fram að Frakkland sé minna fullvalda ríki heldur en Líktistæn bara út af því að Frakkland er í Evrópusambandinu Líktistæn ekki
2: En þegar Frakkland og Þýskaland ráða nú meira og minna öllu
3: í Fullveldi þetta snýst sko það að við ákveðum hvort við munum taka þátt í Evrópusambandinu ekki er leiðilega að nýta okkar fullveldi strétt Það dregur í engu úr okkar fullveldi hvort við stöndum í Evrópusambandi innan ESB eða ekki.
1: En það hefur þetta áhrif á því. Það er ákveðið vald til
3: Evrópusambandsins. Framsal ríkisvalds væri réttara leið til að orða. Við deilum auðvitað, við tökum ákvörðunum að einhver ákvörðun dómsmálum eða framkvæmdu valdi séu teknar
2: sameiginlega. En með því að framsalja vald, þá ráðum við okkur ekki lengur af við sjálf.
3: Svo, það er auðvelt að benda á það. Veist að í EES-samningnum þá erum við auðvitað líka að framselja de facto.
2: En viltu framselja meira vald þá?
3: Mér finnst sjálfsagt að deila meira valdi af vegna þess að ég held að það sé hérna, rétt að leina oft en sko aftur þegar minn tala um þetta við erum í EES. Allar þessar stóru gerðir, hvort sem er persónuvend neytendalöggjöf, hvernig umbúður á Íslandi er að vera. Allt þetta í dag er ákveð í Evrópusambandinu í Brussel og við ekkert það að segja nema við getum síðan ákveð að þetta sé ekki tekið inn og við getum komin á fyrir stígum. Við myndum hafa meira að segja um þessum mál ef við værum í hérna Evrópusambandinu og ég held að myndi styrkja þann þátt okkar fullfeldis.
2: En sko, en við fengjum kannski meira að segja en er þið hvað hlusta meira?
3: Já, ég held að
0: Við erum með dæmum að svo sé ekki bara Ísland og fleiri ríki.
2: Á hvað leiti Íslandi?
0: Já, bara til að mynda fólk? Eins og í ráðherraráðinu það var verið, bara þetta svona lítið dæmi ég var að lítið þetta daginn að þetta var tengslum við kvóta og annars slíkt hvernig þetta á útlitunum þetta var varandi litlar sjávarútisbyggðir í Íslandi og þetta að því að ráðherraráði það tekur ákvarðanir eftir Lissabonsáttmálan í mun meira mæli meiri hluta ákvarðanir Ístar voru til að mynda mótisu, þetta skaðaði það þeirra hagsmunni
2: En þá kemur kannski að varalegu mynda þá sem Ísland geti fengið
0: Já
3: Það er kannski að blanda mig í þetta en ég meina að við tekum bara hluti svo ETS samstarfið sko hérna, meina við bara tókum það upp erum bara hluti að því svo hendar orga ekki og við þurfum þá að fara til Brussel og byggja sko þau að einhvern veginn framlengja einhverjar undanþáur
2: Við hefum kannski aldrei átt að taka þau, það voru mistök
3: Það er allavega einhver það voru ákvörðan annara sem það gerðu en ég held að ef þeim hefum tekið þau það hefum maður kannski átt að fá varlegur undanþá til að byrja með Það var ekki gert, við hefum verið töluvert betra færi til þess ef við værum innanborðs og ákvörðunum hvort ETS takki gildi í heilsinni væri líka háð því að Íslandir það réttu pönt ákvöðum tíma ekki bara þessi kerfi sem ESB býr til og síðan komum við ákvöðum já við verðum með eða ekki
1: Við verðum að fara að hætta þessu Lilja, viltu að segja eitthvað að lokum?
0: Ég ætla bara að hvetja alla því þess að kjósa það eru áhugaverði daga framöndan og hérna við eigum að hérna nálgast þetta með svona gleði og bjartsýni ég vonaði þetta að neyið og bind voni við það að neyið verði ofan á og ég segi bara já, gangi okkur vel og áfram Ísland
1: Já, Pavel, ert þú með skilabóti þjóðarinn?
3: Ég mynd að snýst auðvitað það að fá fleiri upplýsingar það hvað gæti verið í bóði í hugsanlegum aðildarsamningi ég mynd að við tölum hér við EES-samstarfið það datt ekki að himnum ofan það var ekkert sjálfsagt áður en fórum í þá vegferð að Íslendingar myndu fá varlegar undanþágur í fjárfestingu í sjávarútvegi. Við settumst að borðinu með þjóðinni í Evrópu og fengum það í gegn. Mm-hmm. Og ég hef alveg trú á því við getum gert það í Já. Þessum samningum líka. Mm.
1: Pál Bartusek, formaður utanríkismálanefndar og Lilja Dögg Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Takk fyrir spjallið, góða skemmtun á laugardaginn.
0: Takk sömuleiðis.
3: Takk sömuleiðis.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í hljómskólagarðinum á menningarnótt Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
7: Welcome and namaste.
8: Nýtti bíó. Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjörum Betmoms og handriðshöfundum The Hangover.
7: Enchanté.
8: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
7: Hey, that's the heart of the teacher.
9: Can I be a yayu?
8: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugrás bíói, Smára bíói og Sambíónum kringlunni.
10: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
11: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
12: Heistlan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heistlan skeifinni 8 og heistlan.is.
13: Svansvottaða von Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni. Betri málning.
14: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst. Krónan.
15: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
17: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
18: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
19: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum 35% afsláttur Húsasmiðan og Blómavall
20: 0% gjaldeyrisálag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
21: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear Þín útivist, þín ánægja
22: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
23: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
24: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
25: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
26: Ekki missa af haustráðstefnu Advanja 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is
27: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því.

0: Einmitt að þá vantar klukkuna 27:09 og við rákum augun í grein um eitthvað sem heitir byggorexía.
1: Aldrei hefði áður.
0: Ekki heldur. Hún sest þetta hjá okkur, Elín Vigdís Guðmundsdóttir, formaður sáttar sem eru samtökum átraskanur og aðra raskanir. Velkomin.
2: Takk hérlega fyrir að fá mig.
1: Þetta þú að útskýra þetta fyrir okkur?
2: Já, ég geti sagt ykkur smá frá sig. Þetta er, sko, það er talað svona vöðvafíkn í raun og veru. Þetta er svolítið það. Það er svona þráhyggja að fá meiri vöðva og þetta er fleiri strákar sem eru með þetta heldur en stelpur, en svo er stelpur líka með þetta og bara öll kyn með þetta og þetta hefur sko, þetta hefur svona sambærlega virkni á átröskun, þetta er ekki flokkað sem átröskun en þetta náttúrulega tekur yfir svolítið bara svona þráhyggjan og áráttan í tengslum við mat og útlit og þetta virkar svolítið sambærlegan hátt þannig að þetta slekkur á einhvers konar svona kvíða eða eitthvað svolítið og þú ferð í svona þráhyggju og það dregur úr í raun og veru virkni þinni kannski félagslega og þetta er hérna sprettur úr einhverju vanlíðan oft og þú veist samanburði og lágu sjálfsmati og þetta verður rosalega svona þetta einangrar mann og þetta verður rosalega erfitt að vera fastur inn í þessum heimi
1: þú veist. Þetta bara inn í einhverju svona búblu eða eitthvað bara, vöðabúblu.
2: Þetta er svolítið erfitt að sko greina þetta og erfitt að svona sjá munin á þessu til dæmis og bara einhverju heilbrigðri hegðun að vilja vera í góð formi eða vera bara þú veist í mikið í ræktinni og þú veist við erum líka í þessu samfélagi eins og við höfum rækt sem að er svolítið að normalisera þú veist alls konar einhverju að kúra þú veist fólk eru á einhverjum próteinstykkjum og á kollab og þú veist þessi fyrirtæki eru svolítið að ala á því að maður þurfi að vera á alls konar einhverjum duftum til þessa og rosa mikilli próteinneyslu og æfa rosa mikið
1: eða þá byggar ekki sé algengari heldur við höldum eða eitthvað
2: sko, það er svolítið erfitt að vita nákvæmlega hversu hátíðnin er en alveg eins og með átraskanir og svona aðra hluti þá er þetta ykst þetta út allir með samfélagsmiðlum þar sem að þessi skila bara dynja á fólk þessi svona útlitsþráhyggja og þessi samanburður þá íti það undir þessar svona óheilbrigðu birtingamyndir af þessari hegðun og vandamáli kannski í dag út að þetta hefur ég veit ekki hvernig tíðnin er nákvæmlega það er erfitt að mæla það en það er kannski sko aðferðirnar eru alvarlegri og svona hraðvirkari þú veist eins og bara með steranótkun og lyfjanótkun og öllu þessu sem að þannig að birtingamyndarnar eru svolítið aggressífari og alvarlegri og hættulegri
0: Er þetta í rauninni þannig að þeir sem að þjást af byggorexíu eða eitthvað íslenskt orðið við þetta, er það bara vöðvafíkn?
2: Ég myndi segja að vöðvafíkn væri svona, kannski það sem er næst þessu sko, já.
0: Þessi einstaklingur þá vantala sé sig ekki réttu ljósið þannig að það skiptir hún ekki máli hve mikla vöðva hann fær eða hvað
2: þetta er svolítið eins og hérna með sko anorexíu eða þannig þú veist þetta gefur líka pingulti skakka mynd af því um hvað þetta snýst þú veist það að maður sjái bara raunverulega ekki þú veist hvernig maður lítur út þú veist ég get notað anorexíu sem dæmi út að ég þekki það sjálf og veit hvernig það virkar betur það er ekki eins og maður sjái ekki að maður sé grannur það er ekki eins og það breytist allskynjun en þú hefur þitt viðmið og þitt stjórnunatæki er einhvern veginn að mótiverast af einhverri rýni sem að þú skilur og engin annar Og það getur birst á þennan hátt út af við og það ég held að virka svolítið sambarlegan hátt með vöðvafíknina. Það er eitthvað við hvernig þetta lítur út sem er ekki alveg rétt að þínu mati þannig að við heldur þér inn í einhverju lúpu með hegðunina.
0: Ertu þú alltaf bara að færa mörkin?
2: Þú ert alltaf bara einhvern veginn ósátt og eða sátt og það litast af því hvað þér finnst það sem þú sérði að þú skynjar eða hversu vel þú ert að halda ykkur prógrami í tengslum við þetta og aðal vandamáli er að þetta er eitthvað sem að þú kannski byrjar að gera út frá ykkur heilsusamlegu svo verður þetta bara þú veist, heilsan okkar er ekki bara tengd þú veist, líkamannum, heldur er hún andleg heilsa, félagsleg heilsa þú veist, og umhverfisleg heilsa bara hvernig þú fungerar í samfélaginu þegar þetta farið að taka yfir allt hjá þér og kemur í veg fyrir að þú getur verið í matabóðum með hitt vinina og þú ert með þráhyggju fyrir þessu þá er þetta farið bara að skerða þín lífsgæði
1: Það ertu bara orðin einu eða einn inn í þessum heimi
2: Já, bara svolítið svona í þinni búblu þetta er svo leiðilegt Lífið er leiðilegt þegar maður er bara aleinn í sér og með stanslösa þráhyggju yfir því hvernig þú lítur út í einhverju samanburði við eitthvað annað og sko umhverfið sem að eins og bara ungmenni eru í það sem er stanslist og what I eat in a day how I look today this is what I want blah blah eitthvað þú veist í þessum miðlum og svona mm-hmm. og það sem alltaf ég er útlitið eða eitthvað neginn eitthvað alls konar það er ekki vera þú veist einblýna á neitt annað en eitthvað neginn að láta þér líða illa þú veist og þessi fyrirtæki þau selja þær vörur eða þú ert óanægð þú ert ekki góð neytandi ef þú ert ekki að kaupa eitthvað skilur
1: en ef fólk sem kannski einhver að hlusta sem tengir eitthvað við þetta
2: Já.
1: Hvert gæti viðkomandi vildi fá hjálp í sko, að díla við þetta
2: Hvernig? Þetta er sko mjög svona auðvelt að meðferða þú veist þannig séð ég myndi segja að vera fyrst það hægt að leita til okkar í sátt þú veist ekki Facebook það hægt að fá bara ráðleggingar sálfræðingar sem hægt að tala við og þetta er eitthvað sem er hægt að tækla á frekar auðveldan hátt þannig sé, þú veist, okay. bara með samtalsmeðferð og með því bara aðeins að geta spegla sig við ykkur sem að skilja þetta og fá bara smá hjálp með alls konar svona sjálfsmildisæfingum og þú veist, það er nokkri svona þættir sem að geta hjálpa þessu alveg eins og aðrar átraskanir.
0: En svona almennt út að þegar við ræðum um átraskanir þá yfirleitt ræðum við um konur en átraskanir hjá drengjum og körlum er öðru sér birtinga með heldur en hjá konum?
2: Já, það er þessi sko það sem kemur meira hjá strákum það sem maður hefur séð svolítið bara út í heimi og hér það er þessi svona orthorexia sem líka hjá stelpum og orthorexia er þessi svona þráhyggja með hreinan mat, hreint mataræði, þú veist, þú ert að telja rosalega mikið ofan í þig og í einhverjum tilvikum þá er þetta bara þú veist bara að taka þín mál í gegn og aðeins að skilja betur hvað þú ert að borða út að þú ert búin að reyna ekki búin að hugsa vel heilsuna en síðan verður þetta þráhyggja þegar þú bara getur ekki borðað meira en þetta mörg grömm af verðurinn á þessu og þessi svona ofur þráhyggja heilsu þú ert að mæla all gildi á fullu og þetta verður bara þessi þráhyggja þannig byrjar þetta oft í strákum þannig að það er erfitt átt að segja bara hvar er bara heilbrið heilsuhegðun og hvenær verður þetta bara lífsgæða skerðandi geðröskun eða geðvandi sem að væri gott að grípa inn í þetta verður svona áráttu kent, þráhyggju kent og svo leiðis þannig að hjá strákum er það þannig síðan er líka bara strákar þú veist, það er meiri skömm varðandi átraskanir hjá strákum, en strákar eru líka með búlimíu og anorexíu og þetta birtist alveg hjá þeim líka, það lítur stundum aðeins öðruvísi út, en þeir leita alveg eins í að borða of mikið út til þess að deyfa sína tilfinningar, eða að, með losunarhegðun, eða með anorexíu og sérstaklega íþróttastrákar þú veist, þeir eru að stjórna mikið mataræðin og þeir geta alveg misst tökin á þessu og við búum öll í heimi þar sem að við erum að reyna vera sæt og flott og líta vel út og það er bara fullkomlega eðlilegt að vera ekki alltaf 100% sáttur hvernig maður lítur út en það er bara þú veist að reyna að finna hvar þetta fer að verða einhvern veginn eitthvað vandamál sem að þú ert að grípa inn í með óheilbrigðum hætti þar sem þú þarft að geta fengið eitthvað fullorðinn til þess að hjálpa þér aðeins að leiðrétta þú veist, þar að þetta fara ekki úr böndunum og strákar þurfa líka að geta talað þetta og þetta er engin skömm við að gera þetta, þetta er bara fullkomlega skiljanlegt og eðalegt í þessum heimi að grípa inn í eitthvað svona.
1: Hvernig finnum við sátt á Facebook, sagði?
2: Sko, við erum með átröskun.is sem er með fullt á gagnlu efni en síðan er líka mjög gott bara að finna samtökin sátt á Facebook það er hægt að hafa samband við okkur og við getum leiði beint og alls konar
0: bara mjög góðar upplýsingar og vonandi hafa þær hjálpað einhverjum sem er að hlusta Elín Vigdís Guðmundsdóttir, formaður sáttar sem er samtökum átraskanir og aðraraskanir takk kærlega
2: fyrir
0: spjallið
2: takk fyrir að fá mig
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið
4: Heima best 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið Húsgögnahöllin
3: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir Borðapantanir á brasseri.is
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: Nú heilsuveisla í krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
7: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is
8: Hvernig hljóma rafbíl?
9: BX Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
10: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
11: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
12: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
13: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
14: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
15: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
16: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
17: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
18: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
19: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá
20: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is Fantofell
21: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
22: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
23: Akkur viljum við fá já 29. ágúst, það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstur fyrirtæki, viljum geta greint gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
24: Ísland fengi þarna hvað 6 þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta að strengi líka í þessari baráttu.
25: Þetta tilvísun í hvar í valli.
24: Já, já. Það var svona, það var hugmyndin.
26: Reykjavík síðdegis, á Bylgjunni, í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn.
0: Kíkjum í umferðina, hún orðin ansi hreint þung hérna á höfuðborgarsvæðinu, bara í, á flestum leiðum, hann að farið bara valið þarna úti og undirbúið okkur fyrir að þetta verður náttúrulega eitthvað veruleiki næstu mánuðin. En viðgerð og aðra vega framkvæmdir eiga sér nú staðum all land, segir vegagerðin, búast má við steinkastu og öfvel töfum vegna þessar vinnu. Hraðið tekið niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metrum á milli bíla til að minnka líkur og skemmdum vegna steinkasts. En endilega kynni ykkur aðstæðið er á ferðinni, farðinum fyrir .is eða hringið þjónstu síma vegagerðarinnar sem er 1777.
27: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
28: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
1: Það var veðrið þar í dag, vestlæg átt breytileg, 3-10 metrur á sekund og það lengst af bjartur í á norðausturlandi og hiti að 18 stigum en annars það skýjað með köflum og sumst það lítið sátt að skúri norðvestan til og einnig suðaustan til hiti við að 7-14 stig og eitthvað hlýrra á morgun því að hitin þá mann bylnu 8-17 stig en áfram útlit fyrir fermur hæga breytilega vind átt og bjarta mestu austanvert landið, þetta semst bara rólindar viður, mér sínst það rólindis viður Lilja er nokkuð kátt með það.
29: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is
30: Þetta er bylgjan þín.
31: Björt og brosandi

0: Ég elska eitt inn á vísi, ekki bara eitt bara ýmislegt, það er svona byrstur ekkert svona próf hvað veistu mitt á þetta og núna hvað veistu bæjarháttíður og ég er að brillera
1: Nú er það
2: Er próf í bæjarháttíðum?
0: Já
2: okay.
0: Og ég var að taka þetta próf hérna með vorum í lagi og ég fekk bara eitt svar vitlust Vesta er eina gallin er ég get ekki séð spurningarnar og svörin sko, eftir hann ég mani ekki alveg hvaða spurningar, hvaða bæjarhátti ég klikkað á nefnir ekki 9 af 10 ég skora okkur að taka þetta próf ég er svo stolt af mér og stundum fæ ég 10 í svona próf þá er ég vona þá vaknar einhver svona profi í mér
2: Ætlar að leggja þessar spurningar fyrir okkur eða hvað? Ég veit
0: og ég gerði það
1: já, já, já.
0: Ok, býttu nú við þá þarf ég að reyna aftur, já, ok
2: ég býst ég að fá 0 í þessu prófi
0: ok, þið er tilbúinir hvar á landinu er haldið vikingahátíð í júní?
2: Hafnarfjörður,
0: já
2: maður getur endilega fyrstur
0: svo eru valmöðlegar
2: sá sem minn lendir í öðrusætti
1: segir sko landslísmaðurinn í öllum íþróttum
2: nei, sá sem lendir í öðrusætti
0: jæja, þetta var fyrsta spurning sko, það eru 10 þá þurfum við að hafa smá heimil á okkur
2: ok, góðum með
0: hvar hafa franskir dagar verið haldnir áhugur já, rétt hjá Ómar Ómar er góður í þessu með
2: franskir og fórskurs, já
0: ég farið á franskar dagar og fórskurs fyrir þið mjög gaman ári 2024 var farið af stað með bæjarhátti og blöndósi Við hvað hátíðin kennt?
2: Bæjarhátíð að blönda sig?
0: Með grunari þurfi valmöðuleika. Ég hef ekki þurft þá.
2: Okay.
0: Með grunari þið þurfi þá.
2: Okay.
0: Rapa bara. Bláber. Hamp. Fjallagrös.
1: Fjallagrös.
2: Ég mani þetta ekki. Hamp, sagður. Og bláber.
0: Rapa bara, bláber, hamp, fjallagrös.
2: Ég vil segja rapa bara.
0: Það er réttu heimi, það er rapa bara hátíðin að blönda sig. Ok, það tveit
2: Nei, ég náði þetta langt aftur í heila
0: Hvar eru haldnir svo kallegir mærudagar í júli? Rétt, Ómar
2: Hvernig veistu þetta?
0: Jú, eitt Hérna kemur spurningin sem ég hef klekkað á ef núna manni Hvar hefur pönkáttin Norðanpöng verið haldinu Vestlumarhelgi síðustu ár? Viltu valmöguleika?
2: Vestlumarhelgi?
1: Já,
0: Hér koma valmöguleikar Dalvík Hellissandi Laugabakka Skagaströnd
1: Hellissandi
2: Skagaströnd, þá verð ég að segja
0: Herðu, það er Laugabakki
2: okay.
0: Ég giskaði líka á Hellissandi Ég veit ekki að hverju
2: Það er mestu pönkarinn þar
0: Írski dagar er bæjarháttíð sem fyrir löngu fest í sessi
1: Akranes
0: Já, 4-1
2: Er ekki rauðhærið að kenna það?
0: Jú, 4-1 rómari Hvað kallast bæjarháttíðin sem haldin er á Vopnafirði í júlímánuði?
1: Vopnaskak
0: Rétt, 5-1 Ómari
2: Býtu hvað, er þú bara ekki lítið svo starfi Ómar? Áttu ekki vera bara einhverju svona fulltrúi bæjarhátíð á Íslandi
0: Komið sér
2: Býtu, bylgjan er, hvað, Þú veit náttúrulega ferðast með bylgjum all land alltaf
0: Bylgjur lestinni
2: Alla daga
1: Vá
0: Býtu nú
1: Alla daga
0: Hann er á bylgjulestinni
1: Ég er bara í haustnum bara hérna
2: Það er gottum þetta
1: okay.
0: Þetta er nú auðveld Hvað með tónustu áttíðin bræðslan fram í lokið um hana?
1: Borga við reist
0: 6-1 ró
2: Nei, hann átti þetta
0: Þriðju helgin í ágúst fer fram bæjarháttíðin töðugjöld á Suðurlandi
1: Var
2: Ómar, þetta er svo glatað maður Hvað er í konsvöldur í þessu?
0: Hvar á landin er ljósanótt haldin hátíðin?
2: Já, er í kefla, ég er í genspæður
0: Já, rétt Heimir klóri bakkan, hvað er? 6-2 Það er þetta búið, Ómar vann
2: Það var tvær spurningar sem gáttum ekki
0: Hvað segirðu? Það
2: var tvær sem gáttum ekki
0: Það var tvær sem gáttum ekki, en ég klikkaði bara einn
2: En er enginn á kolsvelli, Ómar? Hvernig er það?
0: Kjötsumáttir
2: En byrja, akkur er hún ekki þarna?
0: Ertu að grínast? Já. Við erum bara búin að minnast af hún
2: Nei, ég vissi ekki að hann væri svona bæjarhátíð endilega
1: Þetta verið rætt við rítstjórn
2: Þetta verið bara kjötsúpahátíð
1: Þetta er kjötsúpahátíð
2: Já, ég held að þetta verið bara kjötsúpahátíð
0: Á kvolsvöld, ekki neins
1: það
0: annars
1: Þetta var alltaf hinn stórmerkilega hjólræðahátíð Svona geggjuð, ég kannar það
2: Já, fyrir hvað hétt hún alltaf?
1: Hjólræðahátíð
2: En kjötsúpahátíð, hvað heitir hún alltaf?
1: Kjötsúpahátíð Vá, þessi leið
3: Í bíntis á bylgjunni Hvað er að frétta?
4: Bylgjan Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þig núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
1: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
2: Ert þú á leiðin í MIT í haust? Leið 5 ein af þeim leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í tónlist og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Pilsur og pulsur. Fremstar fyrir bragð.
7: Nei, leiðu mig bara að gera þetta. Í alveg, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
8: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragð.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
11: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
12: Fín milligróf eða gróf. Þú far réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
14: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is
15: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is
16: Gluggar og hurðir. Ítex
17: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Kveðja frá Hljóðex, til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
20: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
21: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
22: Segjum já, 29. ágúst.
23: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Karlmaður sem lést í heimahúsi í Kópavogi þann 27. júli síðastliðin var eiginmaður Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmannsflokks fólksins. Eldri sonur þeirra, sem á fimmtusaldri, grunaður að hafa ráðið föður sínu bana. Hinn grunaði var handtekinn þriðjudaginn 28. júli og úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald degi seinna á grundvelli rannsóknar hagsmuna sem síðar var framlengt 4 vikur á grundvelli almanna hagsmuna. Nánar má lesa máli á Vísi. Maðurinn sem féll í jöklu við Stuðlagil í gær fannst látinn í ánni á 10. tímanum í gærkvöldi. Fjölmennt lið björgunar aðila kom að leitinni eða 100 manns. Maðurinn sem lést erlendur ferðamaður á fertugsaldri eftir því sem framkemur í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Aðstandendur hafa verið upplýstinum slysið og hugur viðbragðsaðila hjá þeim sem eiga núna sárt að binda segir í tilkynningunni. Frekari upplýsingar ekki hægt að gefa að svo stöttu segir þar jafnframt. Að aðgerðum koma hátt í 100 manns sem fyrir segir frá öllum björgunarsveitum á Austurlandi, lögregla, sérsveit ríkislögreglustjóra, landhelgisgæslan og Rauðikrossin auk sjúkra og slökkviliðs. Stuðlagil hefur verið vinsæll viðkomustaður ferðamanna á Austurlandi undanfarin ár. Erlend ferðakona á fertugsaldri lést þegar hún fjalli ána í október árið 2024 og 3.5 ári áður komu nærstaddir konu sem fjalli klettum í gilið til bjargar. Skjálftahrina út af Reykjanestá við Eldey á Reykjaneshrygg hefur staðið yfir frá því í nótt og mældist öflugasti skjálftinn 4.1 á 4. tímanum. Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir að hrina hafi verið nærri landi í gær, en skjálftavirkni á þessu svæði sé mjög algeng vegna flekahreyfinga og því ekki undanfari stærri atburðar. Hafa tæpla 100 skjálftar mælst í hrinunni nú og sumir og yfir 3 stærð. Að hennar sögnar skjálftarnir langt frá allri byggð og ólíklegt að fólk finni fyrir þeim. Kröftugur hrina mæltist á svipuðum slóðum síðast í febrúar sem stóði yfir í 2 daga. Að minnstakosti 35.000 manns létust í 4 hitabylgjum sem herjuðu á meginland Evrópu í sumar umfram þar sem eðlilegt getur talist í venjulegu árferði eftir því sem fram kemur á fréttavef The Guardian. Er að ræða bráðabirðatölur og hugsalegt að dánatalan eigi enn eftir að hækka þegar allt verður tiltekið í lok ágústmánaðar. Sögulegu hitamet voru slegin víða Evrópuliði sumar, þannig mældust til að mynda 40 gráður í Þýskalandi og 42 gráður á Spáni sem vísindamenn telja megi rekja til hnattrænnar hlýnunar af mannaveldum. Nú frétti vera næsaðar á bylginni klukkan 10 þangað tilfinniði meir þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: hressandir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, góðan dag, góðan dag. Klukkan varna ganga 10 og þeir eru ekki ennþá búin að spyrja mig. Þáttinn sem ég var að horfa ekki að sem ég talaði með þarna
3: mikið. Æ, já, nei, hvað segir það þér?
4: Við vorum að býra þá til eftir 9, hvað er það?
3: Þú veit að menna Love is Blind?
2: Já, ég má alltaf ekki spilla fyrir það, það fullt af fólk sem eftir að horfa á þetta.
3: Máttu ekki gera það?
2: Hann, ég get eiginlega ekki rætt þetta, ég get eiginlega ekki sagt ykkur.
3: Þetta eru vinsælir þættir.
2: Þetta eru mjög vinsælir þættir. Og bara, sko, ég fæ skilaboð frá nokkrum og nokkrum áttum, ertu búin að horfa á þessa seríu? Svo maður keppa svona út þar þegar ég býða til á morgun, þá kemur nýr þáttur.
4: Það verður að halda að mann er spegja til spegja. Undarlegar vendingar meðan Jake.
2: Æ, ég geti eiginlega ekki sagt meira. En, já, svona, og ýmislegt, það var ekkit bara Jake, það voru fleiri hann undir.
4: Svekkelsi, ég greini svekkelsi aðeins
2: vombriði. Já, stundum með á fólkana svolítið erfitt bara með að tjá hugsin þegar ég held að margir eitthvað sé svolítið erfitt og ég skil það vel með bara samskipti bara segja hvernig því líður
3: en þegar þú með myndavílar allt í kringu því, sko, þú veist það því það sem þú genverra
2: ég held það, en þegar þú tjáir ekki hvernig þið líður í langan tíma og getur gröfin orðið svolítið djúp sko. Svolítið erfitt að koma á stöðu
4: en ætla að sé verra fyrir fullara fólki, ég veit þetta þannig oft með börn sko, ef að ykkur verður fyrir vombriði með þig eða verður reyður út í þig, hvort ætla manni finnist verra
2: vombriðin, alltaf wow. Er það ekki sammála?
4: Jú,
2: þegar fóreldarmanns voru vonsviknir yfir einhver sem maður gerði svo rýtingur í hjarta
3: nei, ég man ekki til því
4: það sé ennþá
2: það gerðist aldrei
3: það má ljúga stundum
2: það má gera það
5: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Já, skemmtilega tilviljun, við völdum þetta lag nú ekki sérstaklega. Nei. En Múkinsson kemur fram á hátíðinu sem við erum að fara að tala um.
1: Bítu, bítu, bítu, ha? Mm-hmm. Við erum að tala um jazz.
0: Við erum að tala um jazz.
1: Bítu, þarna var svona bluegrass eða eitthvað, ég veit ekki, hillbilly eitthvað, og svo var hann að jóla og er hann líka fara að syngja jazz?
0: Já, hann getur alltaf allt að Múkinsson, okay. Það er nokkuð ljóst. Mm-hmm. Jazz hátíð Reykjavíkur, hún hefst í dag. Mm-hmm. Pétur Oddbergur Heimisson er frágættustjóri jazz hátíðar og hann er sestur hjá okkur. Velkomin.
2: Takk fyrir það og góðan daginn.
1: Góðan dag. Er hún á hverju árið ekki?
2: Jú, síðan 1990.
1: Já,
2: ok. Já, já.
0: Og er Múkinsson í alveg að fara að syngja jazz?
2: Já, hann er að fara að syngja með hérna, Los Bomboneros hljómsveitinni. Við erum að fara að flytja verk eftir Tómas R. Einarsson.
1: Nú.
2: Þeir voru að gefa út plötu, sko.
1: Tómas var að gefa út plötu, já.
2: Já, þess að Los Bomboneros og hópurinn var að gefa út plötu með verkum Tómasar.
1: Það var að svoleiðis, ok.
2: Já. Og það verða tónleikar á miðvikudaginn klukkan 9 í Hörpu, Norðurljósa. Það sem Múkinsson kemur með hans fram.
1: Syngur hann á plötunni eða hvað?
2: Já. Mm. Og GTRN og Bókumil Font.
1: Já, já, GTRN, já, ég geti alveg ímyndað með það og Bókumil Font, en kannski ekki Múkinsson.
2: Múkinsson getur allt.
1: Hann er með marga hatta.
2: Já, já, já.
0: Já, bókstaflega, kannski út að það er alltaf með að hatt. En sko, þetta er ekkit smá metnafull dagskrá hérna hjá Jazzhátíð Reykjavíkur.
1: Jö, flott sko.
0: Hefst í dag og stendur bara yfir alla helgina.
2: Já, endar á sunnudaginn. Og það er svona, þegar maður byrjar að setja upp, þá einhvern veginn svona vill maður einhvern veginn bæta við og svo allt í einu verður þetta orðið svona kannski aðeins og stórt mm-hmm. í raun og veru, en samt líka bara gaman að hafa hana metna að fylla.
0: Mm-hmm.
2: Að það er svo mikið í gangi á Íslandi og í jazzinunni.
1: Þegar þú segir þetta, það, í tónlistinni hérna á þessari litlu eyju, það er alveg merkilegt.
2: Já, það er alveg magnað.
1: Maður kemst bara ekki hreinlega yfir það í alvörinu og þetta hérna, ég hef ekki haldið það og svo þegar maður fer að lesa þetta, þá eigum við bara frábæra djassara.
2: Já, já, algjörlega. Svo erum við líka að leggja áherslu á ungu kynslóðuna. Við erum með tónleika í Vesturbæjarlaug á sunnudaginn klukkan 12 þar sem skólasveit Vesturbæjar og miðbæjar kemur fram sami stjórnaðin.
0: Það er alltaf frábær sveit.
2: Og svo allar MIT, Menntaskóli í tónlist að stórsveitin þeirra að flytja Ellý og Villa Vil tónlistir þau. Þannig að það er nóg í gangi.
0: Þannig að það er endurnýjun í jazz heiminum.
2: Að sjálfsögðu. Mm. Fullt að krökkum að læra jazz og það er líka mikilvægt að leggja áherslu á unga fólkið sem mun síðan taka við.
1: En nú er jazz svolítið fjölbreyttur.
2: Algjörlega.
1: Þannig að sko, ég veit að kannski ýmis jazz sem höfðar ekki til margra.
2: Nei, nei.
1: En hvernig er jazzin settur upp hérna? Er þetta svona kannski svona mainstream jazz eða geta orðað þannig eða hvað?
2: Nei, við reynum bara að hafa því eins fjölbreytt að þetta er.
1: Okay.
2: Þannig að sko, við erum með sko kvöld dagskrá, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag, laugardag og sunnudag í fantasy kvöld, hörpu, næstu þrjú kvöld og svo Austurbæ bíó og svo í Iðnó. Mm-hmm. Og þá reynum við að hafa hvert kvöld svolítið fjölbreytt.
1: Mm-hmm.
2: Þannig við erum að reyna að svona stílin á ólíka stíla.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að
0: Ert þú mikill jazzari sjálfur?
2: Ég er það, en ég ætla að læriði klassíska tónlist og er sko óperusöngvari, ég læriði óperusöng.
1: Þú leifu hvað að heyra?
2: Þessi næst, ég komið inn á nokkur sinnum og sungið Olgu og Kyrju og fleiri hópum.
1: Uh-huh.
2: En ég sérst að nei, ég kann mjög vel við jazz og minnst ótrúlega gaman að vinna í þessu.
0: En hvað er það við jazzin sem heilla þig?
2: Bara svo fjölbreytur, það er svo margt í bóði og náttúrulega Já, ég meina, við hlustum eiginlega á jazz okkur með einsta degi, veist, í einhverju, bara í útarpinu eða veist, ef við förum á barinn kvöldi þá að vera að spila jazz og þannig að þetta er, já, ég er allan mjög hrifin á honum.
0: Mm. Við kannski áttum okkur ekki alltaf á því að við séum að hlusta jazz.
2: Nei, svo Laufey líka, hún er að syngja jazz.
1: Já, algjörlega. Mm. Kári, náttúrulega.
2: Já, já, algjörlega.
0: Kári Egilsson, hann er á hátíðinni.
2: Hann er að koma fram í hótel Holti á morgun, klukkan 5:30.
1: Nei, í alvöru. Ha? Ég spurði gerðið að listu upp alla tegundar að jazz. Þetta er endalust.
0: Ok, kottum með eitthvað dæmi.
1: Ragtime, New Orleans jazz, Dixieland, Traditional jazz, Chicago jazz, Swing, Big Band jazz, Kansas City jazz, Gypsy jazz, Mepop, ég þekki það ekki, hard bop, ekki pop, heldur bop, cool jazz, west coast jazz, modal jazz, post pop, free jazz, avant-garde jazz, third stream, soul jazz, gospel jazz, blues jazz, boogaloo jazz, svo er latin jazz, og ég held áfram. Ég get haldið áfram engi, sko.
0: Ég veit ekki, ég held að Ómar vilja fá orðið hérna.
3: Nei, það er hægt að horfa á alveg frábæra heimildamynd til sögu jazzin sem Ken Burns. Sá virti heimildi gera maður gerði fyrir nokkrum árum
1: jazz.
3: Mjög skemmtilegt, já, og bara sögu jazzis. Þetta er alamrýst í upphafi sko. Þetta er bara næstu þessu hafnabolt
1: Svo þetta er brassband jazz líka Svo til sérstakur piano jazz
2: Einmitt.
1: Þetta maka, ég hef aldrei trúið þessu
3: Allt áfram heimur, við höfum til tíu
1: Ég sem að dýja
2: Er ekki bara ræðum Evrópusambandið
1: Já, en það til svo kallar Ég myndist á mainstream jazz ég maðan, ég vissi ekki eins og til það sérst þú tegunda jazz
2: Akkurat, ég meina þetta bara mjög fjölbreytt form það mjög erfitt að einhvern veginn að útskýra nákvæmlega sko, veist, þetta svo fjölbreytt þetta svo
0: En ég meina að laufi myndi þá væntalega vera eitthvað sem mainstream jazz
2: Ég myndi segja það, já. Já.
1: En við vorum eitthvað að tala jazz daginn og þá töluðum við sko það til jazz sem heitir free improvisation
0: Ég ætla bara, orðvægt sagði ég avant-garde jazz á þess að ég vissi að það væri raunvölu stíl En það var nút að við vorum, það var dagur undanlegra tónlistar og ég, það undanlegsta sem mér datt í hug var avant-garde jazz
2: En svo finnum við líka eitthvað undanlegt í öllum stílum, það er minna, klassik líka og we're in a pop líka og, og rock og þunga rocki
0: Það er eitthvað skrítið allstöður
2: Já, algjörlega og það er bara frábært að það sé skrítið með, þú veist, ef allt væri eins þá væri ekkert gaman að þessu
0: En hvernig,
1: ég
0: fyrir
1: ekki Ég ætla bara, að ég nefndi ekki að telja þetta Þetta var svo mikið, en hún vilja svona vera eitthvað lengi að telja gerðkundin Þetta eru 74 djastíðandir
0: Vá,
2: magnað
0: En hvað, eins og með djastátt í Reykjavíkur sko, þetta, hún hefst í dag og stendur fram á sundag hvernig virkar, kaupum maður sér inn á sérstaka viðburði eða kaupum maður passa
2: Við seljum slið? Svona kvöldpassa þannig getur keft meða bara fyrir hvert kvöld fyrir sig svo getur keft hátíðapassa sem gildir á alla viðburði hátíðarinnar svo eru frí viðburðir, við erum með tónleika í Hafnatorki Gallerí á morgun og ætlum að líka vera með ljósmyndasýningu hans Vera sem hefur tekið myndir síðan, held ég veit ekki, síðan 2000 Og eitthvað, hann búin að vera að taka myndir á hverju einustu hátíð síðan þá. Við ætlum að vera með myndir á veggjunum, hérna í skjánum í Hafnatorki Gallerí og Sigurur Flósason og kvartettinn hans verða með tónleika klukkan 5:30 frítinn. Þannig það er, já, og svo er, já, fólk getur bara kipt með það eða komið á þess að fríi viðburði, farið í sund á sunnudaginn, hlustað á svom. Þannig það er, já.
0: Já, ég finnst þetta í bóði, reykjavikjazz.is, það er sérst jazz með þá J-A seta.
2: Og tix.is líka.
0: Varstu með fleiri upplýsingar sem það langaði að miðla?
1: Nei, þetta er bara mjög áhört, ég veit ekki hvort ég veit hvað eru margar, byrði ég spurði hann hérna, þetta blues?
0: Þú dóttir nú var einhverja hólu.
1: Já, hvað eru þið margar blues tegundir, það eru 40. Og pop tegundir, ég ætla að leikur að giska það.
0: Tvær, jók. Nei, tíu.
2: 37.
4: 147
0: 97
1: Já.
0: Ok
1: ég bara, maður kemur bara fjöllum sko. Ég ætla að væri bara pop, jazz og blues
0: Nú voru bara að fara á jazzatíð og kynna þér allar, hvað sagði það marga 200 jazz?
1: 74
2: En mér langar líka að segja, við erum sokka til sölu í ár
1: Sokka?
2: Hátíða sokka, jazz sokka
1: Ok, er eitthvað sérstakir svona eitthvað sérstakir við þá eða?
2: Nei, eru bara fallegir Arnar Fels sem er búin að hanna útlitinun í ár hann hannaði fyrir okkur sokka og við kannaði þetta út í Hollandi og fenguðu að senda núna á föstudaginn
1: Alltaf gott að eiga góða sokka
2: Bóli og taupoka Maggot getur ekki plaggot líka þannig að er
1: flott
0: Ok, það er framúskrandi, ég fíla gott merge
2: Já,
0: Pétur Oddbergur Heimesson, framkvæmdastjóri Jazzhátíðar Reykjavíkur Takk kælega við spjallin
2: Takk fyrir mig

0: samstarfi við Nóa Sirius og BL. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í bóði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri.
1: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðarskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðarskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
3: Jæja, back to rútína. Yankee-style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
4: Vítringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is.
5: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærfundur. Töfrasprotar

0: ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
2: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Já, nú held ég að Kalli Lú okkar sé glaður með veðrið.
2: Já.
1: Það skýja, það
2: rindi
1: gær, já, einhver væta kannski já. Landisni í vikunni.
2: En Kalli nú búin að vera þokkalega ánaður bara í sumar. Ég aldrei sé Kalla jafn ánaðan nokkuð tíman eins og þetta sumar núna.
1: Nei, er það virkilega?
2: Já.
1: Er þetta ánægðasti Kallinn sem við höfum bara upplifað? Góðan dag.
3: Góðan daginn, jú, jú.
2: Er þetta ekki bara rétt?
3: Ég held að það sé ekki fjarlæg. Sem að bæði, og ég byrði yfir afsöndum á því að hafa ekki verið símasambandi þegar voru námi í gær, ég var bara í vöðlum í upp í langa að gæta í einhverju skemmtilegasta kvennahalli sem ég gætaði í bara í mörg ár.
2: Nú, já,
3: ok. Og hérna, það var bara awesome að vera við ána og njóta þeirra borð að gæta með í konu. Þetta er náttúrulega, ég spurði það að þetta reglulega bara á hvernig er að gæta í þessum kvennahallum. Það er bara einfaldar að gæta konu heldur kappin. Það er sko heimur, talaðum eftir. Það er flusta betur, það fann betur eftir fyrirmælum og yfirleitt veiða betur heldur en strákarnir, það er bara þannig.
2: Já, og veiða líka betur, sko. Og þú bara með einhverja kalla þarna sem þykjast vita allt, sko oft.
3: Já, það er bara hlusta og gæta að þau koma með þetta tillögur og það er bara, já, ok, prófum þetta. Og þetta líka, þú veist, þegar við vorum að skoða tölutna, það hafa aldrei jafn margir yfir 70 sem þeim þetta lagsa leist í hendi einu holli.
2: Já.
3: Í langa þessum, en þessi var Stefán sko, þetta var bara frábært, en glaður kanni, já, ég mjög glaður. Okay. Þegar maður að skoða tölur og fara yfir svona reyðina heilt yfir á landinu.
1: Ég spyrja það einu Kalli bara án að við hvílum hérna gæta Kalla, sko, hvað fer mest í taugarnar á þér? Hvað pirrar svona gæta í veiði mest?
3: Þegar það gæta tvær stangir, þá náttúrulega getur ekki eitt, þú getur alltaf ekki verið við bakkarinn að báða mér. Þú ferð með aðra stöngin á okkur veiðist þá þú segir, ok, við veiðum þetta svona, við pössum okkur að fara ekki og langt út í og þetta er svona svona og leir er ekki fara of nálægt og eitthvað svona. Þú gefur einhver smá fyrirmæli, svo ferðu þú að hjálpa einu stönginni, svo kemur þú tilbaka og þá er stöngin sem þú skildir eftir að gera nákvæmlega það sem þú sagðum að gera ekki og það er svo, bara, þú veist.
2: Og er það kallar oftar en konur?
3: Það er mjög sér, ég veit, strákarnir frekar.
2: Já, já,
3: ok. Stelpur það fara betur eftir heilum og fyrirmælum við þessu, þannig að
2: En hefur einhver á, sérst að síðan við tölum við síðast, hefur einhver á verið að spretta upp?
3: Sko, ég verði að segja að, stekkið sem ég tek núna, það var hóng í laxari aðaldal sem var með 78 laxar núna bara daginn.
2: Ok.
3: Og það er alveg ótrúlega gaman að sjá aðaldalinn var að koma tilbaka. Kalli fara nú eftir að varum 35 og aðstæðnar eru svolítið krefjandi, svolítið slíð ekki á mig, en veiðin bara fitna góð og það sem vantar núna, sem allir eru að býða eftir sem er að veiða aðaldalinn á þessum tíma, er fyrsta frostnóttin. Þegar góðsögnin er svo að á fyrstu og eftir fyrstu frostnóttina í laxari aðaldal, þá farið 20 punda klubburinn af laxarinn að þeirra sem er að taka hlut.
2: Okay. Já,
3: og síðan er jökla núna, hún er líklega ekki 1500 laxa og það er bara besta ári jöklu bara fyrr og síðan og það er sko veiðitöluna og veiðina með búin að vera þannig að þetta er bara, það er magnað.
2: Vídu, hún var 933 í fyrra og er komin upp í 1389.
3: Já, og hún er líklega nú og þetta er tölu sér 19. ágúst sko, þannig að ég held hún sé að detta núna í 500 bara dag eða morgun eða eitthvað sko.
2: Já.
1: Þá skiljum við vel að þú sett glaður, Kalla.
3: Já, ég er glaður yfir tölunum í öllu, ég fúll að hafa sagt, ég kemst ekki þetta áður. Þetta er típen sveld sko, síðan við að skoða núna, mér að vera á kerra og við komað 2100 laxar núna 19. Og við þarfum að komin yfir 1000 og þannig að þú átnar núna langa var í, er að þetta í 900 þannig að, þú veist, heilt yfir, jú, þetta er viðsnúningur að fá því fyrra er alveg ofbóðslega mikið gleði efni og síðan ef við skoðum, ef við tökum hafbeitt á það tvær þá er eistri langa á núna það spiltist í eitthvað það verði bara ekki þessi vika þá erum búin að ná veiðitölunum í fyrra og á samt 1,5 mánuð af sko frábæra veiðitíma eftir þannig að eistri ranga á aftur að fara langt yfir, yfir reyði tölnari fyrra eitra ranga á sömur og svo góðar olífur þetta eru 400-500 vaksa vikur núna framöndan þar sko
1: frábært
3: þannig að, jú, eins og segir niðurlagið þetta, kallið er óstaklaður
1: ok, er það ekki bara gott að enda þetta á sem björt og glöðunótum björt og brosandi, hér á bylgjunni kallið lú, takk fyrir spjalli
3: já, þau með leið
0: Veiði sumar á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst. Sérverslun veiðmannsins. Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Björt og brosandi í 40 ár. Ert þú að leiðin í HR í haust? Leið 8 ein af þeim leiðum sem stoppar næst háskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
4: Hey, skólin að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
0: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
5: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
0: Áfram Ísland. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
0: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.

0: Já, ég er ennþá undrandi yfir því sem við töluðum hérna, sem bara, ha, býtum við þetta sannlega, ég
1: býtum við,
0: það er einhver að ringja þetta sem
1: hún getur að ringja,
0: hver er einhver að ringja mig núna svona
1: einhver sem er greinlega ekki lust að býta
0: jú, ég veit alveg út að hverja þetta síntal
1: nú,
0: já,
1: býtum nú við opnaðu
0: þetta er áminning
1: ég veit okay,
0: Heru, já, því, en allavega, ég er mjög hissa að finna það út að það verið 74 tegundir af jazz
1: tónlist
0: og 90 hvað sagði ég, 7
1: af poppi
0: þetta er alveg makalist og ég bara veit ekki hvort að það með allt þetta popp verið spilað á bylgjunni
2: ég ætla að nota þessa upptalingu inn í trailer veitir. Það erum við með avant-garde jazz síðan erum við búgalú
0: aðeins um poppi traditional pop, pop rock, soft pop adult contemporary teen pop, dance pop, electro pop synth pop, indie pop, dream pop
1: art pop þarf allar þessar tegur
0: barokk pop
1: ok, ég, býtu, hvað heita til hljómsdegin hérna?
2: Sko, maður getur notað þetta í ég notað þetta, það eru tvær típur það er gott lag og slemt lag og þetta er bara smekkur hversu eins líka það getur ykkur þótt eitthvað frábært lag sem ég finnst leðilegt þið, svo ég dæmi ykkur Backstreet Boys Lilja elskar, Heimir, skilur ekki
1: hefðu, þannig, ekki vera að tengja með ykkur Backstreet Boys,
2: no.
1: Ég bara elska þú hljómsið bara alls ekki
2: no.
1: No. Hver sagði það?
0: Það er alltaf hljóma
2: Spice Girls þá
1: já, ekki það sama
0: en nei, ekki Backstreet er hérna bæði hinn
1: take
0: that er alveg
1: ekki bara,
0: ég get aldrei munna
1: spilsaði með Boysam líka, Westlife bara svo
0: allan drengja wow, pyrringur, take that
1: Jesus.
2: Ég er alltaf að tala yfir í blú
0: það er nú eitt og eitt gott lag með take that
1: ég var aldrei nú lag hérna með take that
0: mjög fínt,
1: bara,
0: það var nýtt lag
1: dásamir það, já. Nei, það var gaman
0: ó, sorry
1: Það eru svo 20 ára gaman
2: það Það eru bara því góð
0: Gildir væri skán
2: Leiðileg lög Og þetta til dæmis er dæmi með alveg frá
0: Já, þetta er
2: framúr
0: Þetta er bara alveg, þetta er klassik
2: Soft

0: Óni hólu Heimir Dattvelur þar að lokum Heimir, hvað ættu með handa okkur?
1: Já, ég voru bara, að því að það er svo gaman að pæla tónlistinni
2: Sitt þessum... hvað logið að það satt
0: Bítið bera björgum Nei, já, ok, held áfram
2: Voru ekki sem ég vísur Heimir
1: Jú, hvernig hún? Getið muna hana?
2: Nei,
0: maður Við höfum þetta til að upptöku
1: Ég voru veltað fyrir mig, sko, það er svona gaman að pæla í tónlistinni Ég er bara að kemur fjöllum Ég vissi ekki að vera svona margar tegundi til af poppi og blues og jazz og allu En svo fór ég að spyrja hana í sambandi við Sinfoníu hljónsveitir, af því þú varst að tala Sebastian Bach Lilja, ekki Jóhann
2: Ekki Jóhann
0: Svo við segja þessa sögu Lilja var að spá í rocksöngarinn og Sebastian Bach Hvort að hann hefur sóluferinn Og þá kom Heimir Jóhann Sebastian Bach Já
2: Hann var því ljósit
1: Að ferðaðast um Evrópu með fiðlu og...
2: Mér myndi að Sebastian Bach Sérst ekki Jóhann Hefði verið í svona barokk poppi En sóló Sérst þá eftir Skitro og Twisted Sister en ég man ekki
1: Twisted Sister
0: Nei, var hann í þeirri sveit
2: var hann ekki þeirri
0: var hann ekki Dee Snider í þeirri
2: já, var hann ekki Skitro ég skal bara spyrja gergrétan þessu
0: en Jóhann Sebastian Bach var ekki hljómsveit við veitum það, alltaf læri ykkur nýtt
1: já, ég veit ekki það, hann geti hafa verið sinfónu ljómsveit sko, veit ekki það en allavega þá var ég einmitt að spyrja að því ég fórum að tala þetta, þá fór ég að velta því fyrir mig hvenær svona strengir hefðu verið teknir inn í pop í fyrsta sinn
2: frábær hugarheimur
0: Það er því bandið að heiti Bach Turner Overdrive
1: Já Ég hef þetta orðið Overdrive það er ekki sem verið til þá sko. En allavega í svona smástrengjum þá það er Be My Baby The Ronettes frá 1963
2: Mér er það Nett,
1: svo hérna. Merkilegt
2: Það er úr Dirty Dancing Þetta er upp á slæði Dirty Dancing
1: Ok, erum þetta aðeins

0: Klappaði fyrsta sinni í lagi.
1: Það er svo æðislegt.
0: En hérna, þetta er svona kannski minni áttur. Hann segir Phil Spector notaði þarna stóra útsetningu með strengjum og blásturshljóðfærum. Mm-hmm. Svo er talað yesterday, en það voru bara tvær fiðlur, víól og selló.
1: En svona, er það ekki nóg?
0: Nei, svona, svona, þú veist, ég vildi að fá svona symfónius.
1: Sveit alveg.
0: Já, okay. Og það er alltaf bílarnir sem komið, bara Day in a Life.
1: Mm.
2: Ég held að sem fyrsta dæmið, það er örgulegt að frægustu dæmonum, sko. En það er örgulegt ekki fyrsta dæmið, sko.
0: Ég veit ekki.
2: Nei, ég meina þetta svona ómþýða pop sem var þarna undan bílunum, var það ekki allt útsett í.
0: Já, hún segir ef þú átt við stóra symfóniuljóðust í pop rocklagi á Beatles tímanu, þá er eitt fyrsta og langfrægasta dæmið, Day in the Life með bílunum, frá 1967.
2: Já. Þar letuði spila, sko, frá neðstu upp í hæstu nút á hljófærinu og var svona. Já.
0: Sko, þeir fengu 40 manna klassíska hljósitt í Abbey Road, 10. februar 1967, Paul McCartney hafði uppalega viljað 90 manna hljósitt, en George Martin sagði, það er á dýrt. Þessi stað voru þessi 40 hljófærileika teknu upp fjórum sinnum, þannig að útkoman hljófmaði nánast eins og 160 manna hljósitt.
1: Ómar það ekki þess að sögum við.
0: Já.
1: Þetta er að finna lagið.
0: Nei,
2: ég er
0: að finna lagið.
2: Nei, ég er
0: að finna lagið. Bæði sér lag, sko.
1: Ef ég mann, já, er það ekki svona, ég er ekki mjög góð í bílum, verður ekki einhver svona stigmögnu nefnir því þessum strengjum og svona svolítið brjálaðið?
0: Þegar þið fara ég lóra öðru lagið, einu lagið yfir í annar lagið.
1: Já, einmitt.
2: Sko, ég man ekki hvað ár þetta kom út, þetta er Ennio Morricone, þegar áður hann gerist kvikmyndatónskáld, þá útsetta þetta. Þetta er ítals pop.
0: Síðan hvernar?
2: Þetta er mjög gamalt. C-telefón Ando heitir þetta. Mína, þetta er fyrir bíklana. En heyriði bara

0: þetta er nú kannski
1: æðislegt.
2: Já, er þetta pop?
3: Já,
0: ok.
3: Þetta pop, er það einn átt stefnur með þessum 97?
0: Pop.
2: Já, sko, svona pop, alveg.
3: Er ekki markað lengur fyrir svona þætti eins og pop og kók?
0: Fyrir myndbönd?
3: Fyrir tónlist, já, ekki kannski myndbönd, það er líka bara bíómyndir og svona, er þetta alveg bara búið?
0: Þetta er alveg búið, en ég hafði alltaf voðalega gaman að þessu. Hvað hétt að sjáðu, var það ekki? Mm. Áskei Kolbens var með það í mörgum, já. Mér varst það alltaf að gegga.
3: Var ekki Steppi Hilmas með pop og kók?
0: Jú, ég var alltaf að bíða til að myndi kynna sálun, hann gerði það nú aldrei. Sennilega ástæða fyrir því. Og skauta alltaf framhjáði að það var á lista, manni.
3: Ná, Heimir, varst þú aldrei með eitthvað svona í sjónbunu?
1: Nei.
3: Þú er náttúrulega gert allt nánast. Nei. En aldrei svona pop og kók, magasín þátt eitthvað. Okay.
0: Pálmi Guðmundsson, hann var með pop og kók.
1: Já.
3: Var hann kannski ekki einna lengst með það?
0: Það er mikið til að svona vörumerkjum í sjónvarp útvarpi sem að má bara nýta, finnst mér.
3: Ég veit ekki kannski bara fundið þá einhvern annan tilgang fyrir pop og kók og þetta er frábært nafn á þetta.
0: Alveg gekkja nafn. Alveg,
3: ég mér aldrei gleyma þessum þáttum sko. Pop og kók, hvað ertu að spá í núna heimri í alvöginni?
1: Já, þú viljir ekki vita.
3: Þetta er bara svona úr mínútur.
1: Ég var að gauja við tónlistu. Ég var bara að dætti að spyrja í hvað lagi var Ramaspassi notaði fyrst.
0: Wow.
3: Okay.
1: En er þetta ekki áhuga að vera spurninga?
0: Ég sko, Ramaspassi er ekkit svo gamall svo. Hvað segir
1: þú? Hún segir ef þú átt við Ramaspassa eins og Fender Precision Bass, mm-hmm. þá er helst að þekkta stúdíuupptaka líklega frá 1953.
0: Já.
1: Mm-hmm. Annan júli. Þá leik Monk Montgomery á Fender Precision Bassa með Art Farmer's Septet. Þessar upptökur eru oft nefndar sem fyrstu þekktu stúdíuupptökur þar sem Ramaspassi var notaður. Nú vitið þið meira heldur en því svo á hann.
0: Já.
3: Ég er enda var bara eila ekki hlusta. Fyrirgeðu, ég ætla ákveða bara að leika þinn leik og detta svona bara
1: eins út. En þú heppin er með þér, þú getur hlusta á þáttir eftir á.
3: Oh.

0: Herru, við ætlum að flippa þess, þú ætlar að byrja á einni afmæliskveðju, svo ætlum við að fara í neðurstöður og könnun og svo aftur í afmæliskveðju.
1: Já, af því að viðkomandi á þetta skili, því ég gleymdi þessi gær og byr viðkomandi afsökunars innilega. Hann hlustar á þáttina hverjum einasta dag og hefur gert í mörg ár.
0: Takk að fyrir það.
1: Já, takk að fyrir hlustan og öllum sem að hlusta reglulega og óreglulega. Hann Þór Sigurjón Ólafsson var 77 ára gamall í gær.
0: Vá.
1: Og á auðvitað skilið bestu kveðjur frá okkur hér í bílnum.
0: Auðvitað.
1: Til hamingju með daginn og 77 árum Þór.
0: Innilega til hamingju Þór. Vonandi var dagurinn bara frábær.
1: Já, og þessi verið það líka.
0: Já, og allir hér
1: eftir. Þetta er svona aðeins ég annan afmælstað.
0: Nefnilega, þetta er raunni greiði sem við gerðum þó, af að glemta þessu.
1: Jæja, heyrðu, hversu örugan, eða öruga, eða óruga, eða óurugan, telur þú þig vera í miðborg Reykjavíkur kvöldin og melgar? Mjög óurugan, segja 31,7%.
0: Vá.
1: Nokkuð óurugan 24%. Þannig að þetta er svona 55-6% sem að telja sig bara ekki öruga.
0: Ekki gott.
1: En nokkuð örugan er 19,6 og hvorki nýja 16,1. Mm-hmm. Mjög örugan 8,2.
0: Oh, þetta er nokki góða niðurstöður.
1: Þetta er kannski fyrir ekki verkefni fyrir borgarstjórnin nýju.
0: Já, mögulega. Eða ekki mögulega. Ég ætla bara að segja já. Það er komin nýja spurningar, það er tvær í dag. Óttastu geitunga, mjög nokkuð lítið ekkert. Og hins spurningin er, hefur þú verið stungin af geitungi? Já eða nei? Hafið þið verið stungin af geitungi?
1: Mann það nú ekki.
2: Nei, held ekki.
0: Ekki heldur. Ha. Óttistu geitunga?
2: Nei, ekki lengur.
0: Óttistu að þeir mun taka yfir þetta daginn?
1: Ekki eins og þú róbóta.
2: Kanski róbóta geitungar.
0: Ói, róbóta, róbóta fuglar.
1: Eruð afmælismenn? Ásta Kristrún Ragnarsdóttir, afmælita til lukku með daginn og Úlfar Jónsson, 58 dagar til namingju.
0: Heru, ég sé nú hérna, hún Stefania Heiðrún Árnadóttir sem er sko móðir bestu vinkonu minnar, hennar Evu, hún er 61 í dag, skemmtilegt, Eva ámæla morgun, annar það er mæðgur eiga þarna tvo dag í röð.
1: Hvað finnst mér ég vera með gamla? Já, ok.
0: Hefðu dagi?
1: Helga Helgadóttir og Ívar Þóralsson koma einn upp hjá mér og Þóri Jónsdóttir og Magnús Eriksson líka, en hann er nú látin en hann hefði átt afmæli í dag.
0: Já, blessu sem minning hans. Tinna Rapsdóttir, 51 í dag og svo kona sem hlustar held ég nánast alla morgna á okkur, hún Kristín Líf Andrésdóttir, hún afmelda til að hann kemur daginn. Varst þú búin með hana Gróu? Guðmundu Haraldsdóttir, hún er 65
1: í dag. Ég er búin með alla.
0: Þú ert búin með alla? Ok, Óma.
2: Hekla Dögg Ásmundsdóttir, hún á afmæli í dag, 33, Hallur Dan Jóhansson snillingur, hann á líka afmæli, Berglind Hákonadóttir, Björn Einarsson, Kristrún Amelía og Áslaug Kristinsdóttir.
0: Emmita.
1: Þar með þetta komið.
0: Já, við fórum með víðan vell í dag og öll við töl þöks í Ómari, eru komin inn á vísi.ris, bylgja.ris, bylgjuappið og við verðum að sjálfsögja hér tími til fyrir sjö á morgun.
1: Sjálfbless.

0: öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: ...25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur,

0: Electrock vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
1: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
5: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Karlmaður sem lést í heimahúsi í Kópavogi þann 27. júli síðastliðin var eiginmaður Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur þingmannsflokks fólksins. Eldri sonur þeirra sem á fimmtugsaldri grunaður að hafa ráðið föður sínum bana. Hinn grunaður var handtekinn þriðjudaginn 28. júli og úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald degi seinna á grundvelli rannsóknar hagsmuna sem síðar var framlengt 4 vikur á grundvelli almanna hagsmuna. En nána má lesa máli á vísi. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur boðað til blaðamannafundar síðar í dag þar sem farið verður yfir mótvægisaðgerðir vegna hótana bandaríkjamanna í gær hækkun tolla á kanadíska bíla og varahluti frá og með 1. janúar næstkomandi. Viðræður viðskipti og tollamál milli ríkjanna fór út þúfur síðastliðinn föstudag þar sem hvor aðili sakaði hinn að gera óraunhæfar kröfur. Kanadísk stjórnvöld hafa heitið því að vernda og styðja við iðnað og fyrirtæki heima fyrir og segist ekki tilbúin að setjast á ný við samningaborðið fyrir bandaríkjamenn að breyta viðhorfi sínu. Og Bandaríkjastjórn hefur í hyggju að fella niður vegabréfsáritanir einstaklingar sem komu til Bandaríkjana sem ferðamenn eða í viðskiptaerindum en sótti síðan hæli þegar inn í landi var komið. Ákvörðunin gæti haft áhrif á alltaf 200.000 einstaklinga. Talsmaður utanríkisráðuneytisins sagði í tilkynningu í gær að stjórnvöld væru staðráðin í að koma þeim skilaboðum á framfæri að vegabréfsáritanir séu forréttindi. Yfirvöld vestanhafs hafa hætt vinnslu á hælisumsókna þrátt fyrir að alríkisdómstólar hafi sagt að andstætt lögum. Skjálftahrina út af Reykjanestá við Eldey á Reykjaneshrygg hefur staðið yfir frá því nótt og mældist öflugasti skjálftin 4,1 á 4. tímanum. Sigríður Magnea Óskarsdóttir náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir að hrina hafi verið nær landi í gær en skjálftavirkni á þessu svæði sé mjög algeng vegna flekarhreyfinga og því ekki undanfari stærri atburða. Hafa tæplega 100 skjálftar mælst í hrininni nú og sumir og yfir 3 stærð. Að hennar sögn eru skjálftarnir langt frá allri byggð og ólíklegt að fólk finni fyrir þeim. Og Mette Frederiksen forsetti sér á þeirra Danmerkur og einn reyndasti stjórnmálamaður þjóðarinnar hefur greint frá fjölda skilaboða sem henni hafa borist útlit sitt meðal annars frá lítalæknum og almenningi. Var það þau til að dæmi splett á nefinnar, þykkt á hári og ljótar tennur. Ráðherran kveðist alsæl með útlit sitt og segi dönum velkomið að senda sér skilaboð en þó vonandi mikilvægari málefni en líkamlegar misfellur. Já, frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 11, en þanga til finnið þið meir þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
9: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
10: Já!
11: Komið sæl, ég var að koma svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum þriðju degi, það 25. Ágúst og það þýðir að það 128 dagar eftir að þessu ári. Og þetta nú bara eins og við höfum sagt frá áður svona eiginlega hálgerð ammælisvika hjá okkur því að henni líkur á föstudaginn þar að segja ammælisvikunni með 40 ára ammæli bylgjunar og það verður mikið dýrðir þá og við höfum þetta að fara betur yfir það seinna ég verður með fullta gestum sem hafa verið hér við hljóðnumann í gegnum tíðina og þar fram eftir götunum en í dag þá ég vona góðum gesti hann Reynir Snær gítarleikari gítarsnillingur hann kemur til mín hann að senda frá sér nýtt efni hann að gera plötu sjálfur minnst að frábært hjá honum förum í hvarvarstu hérna eftir og svo óþarfa fróðleik og margt fleira svo eru bíómiða líka í boði en ég ætla að byrja á einu litlu heilabroti og heilabroti í dag tengist í raun og veru mannfólki og það má segja að það sé svona allir hafa svona við höfum öll eitt svona, ef ekki að segja það en þetta sem að tilheyrir okkur þetta svona kannski 12-15% af líkamsþyngdin okkar hvað það sem 12-15% af líkamsþyngd okkar? Svarið kemur eftir

0: út í júlímánuði 1982 og John Cougar Mellencamp sagði nú frá því einhver stær í viðtali að þegar hann var að gera þetta lag og taka upp lagið að þá einhvern veginn svona hljóma þetta nú bara ágætlega á gítarinn en hljómsveitin á það einhvern veginn aldrei tökum á að spila þetta með honum þannig að þetta var svona sérstök útsetning á en þetta hefnaðist þetta var topplag á sínu tíma Eru þá verða svarið við heilabrotun hérna frá því upp að við þáttar og heilabroti snerist já, ég vil ekki að segja mannslíkamann því að þetta vegur 12-15% líkamsþyngd og öll höfum við þetta 12-15% líkamsþyngd vegur þetta að jafna því hvað það? Jú, það nú bara beinagrindin það það sem heldur okkur uppi beinagrindin yfirleitt 12-15% af líkamsþyngd mannfólksins Þetta áhugavert, við ætlum alltaf áfram á bylgjunni hér eftir smá stund Reyni Snær, gíta snillíkur, allar að kíkja þinn inn hérna eftir verður einhvern tíðan upp úr hálf
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðuðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir3.is
2: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Líttu við á kemi.is
3: Gamla bíó og gæðabakstur kynna

0: fordrykkur innifalinn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
1: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska, drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
2: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
5: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
7: Þú ert að grínstoppa þig?
8: Nei.
7: Þú ert einaður?
6: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
9: Veistu mikið sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
10: Stoppa
6: þig! Stoppa þig! Aðeins á Scene+.
11: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.

0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
2: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Og þá var það nú bara veðri hjá okkur á landinu í dag og þetta nú bara, þessi dagur byrjar allan að vel og í dag verður vestlægið eða breytilátt og hægur vindur lengst af bjartviðrið á norðusturlandi og hiti svona alltaf 18 stig bara flottur dagur í ágúst en annars staðar skýja svona með köflum og sumstaðar kannski lítils átta skúrir sérstaklega norðvestan til á landinu og einnig suðaustan til. Hitin svona þar 7 til 14 stig en sennilega besta veðrið mitt á norðusturlandi eins og segir í hérna spáni. Nú, svo það morgundagurinn. Á morgunni áfram útlit fyrir fremur hæga breytilega vindátt og bjarta mestu um austanvert landið en annars skýjaða mestu og allvíða skúrir engum síðdegis. Hitin svona 8 til 17 stig og hlýjast suðaustan til og já, ég var nú að viðkynna það að það nú

á sínu tíma og eiga að sjálfsögðu stóran þátt í sögu bylgjunar í 40 ára sögu bylgjunar þetta var að sjálfsögðu skítamorall og farin hann að setjast hjá mér hann Reynir Snær gítarleikari og við ætlum að heyra smá brot úr lagi sem hann kom með ekki fyrir svo löngu og svo erum við með nýtt hér eftir smástund

0: Ég segi bara velkomin Reynir.
1: Takk fyrir.
0: Gaman að fá þig heimsum og hérna. Sko, rétt að geta þess fyrir fólk sem að svona er að athuga með þig eins og Spotify, þá ertu með listamannsnafni Creature of Habit.
1: Já, rétt.
0: Og það er svona það sem, já, þú náttúrulega ert svolítið þannig að þúsund þjálasmiður, sko.
1: Já, emitt.
0: Upptökustjóru og lag og hundur og, og allt þetta.
1: Maður er svona allt í öllu, sko. Það er svona líka vildi að þetta myndi kannski heita eitthvað annað en já, Reynir Snær, sko. Það er kannski það sem að fólk svona tengi meira við mann sem einhvern gítarleikara með Friðriki Dóru eða eitthvað.
0: Já.
1: Þegar maður er hann, sko. Þannig ég vildi, og líka það byrjaði sem svona instrumental dæmi hjá mér. Þannig að ég hugsaði bara eitthvað svona international nafn, sko.
0: Já.
1: En síðan er þetta óvænt svona búið að
0: vinda þessu upp á sig.
1: Vinda smá upp á sig og eitna, ég komin í einhverju svona útlaga pop stefnu, sko. Þetta er eitthvað svona cowboy-esk.
0: En mér er þetta bara svo skemmtilegt að því að sko, það er svo oft með íslenska tónlistamæna þeir að sjálfsögðu þurfa að koma frá sér sinni list ásamt því kannski að vera að vinna sem tónlistamenn í mörgu öðru.
1: Algjörlega.
0: Næ, þetta er svona pínu snúið stundum.
1: Þetta getur verið það, sko, og það er alveg svona, þetta er algjört, sko, þetta er mikið svona balansægt, sko, að púslis öllu saman finnst mér að hafa svona, hafa orkuna í allt saman, sko. Það svona þarf að, ég finna að ég funkar ekkert alltaf einn með sjálfum mér í stúdíóinu þegar það er kannski mikið að gera í öðru, sko, að þá alveg bara get ég ekkert verið að búa til svona músík. Síðan kannski kemur smá lægð og þá svona grípum að tækifæra og reynir að búa eitthvað til og koma einhverju frá sér, sko.
0: Já, og jafnvel kannski einhverju hugmyndir sem þú liggur með og
1: svona. Já, sko. Já, algjörlega, sko. Það er bara, það er alltaf þannig, sko, og mér líður alltaf eins og alltaf þegar ég gef út eitthvað eitt lag, þá kemur alltaf ný hugmynd alveg svona hæl, sko. Þannig að
0: Sko, hvernig verður svona þetta efni þitt til og hvenær ákveður ok, ég ætla bara að klára þetta, gera þetta ég ætla bara að gerst kannski í þetta, ég ætla að gera þetta með öðrum eða það er áttu eitthvað annan að hafa lagið og hvernig er eftir með eitthvað svona ferli eða?
1: Já, það er búið bara ég nálgast þetta alltaf bara mjög opið og bara er ekkert búin að ákveða og mikið þannig séð, við bara mjög svona fyrir, að því að ég vil gera það þannig þegar að fólk kemur til mín í stúdíóið og því að ég að taka upp pródúsa fyrir þau að þá vil ég koma inn með opdaldi opinu og ekki of fasta skoðun hvernig þau vilja að loka útkoman sér heldur bara leifa en að koma í ljós
0: Já.
1: Og ég kem bara fram við sjálfa mig alveg eins og ég kem fram við fólki sem að kemur til mín og byggði mig að vinna fyrir sig þá er ég svona með sama mentality sko. Ég leifi sér bara að fara svona einhverjum mjög svona organik leið sko, og þá líður minni sér ég fái alltaf bestu útkomuna
0: Ég líka bara, ég var ofta að tala við tónlistamenn að þeir tala oft það að þegar að þeir eru að semja og annað að það svo fyrst verði þetta til þegar að komið svona í stúdíóið
1: algjörlega.
0: Og það er svona að vera að pingponga við upptökustjóra
1: Algjörlega, nefnilega, sko, það algjörlega
0: Og það verður eitthvað, einhver töfra
1: Það verður nefnilega oft til algjört magic, finnst mér, sko, alltaf Og mér veist ég bara upplifað, bara ég með liðin sér stundum bara að kasta bolta til sjálfs mín svo fá tilbaka stundum að því stundum verið bara já ok, vá, við getum gert þetta maður svona á svona samtölu við sjálfan sig sko, og síðan næmitt þetta og eins og bara bæði þetta lag hérna, þessi broti sem við spilaður úr Myrka og líka þetta nýja lag þá, sérstaklega þetta nýja lag sko, það einhvern veginn endaði að vera allt öðru sem ég bjóst við sko,
0: já,
1: miklu meira grand og hérna, ég einhvern veginn ímyndum að þetta er þeim miklu svona brotthættara og minna sko en síðan er þetta alveg svakalegur spagetti vestern útlaga balluðu negla sko að mér finnst
0: og ég er líka að hugsa sko að þú er náttúrulega að vinna með sko fyrir kannski fólk sem ekki veita þú er verið að vinna með mjög mörgum listamönnum það er eitthvað svona fastir sem að, hvað þú að segja, ekki fastir en svona aðila sem þú er alltaf að vinna með
1: já og svona sem að kannski maður sækja sjálfur í og sækja í mig líka og það svona, í svona þessu, sem gítarleikari þá ég spila einmitt eins og ég nefndi lengi með Friðriki Dór
0: já, og varst á hittaramessunni
1: já, við verið á hittaramessunni með honum
0: það er sturlað sko
1: það er svo sturlað og þetta er líka, við erum bara svo frábært band og ég ánað með Frikka, hann er eiginlega alltaf með hann svona hugsar þetta lægvægt sem að það er hann og þessi hljómsveit þessi rótgrónu hljómsveit og við erum daldið mikið með honum, erum að fara að spila með Norrlands, Sinfó Nord núna, bráðlega, mjög spennti fyrir því ég held að það verið mjög áhugavert og síðan bara svo margt annað að ég getum kannski nefnt, ég að fara norður á Akureyraböku, elska Akureyri fara að spila með Rúnari F og Malen og hún Magna Áskers í svona yfir daginn, ég held ég bara út á palli hjá Rúnari, guttulokkanir og það voru pulsur í bóðu, þetta verður held ég mjög gaman, eitthvað svona mjög country skotið og síðan ég að spila setjum kvöldið á græna hattinu með Jóni Ragnari Jónssyni
0: bróðir
1: Friðriks þannig að það verður mjög gaman
0: Þetta eru fjölbreytt verkefni sem
1: þú Algjörlega, sko, og síðan, já, maður hefur gert og síðan var, einmitt, það var þetta í sölu bara einmitt núna í gæra að fyrra dag hérna vitringarnir, eða var
0: hvað við segja, gameið sem er alveg magnað
1: Já, það er, alveg, það er mjög gaman að vera partur af því og maður búin að læra mjög mikið sko. Það er rosa mikið, daldið svona smá leikhús líka, já, þannig þetta er svona allt öðru sem einhvern veginn allt sem maður gerir en ég nýt alveg tækifærið sko ég mitt heyri í klæðskera og læt fæ einhvern til að sögum með föt og svona tek smá besleif til að fá að vera kannski aðeins, ég sjálfur líka sem þeir er svo fallegir að leiða mér að gera
0: og þeir eru náttúrulega, þetta er showbusiness hjá þeim
1: Algjör,
0: og,
1: sko.
0: Og hérna, ég nú búin að sjá þessi sjóð þeirra öll og
1: Já.
0: Þeir eru sko ólíka en hvert þau eru betra sko.
1: Algjörlega, þeir eru miklir fagmenn og líka þrýr svona mjög ólíkir pólar
0: Já,
1: sko, þeir eru bara svona, já, þeir, en einhvern veginn þá, hérna, þá vinna þeir rosa vel saman eru mjög góðir yfirmenn, finnst mér þarna
0: Getur svona ímynda með líka að sé stutt í húmórunni svo alltaf í kringu
1: að maður sé alveg á tánum sko.
0: Já, sko, maður veit að fagmennskan er svo rosalega mikilvæg hjá þeim öllum
1: Það er mjög mikil, sko
0: Og ég áttum að því að svona maður svo þú, hann þrýfst á fagmennsku
1: Já, ég ætla að reyna að gera það Ég held ég að við lært að rosa mikið, sko, af sérstaklega einum þeirra ef við höldum áfram að tala vitingana, sko, þá var Friðrik Ómar Hann var svona smá producent hérna, í orginal, í fyrstu uppsetningu á þessu Friðrik Stórs bandi hérna, fyrir að vera 10 árum síðan, við varum að spila í Eldborg eða
0: eitthvað
1: og þar einmitt, þar var ég burlega bara eitthvað ekki drosalega gamall, 23 ára eða eitthvað
0: Já.
1: Þannig að það var rosa það var svona, hann svona brindi rosa skarst fyrir mér að gera þetta almennilega og það ég fann alveg að maður lærði rosa svona, ég lærði rosa mikið af því og lærði rosa mikið af honum að svona hvernig maður á nú að haga sér sko
0: Já.
1: Og hvernig maður alltaf að læra eitthvað nýtt
0: Já, bara, það sínst þetta
1: algjörlega sko
0: Þeim að heyra þetta nýja lag sem þú varst að senda frá þér og hvað hérna, sérðu fyrir þér að taka þetta saman á einhverju plötu setna meir eða?
1: Ég held það, ég held að svona, ég kom með svona konsept núna sko að því mér þykir svo gaman að branda þetta sem eitthvað svona spes dæmi þannig ég svona tekið upp að kalla þetta útlaga pop
0: Já
1: að því að ég sækjum daldi eða við sækjum daldi ég og Júli sem semur textan við þessi þetta lag og síðasta lag Mirko, sækjum daldi í svona íslenskar þjóðsugur og eða svona útlagasugur og svona ýmislegt þannig og þetta er svona okkar cowboys skilur, þetta er bara okkar vestrið sko þannig að ég er með einhvern hugmynd að kannski á næsta ári verði ég komið í annarkvöld litla eða stóra plötu sem ég með langa til að heiti mögulega útlaga vísur
0: Já.
1: Þannig að verði allt svona daldið í þessum heimi sko, þessum svona íslenska auðnin
0: Já, og bara pínu lítið þjóðlegt
1: Daldið þjóðlegt,
0: klálega
1: já, klálega og stundum alveg smá sko, það kemur stundum smá svona trúalegar tilvitnanir það er í öðrulegi sem ég eftir að gefa það er svona tölum við daldið guð og fleira og þetta er mjög þetta sem er alls ekki í mínu karakter en einhvern veginn bara svona fer þetta óvart þangað og ég alveg dyrka það
0: Skemmtilegt, ég elska að heyra þetta Ætlum að hérna leifa bylgjuhlustum að heyra það Creature of Habit og þetta er nú bara lagið Auðnin Takk fyrir komuna
1: Takk fyrir

0: Þetta er einmitt eins og ég var að tala við ykkur hérna rétt áðan Creature of Habit eða hann reynir snær gítalekari maðurinn á bakvið þetta og lagið Auðnin, hans nýjasta lag og það svo gaman að tala við reynir því hann að gera svo fjölbreytta hluti og svo margt en íslenskt útlagapopp, þetta orð sem að mér finnst gott og höldum okkur bara við það Ætlum að halda áfram ynda bylgjunni eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eiríksson Brasseri, Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar En það ekki allt Enga herbergið í bankakverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni Ítalski brönsin í bóði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga Þetta ástæðuna fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni og að því tilefni gleði við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri. Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Gló æfingastöð sjúkra- og iðjuþjálfun sem styður við þroska barna og ungmenn. Í ár fær Gló æfingastöð allt andvirðið af sölu góðgerðarpísunar. Hver einustu krónu? Verði að góðu.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
6: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
7: og svo ákveða
6: Segjum já til að sjá 29. ágúst
8: Já!
9: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn Ekki láta þetta framhjóðir fara Betra Bak leggur grunn að góðum degi
10: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
11: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
13: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
14: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
15: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó
16: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
17: Af hverju viljum við fá já 29. ágúst? Það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstri fyrirtæki. Viljum við geta greitt gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
18: Ísland fengi þarna hvað 6 þingfulltrúa á þessu þingi. Algjörlega áhrif á lausu þetta. Þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá og létta strengi líka í þessari baráttu.
19: Þetta tilvísun í hvar í valli.
18: Já, það var svona, það var hugmyndin.
20: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
21: Björt og brosandi í

So Strong. Og eins og komum fram í vítunni í morgun þegar þeir voru að fara yfir ammælisbörn og þá hefði Maggi Eiríks átt ammæli í dag en þeir voruði 81 ás en lést í janúar mánuði á þessu ári og það nú bara ekki annað hægt að fara gegnum heilan þátt og þess að heyra lag sem að hann samti og þau eru nú svo mörg að ég það var ekki auðvitað að velja það sko en þetta nú klassík sannköllu klassík, Maggi Eiríks hefði voruði 81 ás í dag en lést þeim mitt í byrjun janúar á þessu ári. Eru farnir margir meistararnir og Maggi að sjá

0: Láttu þér líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Hæ, þetta Jökull í Kaleo og þú ert að hlusta á Bylgjuna. Og þetta lagið okkar Bloodline af nýju plötun okkar Mixed Emotions.

0: lengra fyrir ekki með þetta Framundan eru fréttir klukkan 11 og svo höldum við áfram hinum með yfir þær
1: Þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í hljómskólagarðinum á menningarnótt. Á 40 ára afmælistónlingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar. Óhindrað útsýni.
4: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
5: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
7: Evrópuhreyfingin.
8: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
9: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
10: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
11: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
12: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
13: Rennurhreinsun.
14: Glersýn. Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
15: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
16: Klukkan ellefu, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur aukið umferðareftirliti kringum grunnskóla sögn varðstjóra sem segir umferðina hafa þyngst mjög. Þúsundir skólabarna snúa aftur í skólan í þessari viku land allt. Rætt verður við varðstjóra hjá lögreglunni í hádegisfréttum klukkan 12. Bikorexía eða vöðva fíkn er þráhyggja sem vaxandi vandamál en hún útlitstengd og snýst einkum að stækka vöðva. Strákum hættara við þessari þráhyggju þótt vissulega sé hún þekkt hjá stelpum og öðrum kynjum. Vöðva fíkn tengist á dröskun að því leiti að ofur áhersla lögð á mataræði og snertir útlit á sambarilegan hátt. Vanlíðan, samanburður og lágt sjálfsmat eru undirliggjandi sem samfélagsmiðlar íta undir en erfitt getur verið að meta mörkin á milli þess sem heilsusamlegu lífstíll og óheilbrigður.
17: Og vandamáli kannski í dag, út af þetta hefur ég veit ekki hvernig tíðin nákvæmlega, það erfitt að mæla það, en það kannski aðferðirnar eru alvarlegri og svona hraðvirkari, þú veist, eins og bara með steranótkun og, og lyfjanótkun og öllu þessu sem að þannig að birtingamyndarnar eru, eru svolítið aggressífari og alvarlegri og hættulegri.
16: Og þetta sagði Elín Vigdís Guðmundsdóttir formaður sáttar samtaka átraskanir og aðrar raskanir í viðtali í bítinu á bylgjunni í morgun. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur boðað til blaðamannafundar síðar í dag þar sem farið verður yfir mótvægis aðgerðir vegna hótana bandaríkjamanna í gær hækkun tolla og kanadíska bíla og varahluti frá með 1. janúar næstkomandi. Viðræður viðskipti og tollamál milli ríkjanna fór út þúfur síðastliðinn föstudag þar sem hvor aðili sakaði hinn að gera óraunhæfar kröfur. Kanadísk stjórnvöld hafa heitið því að vernda og styðja við iðnað og fyrirtæki heima fyrir. Bensínbílum á heimilum hefur fækkað nokkuð jafnt og þétt frá árinu 2018 og fjöldi rafmagns- og tengiltvinnbíla vaxið ört á sama tíma. Frá þessu greint í tilkynningu frá Hagstofu Íslands. Í ágústi fyrra voru 355.000 bifreiðar skráðar á Íslandi og af þeim voru 75,2% af heildarfjöldanum skráð á einstaklinga eða heimili. Rúmlega 60.000 bílar ganga fyrir rafmagni eða eru tengiltvinnbílar og af þeim eru tæplega 50.000 í eigu einstaklinga. Nú Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og eitt reyndasti stjórnmálamaður þjóðarinnar hefur greint frá fjölda skilaboða sem henni hafi borist útlit sitt, meðal annars frá lítalæknum og almenningi. Var það þau til dæmis blett á nefinnar, þykkt á háru og ljótar tennur. Ráðherran kveðist alsæl með útlit sitt og segi dönum velkomið að senda sér skilaboða en þó vonandi með mikilværi málefni en líkamlegar misfyllur. Og hádegisfréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 12, þanga til má nálgast allar helstu fréttir á vef okkar vísi.
18: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
19: Áfram Ísland.
0: Já, takk fyrir þetta Thelma, komið í sæl, ég var gömur svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum þriðjudegi, fyrir að rúlla stað með meira tónlist, já, og sjálfsögðu skemmtilega hluti líka.

og Stefán sagði okkur frá þessu bara fyrir nokkur dögum þrátt fyrir allt í lag sem að Birgir Sónas samti fyrir hann í raun og verið eftir hann baðum svona eitthvað hressilegt lag fyrir blötuna sína þrátt fyrir allt eitt í lagið Hörku flott maður það var náttúrulega heilmingjum að vera í búið að vera í boltanum undanförnu og ég sá einmitt að framarar voru að vinna í gær breiðablik sem svo sem ekki frásögu færandi bara hörku leikur en hann Halli hjá fram hann tók upp á því einmitt að ja setja svona puttana upp að eiranu eins og hann væri að bíða eftir símtali og mér stöðu það það var skemmtilegt hjá honum og þá fekk ég einmitt hérna óskum það að henda í góða kveðju til hans Halla með hvað haldið því auðvitað með þessu, ringdi mig og þetta bara frá leyndum aðdáunda Þannig að spurningi hvort að fá þú síndar fljótlega

0: ringdi mig og svo það smá svona frétt sem nú ekki í stóru fréttatímanum eðlilega en það kannski þetta svona undirmálsfrétt og hvað ég að tala nú ég að tala puttaglímuna frægu sem að var haldin í 65. Sinn 150 keppendur þetta í Þýskalandi Og puttaglíman fræga í raun og veru heimsfræg og hægt að sjá myndbönd af þessu. Og þetta snýst, puttaglíman ekki flókin í þrótt ef við getum orðað þannig. Það svona leðurband sem sett utan löngutöng og hinn keppandinn á móti og síðan viðkomandi með svona, hérna timbur, hálgert borð og svo togast menn bara á. Og sá sem að kemst yfir ákveði strik, hann vinnur. Og þetta getur tekið alltaf frá nokkrum sekundum upp í heila mínútum og jafnvel mínútur. Það fyrir eitthvað að fólk sterkt og jafnt í þessu öllu saman. En það voru 150 keppendur. Og eina sem heila vantaði á þetta var það hver orðin meistarin í Þýskalandi í fingraglímu. Já, ég ætla að kanna það og koma með það fljótlega.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
1: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Björt og brosandi í 40 ár.
3: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
4: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. Ágúst og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
4: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen? Svarið því þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. Ágúst.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. Ágúst.
7: Já!
8: Það svo gaman að eiga von á sendingu. Svo get ég bara sótt hana í uppáhalds póstboxi mitt hvenar sem hentar. Því póstboxin opin allan sólarhringin. Pósturinn. Dreifir gleðinni.
9: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vanda þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24/7, já, það dúoból. Hvenær viltu fara í loftið?
10: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
11: Hvernig hljómar botnlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsætir réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is
12: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
13: Salling, salling, salling.
14: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema drauma sófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
18: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. app lykillinn að lægra verði.
0: Og það bara verið í borginni hjá okkur, það búið að vera fínt í morgunni raun og veru, það hæg vestlega breytilátt og skýjað mestu í dag hjá okkur, svona lengst af þurrt, en skúrir gæti orðið á morgun, engum svona síðdegis á morgun, hitin bara fínt, 8 til 12 stig.
7: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
19: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
0: Og hér rétt að þetta alveg að fara aðeins í hvar varstu vegna þess að ég þurft að færa það aðeins til út af góðum gesti hérna í morgun. Förum í hvar varstu, rennum aðeins aftur í tíman, förum yfir skemmtilega hluti og heyrum tónlist sem að tengist því ári.

0: Magnaðu lögum úr tónlistarsögu Bylgjunar, Eurythmics eða MSB and Angel. Og var ekki einmitt saga þannig að Stevie Wonder spilaði á munnörbi í laginu. Með minni það. En við förum í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, við farum aðeins til hvar varstu og nú erum við komin í það en hvar varstu á þessum degi 25. ágúst, árið 1999 við erum komin 27 ára aftur í tíma og á morgublaðinu eða forsíðu morgublaðsins þar mynd af löskuðu skipi árekstur á Ermasundi þarna var skemmtiferðaskip sem var ekki árekstri á Ermasundi stór og mikil mynd Og svo kemur við inn í blaði eignar hlutur borgarinnar tímaskekkja Það verður að tala um að borgarstjóri vill Reykjavík út úr landsvirkjun og umhverfismat á fljótsdalsvirkjun Já, já, það alltaf mismunandi skoðanir í gangi þar og færri á atvinnuleysisskráin í fyrra segir hérna þetta 25. ágúst 1999 Og þá kom meðal annars frétt Sænsk blöð segja netauglýsingar saxi á auglýsingartekjur blaðana þetta fyrir 27 ár þannig að það nú að segjast bara alveg svo og þarna var bílanaust selt fyrir milligöngu Íslandsbanka burðarás meðal fjárfesta og síðan áttu bílanaust eftir að vaksa og ganga síðan inn í SO og úr þessu varð enn einn á nokkrum árum nú svo erum við komin að bíómyndunum og það var nú margt skemmtilegt í bíóhúsunum Ég getum byrjað að nefna Notting Hill Sú mynd var til sýninga á þessum tíma Hugh Grant og Julia Roberts og Star Wars myndin Episode 1 Phantom Menace og Austin Powers njósnari sem neldi mig Þetta var allt í bíóhúsunum og vinsælustu bíómyndirnar voru einmitt á þessum tíma Star Wars myndin og Notting Hill svona svo eitthvað sé nú talið upp En svo þegar kemur að tónlistinni Þá voru það, jú, sorgar fréttir á þessum degi 1999 þegar að hann Robert Fisher eða Rob Fisher sem að hafði verið í Naked Eyes, Climby Fisher og fleiri böndum lést af eftir baráttu við Krabbamein og þetta nú einmitt eitt af þessu lögum sem að hann kom að en hann samdi líka lög fyrir Rod Stewart, Milli Vanilli, Fleetwood Mac, Jermaine Jackson Og hafði unnið með mörgum eins og Eric Clapton og fleirum En þetta svona eitt þekktasta lagi frá þeim þessu dúo í Climby Fisher Hann lést þennan dag 1999 Hér það Love Changes

0: okkar frábæra hljómsveit, hljómsveitin Hjálmar og hvað gera fjöllin og svo það bíómynd sem verður með á morgun, það eins og sagt svona ekta stelpumynd en það enginn að segja að þetta sé bara stelpumynd, þetta spa weekend En hún fjallar fjóra æsku vinkunum sem gerir sig grein fyrir því að einhver staðar á milli frama sambanda fjölskyldna og hverstagslegra skyldna hafa þær gleymt að hugsa sjálfa sig og hverja aðra líka. Og við erum að tala að þarna flýja þær í luxus heilsulind í það sem reynist vera ógleymaleg helgi til einhver skemmtun hlátri og fjölda virkilegra slæmra ákarðanana. Ó, já, bara, það svo leiðis. Ef viljið með það, 5.67.11, sýningin 8 á morgun, 8 annað kvöld í Laugarásbíói. Þá ætli ég að gera það núna með að við hendum okkur í nokkur skilaboð og laga eða svo.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsáð. Vitringarnir 3.is
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komt í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
5: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild Það gerum við Dale Carnegie, Dale.is
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
8: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
9: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
10: Vitringarnir þrír bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
11: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
12: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
16: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Vert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð? Parti landholtagörum.
18: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
19: Sjónmælingadagar í sjón gleraugnaverslun. Frí sjónmæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is
20: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur.
21: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.

0: Gerfjöndin að mínu mati er ekki eins góð í vörn eins og hún er í sók.
1: Ragtime, New Orleans jazz, Dixieland, Traditional jazz, Chicago jazz, Swing, Big Band jazz, Kansas City jazz, Gypsy jazz, West Coast jazz, Modal jazz, Postbop, Free jazz.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.

0: Lara Einars og síðasta laga fyrir hádegisfréttir. Við hittumst hinum með við hádegisfréttinar.
1: Þetta er Bylgjan. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Mr. Skallagrímsson, sýningar haustsins í sölu. Landnámssetrið Borganesi. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
2: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
4: Við getum enn bætt við nokkrum nefnendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.

0: aðstæður.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið góði.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
4: Segjum já, 29. ágúst.
5: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVF Proment.
10: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
11: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
12: Við eyðum þínum trúnaðagögnum, tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
13: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
14: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
15: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
16: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
17: Leap Motor B05 Design mættur. Sportlegu rafbíl með öllum búnaði og einstök gæði á lægsta verði landsins í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Komdu og reynstu okkur. Ísband, Mosfellsbæ.
18: Borgarráð Reykjavíkur hélt aukafund í morgun samkvæmt heimildum fréttastofu var rætt uppsagnir og skipulagsbreytingar. Banaslys varð í Stuðlagili í gær þegar erlendu ferðamaður féll í jöklu 100 björgunaraðilar komu að aðgerðum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur framkvæmt handtökur í tengslu við innbrotið í minkabúið í Mosfellsdal, rannsóknir ólokið. Umferðareftirliti kringum grunnskóla hefur verið aukið að sögn varstjóra sem segir umferðina hafa þyngst mjög. Framarar unnu Blika í mögnuðum sjömarka leik í bestu deild Karla í gærkvöldi og halda áfram að pressa á Víkinga. Fremur hæg breytilega átt næstu daga, skýjað með köflum og dálu til væta og til í flestum landshlutum. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Telma Tómasson les. Boða var til aukafundar í borgarráði Reykjavíkur í morgun, samkvæmt heimildum fréttastofu, snerist fundurinn uppsagnir og skipulagsbreytingar hjá að minnstakosti tveimur sérsviðum innan borgarkerfisins. En engin þeirra borgarfulltrúa sem fréttastofa náði tali af í morgun vildi tjá sig málið, Smári Jökull.
19: Borgarráð fundar venjulega á fimmtudögum en ráðið fundaði aukalega í morgun. Samkvæmt heimildum fréttastofu var fundarefnið umfangsmiklar skipulagsbreytingar og uppsagnir tuga starfsmanna hjá bæði velferðarsviði og skóla- og frístundasviði borgarinnar. Heimildir fréttastofu herma að skipulagsbreytingarnar tengist meðal annars svæðismiðstöðum borgarinnar en þær eru alls fjórar og heimasíður Reykjavíkurborgar kemur fram að þar sé meðal annars veittur stuðningur við börn, ungmenni, fjölskyldur, aldraða og fatlaða og að þar sameinist velferðarþjónusta og skóla- og frístundaþjónusta í nærumhverfi barna og ungmenna. Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokks og Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar hafa ekki svarað skilaboðum fréttastofu í morgun og samkvæmt upplýsingum frá samskiptateymi Reykjavíkurborgar var Hildur Björnsdóttir borgarstjóri upptekinn á fundum í allan morgun. Korki Pétur Marteinsson frá Samfylkingu né Sanna Magdalena Mörtudóttir frá Vinstrinu vildu tjá sig málið og sögðu trúna ríkja fundargerð borgarráðs sem yrði birt á vef Reykjavíkurborgar síðar í dag. Í gær var greint frá að hópi skólaliða í grunnskólum Reykjavíkurborgar hefði verið sagt upp og þrifaverkefnum útvistað til einkafyrirtækja. Innkaupa og framkvæmdaráð Reykjavíkur samþykkti í júlí að taka tilboðum daga og sólar í þrifa alls 19 grunnskólum, en útboðið var ákveðið í tíð fyrri borgarstjórnar. Ekki hafa fengið staðfestar tölur hversu mörgum skólaliðum var sagt upp, en auk uppsagnanna hefur útvistun þrifaverkefna einnig áhrif á starfshlutfall starfsmanna.
18: Maðurinn sem féll í jöklu við Stuðlagil í gær fannst látinn í ánni á tíunda tímanum í gærkvöldi. Var að ræða erlendan ferðamann á fertugsaldri eftir því sem framkemur í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Aðstandendur hafa verið upplýstir slysið og hugur viðbragðsaðala hjá þeim sem eiga nú sárt að binda, segir í tilkynningunni. Frekari upplýsingar ekki hægt að gefa að svo stöttu, segir þar jafnframt. Fjölmennt lið björgunar aðila koma að leitinni eða 100 manns frá öllum björgunarsveitum á Austurlandi, lögreglu, sérsveit ríkislögreglustjóra, landhelgisgæslunni og Rauðakrossinum auk sjúkra og slökkviliðs. Stuðlagil hefur verið vinsæll viðkomustaður ferðamanna á Austurlandi undanfarin ár. Banaslys hefur áður orðið á staðnum en erlend ferðakona á fertugsaldri lést þegar hún fjalli í ána í október árið 2024. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur framkvæmt handtökur í tengslum við innbrotið í minkabúið í Mosfellsdal. Ekki hefur þó verið farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum. Bóndinn segir mikið uppbyggingarstarf framundan en mikilvægt sé að fá ný dýr til landsins. Lillý Valgerður Pétursdóttir segir frá þessu.
0: Það var í lok júlí sem brotist var inn í minkabúi Dalsbúi Mosfellsdal og mörg þúsund minkum var sleppt lausum. Öryggisgirðingar komu í veg fyrir að langflest dýrin kemist út af svæðinu en á milli 500 og 600 dýr sluppu út. Lögregla hefur síðan þá rannsakað málið svo og tvö önnur innbrot í önnur eldisbú. Reykjabú sem hænsna á kalkunabúi Mosfellsbæ og svínabú Stjörnugrís á Kjalanesi. Hildur Rún Björnsdóttir lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að málin séu óupplýst en að unnið sé að rannsókn þeirra. Framkvæmdar hafi verið handtökur og fólk sem grunaður að tengjast verknaðinum í Mosfellsdal hafi verið yfirheyrt en þó hafi ekki verið farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum. Hún vill ekki gefa upp það á þessari stundu hversu margir hafi verið handteknir í tengslu við málin en segir að verið sé að yfirfara síma og tölvugögn á þessari stundu. Talið að tekist hafa fanga flest dýrin sem sluppu út fyrir öryggisgirðingarnar en þeim var fargað. Þau sem voru innan girðingarna eru aftur komin í húsin. Ásgeir Pétursson eigandi Dalsbú segir að ríflega 11.000 minkar séu nú í búinu. Framundan sé mikið uppbyggingarstarf. Starfsemin sé í 5 húsum, dýrum var hleypt út úr 4 þeirra en við það blönduðu stofnar saman sem gerir stöðunast núna.
20: Núna vitum við ekkit hvaða dýr eru skild, þannig að við getum ekki parað þetta svona saman eins og þetta er. Þannig við erum að gera okkur vonur það að geta keft dýr erlendis frá til þess að hérna halda svona allskildu þessum fjölskyldum og þannig við erum bara eins og í orða að þetta við erum bara byrjunar reitt og öll rektinni nú fór í vaskin.
0: Hann segir að í haust verði byrjað að flokka dýrin.
20: Ef
0: að
20: við fáum þessi dýrflutti inn þá hefst nýtt framleiðslega ár, já hvað var að segja, í desember. Þá erum við bara að flokka allan að veist þau dýr sem að við getum, erum nokkuð örug með að geta nýtt okkur áfram og para með nýjum hagnum það sem við fáum, sem við fáum til landsins og því það er ekkert minkabú í landinu nema bara við og þá hefst nýtt framleiðslu ári í mars á næsta ári þá er pörunan tími
0: Þú ert alveg brattur að fara stað þá aftur?
20: Ég hef alltaf sagt að ég gefst ekki fyrir glæpa mönnu sko
0: sagði Ásgeir Pétursson
18: Karlmaður sem lést í heimahúsi í Kópavogi þann 27. júlí síðastliðin var eiginmaður Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur þingmanns Flokks fólksins. Eldri sonur þeirra sem á 50-aldri grunaður að hafa ráðið föður sínum bana. Hinn grunaði var handtekinn þriðjudaginn 28. júlí og úrskurðar í vikulangt gæsluvarðhald í seinna á grundvelli rannsóknar hagsmuna sem síðar var framlengt fjórar vikur á grundvelli almannahagsmuna. Nánar má lesa þetta mál á Vísi. Nú klukkan 2 hefst pallborð fréttastofu í beinni útsendingu á Vísi þar sem þjóðaratkvæðagreiðsla verður til umræðu auk þess sem greint verður frá niðurstöðum glænýrrar könnunar maskínu sem gerð var fyrir fréttastofu hug fólks til atkvæðagreiðslunar. Nú Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamaður hún hingað komin eru tíðindi í þessari nýju könnun? Elísabet?
1: Já, ég myndi segja það staðan hún hefur auðvitað verið nýjöfn og það verður áhugavert fyrir áhrifin að sjá hvernig málin standa svona í þessari nýjustu könnun
18: Akkurat.
1: Og hún verið birt í pallborðinu alveg glóðvólg upp úr kassanum og við ætlum að ræða eins og sæðir nýðustöðnar og atkvæðagreiðsluna bara í heild sinni afleiðingu þess að segja já á laugardaginn og þess að segja nei og ég fætt til minn þungavægt að fólk úr stjórnmálum og atvinnulífinu
18: já
1: megin eru þau Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Jónas Hagan Guðmundsson fjárfestir og einn stofnenda já til að sjá og svo nei megin þá var það Guðrún Hafsteins Dóttir formaður Sjálfstæðisflokksins og Hilmar Veigar Pétursson forstjóri Fenris Creation sem áður var CCP.
18: Já, þungavíkt og fólk eins og það segir.
1: Þetta náttúrulega æsa spennandi. Það eru 4 dagar í stóru stundina og ég býst því að nú legg ég menn allt í sölurnar þegar kemur að því að reyna samfara fólk þeirra málstað. Þannig ég á bara von á líflegum umræðum. Allt saman auðvitað eins og þú veist í beinni útsendingu klukkan 2 á Vísi og sjónvarpsrás Vísis.
18: Já, takk fyrir þetta Elísabet Inga og við hvetjum alla til að fylgjast vel með þessu. Nú, þúsundir skólakrakkar snúa aftur í skólan í þessari viku land allt. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur aukið umferðareftirliti kringum grunnskóla sögn varðstjóra sem segir umferðina hafa þyngst mjög, enda skólastarf hafið á öllum skólastigum Oddur Ævar.
21: Skólasetning var víða í grunnskólum landsins í gær mánudag og hafa flestir ekki farið varhluta af því enda eykst bílaumferð gjarnan á ári hverju þegar skólarnir hefjast að nýju eftir sumarfrí. Þá hófst kennsla í framhaldsskólum í síðustu viku sem og í háskólum landsins. Því er ljóst að þúsundur nemenda á öllum skólastigum eru á ferðalagi á háannatíma. Logi Sigurjónsson aðalvarðstjóri umferðardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir ári í ár enga undantekningu. Umferðin hafi gengið vel hingað til.
22: Það hafa bara verið að hafa sig vel og við hefum ekki dórðið verið neinn stór vandamál. Það náttúrulega bara núna meiri fyrir kringu skóluna, sérstaklega svona fyrstu dagana. Og ég bara brýnir fyrir ökumunum að fara varlega og virða hámarsaðan og vera með augun opinn.
21: Umferðin sé sérstaklega þunga á mótnana og seinnipartinn. Þá séu flestir ökumenn á ferð á sama tíma og mörg skólabönn fótgangandi á leið í og úr skólanum. Logi segir þeim mun mikilværa að ökumenn fari með öllu að gát og virði umferðarreglur.
22: Við leggjum öðru í káfislu á það. Hraða, hámarsraða, merkingar miðast alltaf við bestu aðstæður og að það mikil umferð og mikil að gangandi vegferðum og svona og brýnum við fyrir ökumönnum að hafa bara varna á.
21: Lögregla muni í ljósi stöðunar næstu daga og vikur fylgja sérstaklega með umferð í kringum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Það sem íbúar geti búist við því að sjá reglulega til lögreglunar í eftirliti.
22: Við höfum yfirleitt gert það sko, við reynum að skipta okkur á milli hverfa og svona vera með smá sýnilegt eftirlit.
21: Segir Logi Sigurjónsson, aðalvarðstjóri umferðardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
18: Já, þá komið að sportinu og hingar komin Stefán Árni Pálsson, vertu velkomin.
23: Takk fyrir.
18: Herðu, það besta deild Karla sem var í gærkvöldi, loka leikur 20. umferðarinnar.
23: Já, heldur betur, það bara 2 umferðir eftir að þessari venjulegu deildakeppni, framararnir unnu frábæran sigur og blikunum 4-3 í rosalegum leik, 7-marka leik. Sko, framararnir skoruðu öll 4 mörg sín í fyrri hálfleik, blikandi bitu frá sér í seinni en náðu ekki að jafna metin. Með sigrinum er fram búið að jafna KR að stigum í öðru sæti deildarinnar en framararnir eru í þriða sætinu á marka tölu. KR og fram bæði með 43 stig Víkingur á toppnum með 51 stig. Blikarnir hafa ekki verið að safna nægilega mörgum stigum á þessu tímabili erum við 30 stig, en Rúna Kristinsson þjálfari framara, hann var aldrei rólegur í leiknum í gær þrátt fyrir að komist í mjög góða stöðu.
24: Það frábært að vinna og ná að halda
2: fengnum hlut ef svo má segja. Ég meina, við gerðum þetta aftur erfitt fyrir okkur á móti Breiðablik. Heimaleiknum voru við 4-1 yfir og aftur núna og ég var að reyna að vera reyður í hálfleik til að reyka það áfram og skamma það til að veit ég hvað fyrir ég að nota mest en við komum hálfsofandi, gefum hotspunin að snemma að við geta hreinsað og það gefið þeim eitthvað smá tiltrú svo fannst mér þetta nú aðeins róast og við náðum tökum þessu en svo skoraði 2-3 mynd að kafla og ólíkt líkum hvernig þeir spiluðu í dag mikið að fyrirgjöfum, löngum boltum frá, úr góðum stöðureyndar og mjög góða spynur þegar boltið var sendur inn teginn og við með okkar stóru menn áttum í mesta basli við að hreinsa teginn og eiga við Kristoffer og Þorleif og hinna strákarnir sem kom inn í bóks og hérna allt og mikið eftir þess, það var bara 4-3 þannig að maður var svona ekkert alveg rólur
18: Já, sagði Rúnar Kristinsson þjálfari fram en meira blikunum, þeir mestu leikmann ykkar.
23: Já, svona einn af þeirra bestu leikmannum, hann farinn frá liðinu Ágúst Orri Þorsteinsson, hann búinn að semja við Excelsior í hollensku úrvalsdeildinni, hann svona búinn að vera einn af þeirra bestu leikmannum á tímabilinu og þetta var tilkynnt í gær. Ágúst fæddur 2005, fór í læknisskoðun út í Hollandi í gær og skrifaði undir samning við félagið til 2020 og nýju. Þannig frábært tækifæri fyrir ágúst.
18: Já, flott hjá honum. Svo lauk fyrstu umferðinni í ennsku úrvalsdeildinni gerkvöldi.
23: Já, rosa grannaslagur í gær. Það var Chelsea Fulham, það er náttúrulega rosalega stutt á milli af vallana hjá þeim, Stamford Bridge og Craven Cottage. Það er ekki nema 2 kilometrar á milli þessara valla. Þannig að þetta var alveg grannaslagur. Chelsea vann þennan leik í gær 3-2, Tjá Pedro og hann opnaði markareikning sinn snemma í leiknum og vinnandi Cole Palmer og Morgan Rodgers skoruðu fyrir Chelsea Tjá Pedro var ekki lengi að skora í gær hann tók ekki nema tæplega 40 sekundur og þetta var fljótasta mark í sögu enn skorastildarinnar í fyrstu umferð Mörk Fulham skoruðu þeir Joshua King og Gonzalo Garcia
18: Já, takk fyrir þetta Stefán Árni, allt sportið og vísi ekki satt Herði, takk fyrir þetta og við ætlum að fara í veðurhorfur á landinu í dag verður vestlæg eða breytileg 8-3-10 metrar á sekundu lengst af bjartviðri á norðausturlandi og hiti að 18 stigum en annars það skýja með köflum og sumstaði lítilsátt á skúri norðvestan til og einnig suðaustan til hiti víða 7-14 stig Nú á morgun áfram útlit fyrir fremur hæga breytileg vindátt og bjarta mest austurvestlandið en annars skýjað að mestu og allvíða skúrir engum síðdeis hiti 8-17 stig hlýjast norðaustanlands. Og svo það veður horfur á höfuðborgarsvæðinu hæg vestlæg eða breytileg átt og skýjað að mestu lengst að 30 daginn skúrir á morgun engum síðdeis hiti 8-12 stig. Og svo það veður horfur á landinu næstu daga en það verður fremur hæg breytileg átt skýjað með köflum eða létt skýjað og dálítil væta af og til í flestum landshlutum milt í veðri en kólna lítið eitt og eftir helgi. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Borgarráð Reykjavíkur hélt aukafund í morgun samkvæmt heimildum fréttastofu var rætt uppsagnir og skipulagsbreytingar. Banaslys varð í Stuðlagili í gær þegar erlendur ferðamaður féll í jöklum 100 björgunar aðilar komað að aðgerðum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur framkvæmt handtökur í tengslu við innbroti í minkabúið í Mosfellsdal rannsóknir ólokið. Umferðareftirlit í kringum grunnskóla hefur verið aukið að sögn varðstjóra sem segir umferðina haf þyngst mjög. Og framarar unnu blika í mögnuðum sjómarkaleiki bestu deild Karla í gærkvöldi og halda áfram að pressa á víkinga. Já, þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni sjónamaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verði sæl.
3: Takk fyrir þetta veðurstofa, komið í sæl, ég var Gunnar með ykkur hér á bylgjunni í hádeginu á þessum bara fína þriðjudegi. Rota því besta í dagskrá bylgjunar og í tónlistinni. Þessi vika verður svona litið svolítið að afmælinu sem að formlega á föstudaginn. Þetta nú lag sem hefur nú verið spilað það oft hér að ég hef ekki töl á þessu. Svo eftir heyrðum við aðeins nýra lag með Nile Rodgers og Damion David en þetta eru The Real Thing.

0: Þetta lag við spila alveg frábær Talk to me Byrjum að spila þetta fyrir nokkur mánuðum Damion David Nile Rodgers Gamla góðsögnin þarna Og tæla saman En kíkjum aðeins á fréttirnar Heimsmeistara fréttirnar Erum við ekki að tala heimsmetin líka Það eitthvað sem ég hef svona Einhvern veginn á að halda við Alla við hver einstu viku Og nú ég komið með enn eitt heimsmetabók og bókar heimsmetið Guinness heimsmetabókin fjársjóður af skemmtilegum hlutum. Og nú þetta splunk og nýtt heimsmet. Það köttur sem búsettur í Maine á samt eigundur sínum sem á heimsmetið við flestar tásur á köttum. 29 talsins. Hvað erum að tala Jú. Hann með 11 meira en venjulegu köttur. Kattartáin góða. Og meti var áður á kanadískum ketti sem að hét Jake og hafði 28. En þessi köttur frá Maine, hann núna nýi heimsmetshafin. Hann ber líka nafnið Erebus Anomali í alvöru. Eitthvað köttur með tvö nöfn þarf þess. Ekki nóg bara að hafa eitthvað eitt nafn á kissu en. Þetta allan áhugavert, 29 tær á ketti. Kattar tásur. Á loppunum Þetta áhörð, ég var til í að sjá hann Þetta bylgjan
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
1: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í hljómskólagarðinum á menningarnótt Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir
4: Rýmingasölunni betra baki líkur á laugardaginn Ekki láta þetta framhjóðir fara Betra bak leggur grunn að góðum degi
5: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir Samverk smiðjuvegi 2 Samverk.is
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944 Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið Ég segi já
7: Evrópureyfingin
8: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
9: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér NTVF Proment
10: Nú heilsuveisla í krónunni Púra, púra, púra Heilsumst Krónan
11: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góð.
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
14: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
15: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
16: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
17: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Bylgjan. Björt og brú.

0: London Beats, I've been thinking about you. Þetta fær mig bara til að brosa. Þetta var áberandi á sínum tíma á bylgjunni Ald Eilis. Og sérstaklega þegar að tveir með öllu voru lóttinu. Gekki að förum við þetta.
1: Óþarfa, óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Óþarfa fróðleikur dagsins, það tvennt sem að vakti svona helst athygli mína sem ég gat hugsa mér að koma að í dag í óþarfa fróðleik. Það til dæmis þetta, maður einn, veiði maður, sem að, já, eigum að segja að fólk sem að koma að honum heldur var að bjargun, heldur hann var í láti. Ég hefði allavega í einhverju vandræði. Þetta var bara veiði maður í Kína sem að varð, já, hann dónaðist í hræðslu þegar að fólk kom að reyna bjargun. En hann var ekkert í neittni hættu. Hann var bara svona í róli heitunum að dorga og hafði lagst svona einhvern veginn aðeins út í vatni og var bara í bara sallarólur. En fólk hafði tekið þetta svona sem að sá fyrir mistök að það væri eitthvað vesinn í gangi og brunuðu svoleiðis að honum og reyna að bjarga honum úr ánni. Þannig að það var nú ekkert að manninum, hann var bara, hann ætlaði ekki dotta bara, svo típist. Og svo maður einn í Nígeríu sem var handtekinn fyrir það að stela úr brúðkaupi. Hann hafði stolið töluvert af umslögum og tróði í sokkana hjá sér og svona. Og hann var svo frakkur að hann fór eitthvað bara svona spjalla við fólkið í brúðkaupunum, borði eitthvað af matnum og var með á myndum með alls konar ættingjum og hérna brúðurinni og fleira og þegar að já, frændi brúðurinn spurði eiginlega hverjum hann tilerði svona hvorum hlutanum brúðurinni eða brúðgumannum þá gaf hann upp nafn en það var brúðgum sem var á hæðinni fyrir ofan og það var kallaði til öryggisverðir og fólk átti að sjá því að hann var nú eitthvað gruggut í gangi Þá var hann búinn að stinga ofan í sokkana töluverðum umslögum sem að sjálfsagt voru með peninga og annað og önnu verðmæti. Fróði svo hann í sokkana sína. Held hann að vera kannski orðin of svona vissum hann var að komast upp með þetta. Bara spjalla og hafa gaman. Hann er kannski feka bara að láta læðast út en sem betur fer þá náði honum

0: forsaken me. Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. Og þetta var gríðarlega mikið spila hjá okkur á bylgjunum á sínum tíma og gaman að rifja þetta upp aftur og aftur og það verður meira af svona í þessari viku. En talandi þetta lag þá kom þetta nú bara út 2005 og hérna og náði því líkum vinsandum. Það nú ekki nema rétt 20 ár síðan. Þetta bara tími flýgur svo vel áfram. Erum við alltaf áfram hérna á bylgjunni eftir smástund og þá það eitt splunkunýtt. Það hún Stella Lefty sem hefur vakið mikla athygli og hún var að senda frá sér lag sem heitir Boston. Það alveg frábært. Hlustið eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri, Laugavegi 77, sem býður upp á ítalska botnlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahvelfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botnlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti, verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
10: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
11: Hvað planið í sumar? Helltuður í innkeisluna. Þú farir sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
12: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
13: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
14: Já!
15: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is Sími 555-3325
18: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
19: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
20: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
21: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
22: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
23: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
24: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
25: Af hverju viljum við fá já 29. ágúst? Það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstri fyrirtæki. Viljum við geta greitt gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
26: Ísland fengi þarna hvað 6 þingfulltrúa á þessu þingi. Algjörlega áhrif á lausu þetta. Þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu.
27: Þetta tilvísun í hvar er valli.
26: Já, það var svona, það var hugmyndin.
28: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
29: Bylgjan.
30: Björt og brosandi í 40 ár.

0: gaman að ljúka þessu nákvæmlega svona í þættinum hjá mér í dag Erna Hrönn tekur núna við eftir smá stund og reykjast síðdegis klukkan 4 og bara Guðmundsson í kvöldi, ég segi bara takk fyrir samfélgin í dag, við hittumst í fyrramálið á slaginu 10
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
2: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
1: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
0: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Hvernig hljómar rafbíl? BL
3: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannana sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta í boði Klaka Senalæf
0: Eiríkur og Kalluna þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499 Blómavall, heillandi heimur
4: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
5: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
6: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
9: Körfubílaleiga. Glersín.
10: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
11: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.

blessaðan daginn mín kæru, já klukkan slegin eitt og það Ernar Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni. Þetta bylgjan. Á þessum ágæta þriðju degi, já 25. ágúst í dag og við ætlum aldeilis að eiga notalega stund saman alveg til klukkan fjögur. Að sjálfsverða tónlistin okkar sem að verður í aðal hlutverki. Og já, í bland við fasta liðin svo venjulega, fortíðarflakk, afmælis rættir, velvirka dagatalið og ég veit ekki hvað og hvað, bíómiðarjafnvel. Hér eru The Pretenders, hefjum leik með þeim.

0: Nýjasta nýtt frá hljónstinn á móti sól og þessi frábæra sveit fagnar 30 afmæli í ár. Já, það verður 30 ára afmælisparti hljónstinnarinnar sem að, já, kannski með þeim langlífustu á landinu. Já, með þeim, ekki þannig. En 30 ára starfsafmæli er ansi flott. Og stórkostleg skemmtun sem að verður í Háskóla bíói 16. og 17. oktober. Það nú uppselt á tólingana 16. en einhverju miðar eftir þann 17. Og að gera að tryggja sér miða því að eins og ég segi, það er ekki þetta er fljótt að fara og það er leiðilegt að missa af svona gleði og svona tímamótum. Magni þarna fremstur í flokki. Já, hljómsveitin var ansi flott hjá okkur á tólingunum okkar á menningarnótt í hljómskála garðinum. Þeir eru bara svo skemmtilegir á sviði og öll þessi tónlist svo frábær og skemmtileg okkar lag. Talandi menningarnótt, við erum afar þakklátt fyrir flotta tónleika heldur betur.
1: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í hljómskólagarðinum á menningarnótt. Á 40 ára afmælistónleikum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Vitringarnir þrír bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
11: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

Jú, Bylgju smellur að bestu gerð Robbie Williams, lag sem heitir Strong Og þarna segir í textanum Þú heldur að ég sé sterkur Og það er bara því miður ekki rétt Það er nú bara oft svo liðis Að þeir einstaklingar sem að Svona lít út fyrir það að vera Já, sterkir á svellinu, eru það kannski bara alls ekki Og oft er það bara gríman Og svona ytra byrðið Sem að villir fyrir fólki Það er nú bara þannig því miður En við ætlum að færa okkur á þessum nótum yfir í umhyggju í ágúst sem að vel virk dagatalið okkar og þarna fylgjum við dag frá degi þessu ágæta dagatalið eftir og í gær vorum við að tala þetta að fyrirgefa einstaklingi sem að hefur sært þig og máttur fyrirgefningarinnar sko númer 1 og 3 fyrir sjálfan þig það númer 1 og 3 ekki endilega hugsa þannig að manneskjan eigi það ekki skilið heldur þú þarft kannski að gera það fyrir Já, þig sjálfan, sjálfa sjálft bara til þess að geta haldið áfram. Þannig að það kannski nummer 1 og 3 hugar að eigin heilsu. Nú, dagurinn í dag, hann snýst svolítið það að gefa tíma sinn. Og hér stendur inn á velvirk.is, gefðu tíma þinn orku og athygli til þeirra sem þurfa aðstoð. Já, það þetta að gefa af sér. Það skiptir miklu máli. Og ágætt líka stundum að velta því fyrir sér. Hvers konar, já, bara hversu mikið gef ég af mér af því að sko, við erum öll ólík og ég segi svona fyrir sjálfa mig að svona já, svona eitt af því sem að mig langar að gera í lífinu svona að gefa vel af mér og stundu þar maður að fá tilbaka og fá næringu og þá einmitt sko, hvernig manneskja þú? Þú, já, gefurðu mikið af þér eða ertu meira í því að þiggja og taka orku af öðrum Þetta svolítið mikilvægt að muna eftir því að gefa gefa gleði, gefa orku, gefa bros, gefa faðmlag Þannig að já, í dag ætlum við að gefa tíman okkar orku og athygli til þeirra sem þurfa aðstoð Fann lag, svona sem að mér fannst kannski hæfa þessu svolítið Og þá ætlum við bakka hans eftir tíman og hlusta á Supertramp Hér eru nú kunnulegi tónar farnir í gang Give a little bit, gefðu svolítið Já, við ætlum að gera þetta, þetta er verkefni dagsins Gefa tíman, orkun á athygli til þeirra sem þurfa á því að halda

0: Þetta er svona eitt af þessum lögum sem að, já, ég held að væri töluvert yngra en það í raun og verið er. Kom út 1991, All I Want, með hljómsveit sem að heiti því, já, skringilega nafni, Toad the Wet Sprocket, All I Want, 91. Já, þessi sveit var stofnuð í Santa Barbara, Kaliforníu og það var á því herrans ári 1986. Þetta er heila bara band sem ég af gamalt bylgjunni, sem við þá. 40 ára í ár, en Glenn Phillips hann fremstur í flokki fannst alveg magna eins og segi að heyra það svona löngu síðar fannst eins og það væri kannski hann eitthvað stær í kringum, kannski 99-2000, nei 91 þetta bara svona rétt eftir 80s tímabilið já, gaman að þessu og talandi skemmtilega tónlist þá ætlum við að heyra hér á eftir eftir auðlýsingarnar okkar í Ásdísi hún var ein af afmælis röddum gærdagsins og fagnaði 33 ára afmæli Ásdís María Viðarsdóttir sem að býr í Þýskalandi og er aldeilis flott tónlistakona sem hefur nú verið já, verið bylgjuna og lagið hennar The Art of Letting Go hefur nú kíkt í topp sætið þannig heyrum hennar lag eftir örstuttar auglýsingar
1: Það jú til alls konar fólk sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan Það fólk velur endingar góðu málninguna frá flugger Flugger litir
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
3: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10 Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum Kontu gerðu frábær kaup Pennin Húsgögn
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
10: Hæ, þetta Ásdís og þú ert að hlusta nýja lagið mitt The Art of Letting Go á Bylgjunni.

Þetta er Sting. All this time, því líkur meistari Gordon Sumner. Og já, bara einn af þessum listamönnum sem hafa fylgt okkur hér á bylgjunni í öll þessi 40 ár. Hugsið ykkur 40 ára afmæli og það verður gaman hjá okkur á föstu dag. Við höfum eftir að segja ykkur nána frá því hvað við ætlum að gera. En ég get lofað ykkur því að þarna munu heyrast gamla raddir sem að hafa kannski ekki heyrst í langan tíma, bylgjuraddir. Við ætlum að minnast alls konar skemmtilegs fólk sem hefur fylgt okkur í gegnum tíðina, tónlistamenn jafnt sem dagskrár gerðar fólk. Þetta verður ekkert nema veistla og þið með, er það ekki? Númer 1 og 3 er það þið sem að haldið okkur á floti, kæru hlustendur. Nú hér Taylor Swift, nýtt frá henni, I knew it, I knew you.

0: things that I've got.
1: Hann heitir Benson Boone, Beautiful Things á bylginni, steytist í fréttir, fréttir á slæðinu klukkan 2, svo heldum við áfram með frábæru tónlistina okkar, já, vertu áfram rétt stiltur á bylgina.

0: öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: ...25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
5: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Þriðsvar í viku.
6: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
7: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
8: Postbox eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
9: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
10: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
11: Fréttir klukkan 2, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Enn dregur saman á milli fylkinga í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna að Evrópusambandinu. Samkvæmt nýrri könnun Maskínu ætla 51,3% þeirra sem taka afstöðu að segja já en 48,7% nei. Fari verður yfir niðurstöðu könnunarinnar í pallborði fréttastofu sem nú að hefjast á Vísi. Á meðal gesta þáttarins eru Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins. Boðað var til auka fundar í borgaráði Reykjavíkur í morgun samkvæmt heimildum fréttastofu snerist fundurinn uppsagnir og skipulagsbreytingar hjá að minnsta kosti tveimur sérsviðum innan borgarkerfisins. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri staðfesti uppsagnirnar í skilaboðum til fréttastofu en hún segir að skipulagsbreytingarnar séu umfangsmiklar. Samkvæmt heimildum fréttastofu verður tugum starfsmanna sagt upp meðal annars innan velferðarsviðs og skóla og frístundasviðs. Hildur segir ferlinu ekki lokið en fréttastofa mun ræða við Hildi síðar í dag svo og fleiri borgarfulltrúa. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur framkvæmt handtökur í tengslu við innbrotið í minkabúið í Mosfellsdal. Ekki hefur þó verið farið fram á gæsluvarðhald yfir neinu. Ásgeir Pétursson eigandi Dalsbús segir mikið uppbyggingarstarf framundan en mikilvægt sé að fá ný dýr til landsins.
12: Núna vitum við ekkert hvaða dýr eru skild, þannig að við getum ekki parað þetta svona saman eins og þetta er. Þannig við erum að gera okkur vonur um það að geta keft dýr erlendis frá til þess að hérna, halda svona allskyldum þessum fjölskyldum. Og þannig við erum bara eins og í orða að þetta við erum bara byrjunar reitt öll rektinni nú fór í vaskin.
11: Sagði Ásgeir Pétursson. Maðurinn sem fjalli jöklu við Stuðlagíli í gær fannst látin í ánni á 10. tímanum í gærkvöldi var að ræða erlendan ferðamann á fertusaldri. Eftir því sem fram kemur í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Aðstandendur hafa verið upplýstir slysið og hugur viðbragðsaðila hjá þeim sem nú sárt að binda, að því segir í tilkynningunni. Og þúsundir skólakrakka snúa nú aftur í skólan í þessari viku land allt. Lögregla hefur aukið umferðareftirlit í kringum grunnskólana að sögn Loga Sigurjónssonar aðalvarstjóra umferðardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
13: og við erum ekki dórðið vörfinn einn stór vandamál, það er náttúrulega bara núna meiri umferði kringum skólana, sérstaklega svona fyrstu dagana og ég bara brýni fyrir ökumennum að fara varlega og verða hámarsáðan og vera með augun opinn.
11: Sagði Logi Sigurjónsson, fréttir verða næst hjá okkur bylginu klukkan 3, ég minni á pallborðið sem á Vísi, en þangað til klukkan 3 finnið þið allt þessi mál og önnur á við okkar Vísi.
14: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
15: Áfram Ísland.
16: Það held ég, takk hérlega fyrir þennan þetta og flotta fréttabakka. Ég Erna Hrönn og held áfram að fylgja þér til klukkan 4 í dag á bylgjunni. Já, ég ætla að gefa bíómiða á þessum klukkutíma mögulega náðu líka afmælisröddunum ef að vel gengur að undirbúa djóran hér næstir.

0: heitir Nelly Furtado, I'm like a bird á bylgjunni. En já, ný vika og við erum svona núlstill okkur svolítið. Ég byrjaði nú á bíómiðagjöfum hér í gær og held því áfram á eftir. Það skemmtileg mynd sem heitir Spa Weekend. Nú frumsýnd núna 27. ágúst. Ekki morgun heldur hinn en á morgun verður sérstök bylgju forsýning sem verður í Laugarásbíói. Á morgun klukkan 8 og gaman að segja frá því að allir sem mæta fá glæning frá Dr. Popo það svona tilvalið að sko fara með saumaklúbin eða vinkunahópin já hún núlega kannski líka alveg fyrir kallmenn þetta ekki bara stelpumynd en mæli með því að þið sláði hér á þráðin og eftir og freistið þess að ná í miða og getið líka farið inn á Facebook síðu bylgjurnar og skráði ykkur þar ef ykkur langar að kíkja og segi svona með hverjum ykkur langar að kíkja í bíó Nú inn á bylgjan.is líka margt skemmtilegt og ég mæli með þú kíkir inn því að þar til dæmis veitingastaður vikunar Eiríksson Brasseri
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar En það ekki allt Enga herbergið í bankakverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni Ítalski brönsinn í bóði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri
2: Áttu eftir að aka í gegnum París í blæju bíl meðan hlýgolan leikur í hárinu Áttu eftir að opna kampavínsflösku á þaksvölum við signum Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 1700 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
3: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
4: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
5: Já!
6: Aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
7: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
8: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki...
9: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
10: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
7: Milli vina

0: getur sett mér það SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Sykurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up pink.
2: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: öll börnir og fórnarlega baðstæna sinn. Það er ekkert barn sem að fæðist og ætla sér að verða hérna óreglum.
1: Þetta er svolítið eins og hérna með sko anorexíu eða þannig, þú veist, þetta er að það gefur líka pingulti skakka mynd af því hvað þetta snýst.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
3: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Já, lítundu veðurs. Í dag verður vestlægaða breytileg átt við að 3-8 metrar og sekund og við skýjað að mestu. Dáldil væta norðvestan til og austast á landinu en lengst af þurft í öðrum landslutum. Það verður bjart veður, já, á norðausturlandi, er þannig í kortunum og hitið 11-17 stig og hlýjast norðaustan til. Aðeins að morgundeginum þá verður suðlæga átt 3-8 metrar og sekund og dáldar skúrir bjart að mestu fyrir austan en skýja með rigningu af og til annað kvöld. Kólnar svo yfir í veðri. Já, haustið er svo sannarlega handan við hornið.
5: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
2: Bylgjan.

0: þetta er Rick Astley, já, ekki Never Gonna Give You Up, heldur hitlagið, ekki alltaf svoleiðis Já, Together Forever heiti lagið og þá var henni svona velta fyrir mér hvort þú ættum ekki bara að vinda okkur yfir í smá bíómiðagjafir því að, já, við ætlum að skella okkur í bylgjubíó á morgun og myndin sem umræðir heitir Spa Weekend Hún skemmtileg og ef hún ekki gegn hér þá getur alltaf færðin á Facebook síðu bylgjunar og skráði þar til leik sem ég ætla svona að reyna að svara sem allra flestum í dag og við rennum aðeins yfir þessa mynd þá eins og sé þá heitir hún Spa Weekend og hvað hvað hún? Jú, þetta akkurat svona ekta, já við getum satt stelpumynd en auðvitað líka bara fyrir þá sem að hafa gaman á því að hlæja þá þetta alveg tilvalin kvöldstund, klukkan átta Anna Kvöld, Anna Faris Isla Fisher, Leslie Mann og fleiri góðir klukkan átta í laugar á spíó og ég segi bara bylgjan, góðan dag, maður bjóði bíó
1: Já, hei
0: Já
1: Ég ætla að þetta með hvernig að vera hérna bíó með lösi
0: Ekki spurning, hvað nafnið þitt?
1: Það Heimir, ég veður sem konuna og hérna systirina og vinkonu
0: Já, á hvaða nafn á ég að setja með hana? Hver vill koma að sækja?
1: Þið settu það bara Heimir
0: Já, hverson Heimir?
1: Jónsson
0: Heimir Jónsson, og hvað margir miðar?
1: Já, þrír miðar, áttu það til
0: Já, já, já, merki þrjá miða Heimir og þú sækir hérna í sín á Suðurlandsbraut Bara kemur og sækir Bara góða skemmtun, bless, bless
1: Já, takk
0: Bylgjan, góðan dag, má bjóði bíó
2: Jó, takk
0: Já, hvaða nafn á ég að setja á með hana?
2: Jú, Valdimarsson
0: Einu sem enn fyrir gjöðu?
2: Sigurjón Valdimarsson
0: Sigurjón Valdimarsson og það Valdi eða Valdi?
2: Valdi
0: Valdimarsson og hvað marga meða Sigurjón?
2: Fjóra takk
0: Fjóra meða, sækir í sín á Suðurlandsbraut og svo er sýningin bara annað kvöld í Laugarásbíó Bless, bless Bylgjan, góðan dag
3: Bless, bless
0: Halló, halló, má bjóði bíó
4: Já, góðan daginn
0: Góðan dag
4: Hvað segir þið, bíó?
0: Já, ekki, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Jón Kristinn, Jón Kristinn Þorsteinsson
0: Jón Kristinn Þorsteinsson og hvað varst að spáði marga miða?
4: Ég var að pæla í konun og systurna, fjórar
0: Já
4: Þannig að fjór miðar
0: Minnsta mál, bara kemur og sækir hérna og kemur þeim svo bara óvart, eða ekki?
4: Takk að kærlega fyrir
0: Ekkert mál, kemur í sín takk, hérna takk. Til mín og þeir eru klárir bara í afgreiðslunni
4: Takk fyrir
0: Sömmulegis, bless, bless
4: Bless,
0: Já og við höldum áfram Við ætlum að hlusta á hana Ellu Langley Við ætlum nú ekki að taka fleiri í loftinu En endilega ringið inn og ég get svarað ykkur hér Á bakvið tjöldin, hér er Tucson, Texas Þetta er ein af stærstu country stjörnum heims

0: Já, rétt upp hönd, allir eða allar sem að sungu þetta lag margóft í hárbustan. Já, takk fyrir, ég er svo sannlega með upp rétta hönd. Þetta er lagi Don't Speak og Gwen Stefani hér fremst í flokki No Doubt. Þetta er svona eitt af þessum lögum sem að við 90 stelpunnar kunnum hvern einasta tón og hverja einustu slaufu. Það bara þannig, enda bara dásamlega skemmtilegt. Heyrði mig, gaman að heyri ykkur öllum og ég enn að gefa bíómiða á þessa skemmtilegu mynd Spa Weekend sem að verður já, annað kvöld í Laugarásbíói sérstök bylgju forsýning Nú og svo langaði mig líka að minna ykkur á að þessa vikuna, það mælum við með hér á bylgjunni, alveg stórkostleiri sýningu með vitringunum þremur, ég sá strákana í fyrra og ég get sagt ykkur það, það var svo skemmtilegt að ég bara held að maður verði að láta sjá sig aftur í ár
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir 3.is
2: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
5: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
9: Bylgjan Í 40 ár

Elton John, tónlistar snillingur með meiru heldur betur og hugsa sér líka að hitta sko aðila eins og hann gerði. Hann og Bernie Taupin urði náttúrulega bara þetta gullna músikpar þar sem að texti og lag einhvern veginn bara flætti saman aftur og aftur og aftur og þvílíkir smellir. Var nú gaman að vita hversu margir smellir hafa komið frá þeim tveimur. Ég gegnum til að ég þarf nú eiginlega bara að fletta því upp. En allavega, I guess that's why they call it the blues, einn af gullmólunum. Heldur betur, heyrði, ég kemst ekki afmælisandinnar alveg strax, ég auðvitað bara festist í símanum. Alla langar í bíó á morgun, spa, weekend, geggjum mynd. Þannig að ég fæ að taka afmælisandinnar hér bara rétt á eftir. Við ætlum bara að bregða okkur hér í skemmtilega country tóna. Næst, Sally, when the wine runs out.

0: Gallagher bræður hér í öllu sínu veldi, Oasis, Wonderwall. Mér langar rétt að benda ykkur hér á spurningu Reykjavík síðdegis inn á bylgjan.is. Já, þetta verður nú forvitnileg niðurstaða, geti sagt ykkur. Óttast þú geitunga? Svarmöguleikar mjög, nokkuð, lítið, ekkert. Svo kemur seinni hluti spurningarinnar. Hefur þú verið stungin af geitungi? Og þá já, bara mjög einfaldir svarmöguleikar. Já og nei. Já, hvernig staðan varði þig og geitunga? Mér mein illa við þessi kvikindi. Sko, býflugurnar í góðu lagi, þær meinlausar og við þurfum að passa upp á þær og svona, en geitungarnir, þeir geta orðið ansi illskeittir. Já, þið fáið að svara þessari spurningu inn á bylgjan.is og svo koma niðurstöður að sjálfsögði ljós eftir klukkan fjögur. Geitungar, óttastu þá? Mjög nokkuð lítið ekkert, hefur verið stungin af geitungi, já eða nei. Vindum okkur yfir til fréttastofu og heldur svo áfram í gleðina eftir fréttir. Þetta
1: bylgjan. Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistónleikum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Það staðfest að Billy Wong á lífi og hann ennþá að taka við fólki til að ráða drauma en sko að það biðlisti en fyrir X upphæð þá getur þú komið til hans og fyrir XX upphæð þá kemur hann til þín. Ok, XX, alveg sammála. Mjög mikilvægt að fá að vita hvaða merkir að vera í Las Vegas í þróttaranóttfötum og tvö svín í bandi.
3: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
11: Fréttir klukkan 3, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir erfitt að spá fyrir úrslit þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna að Evrópusambandinu. En enn dregur saman milli fylkinga í aðdraganda atkvæðagreiðslunar. En samkvæmt nýrri könnun Maskínu ætla 51,3% þeirra sem taka afstöðu að segja já en 48,7% nei. Í pallborði fréttastofunar sem nú sýnt á Vísi Kristrún Frostadóttir meðal gesta.
12: Það alveg ljóst að það að minnsta kosti frá mínum bætur sé, þá ómögulegt að segja hvernig þetta fer á laugardaginn, en þess að þetta mun auðvitað líka ráðast að verulegu leiti á kjörsókn sem ég vona innilega verði góð. Þetta stórt mál og þetta eitt af þessum málum sem við lögðum upp með að setja svolítið í fangið á þjóðinni. Það þjóðin sem ræður þessu. Þannig að ég bara bind mikla vonir við að fólk mæta á kjörstað og segja sína meiningu. Ég auðvitað hef verið opinská með það hvaða niðurstöðu ég myndi gerna vel að sjá, en staðreynd málsins er sú að við munum virða þá niðurstöðu sem kemur og vinna með hana og ég vona að aðrir munu gera það sama.
11: Sagði Kristrún Frostadóttir fyrir stundu í pallborðinu, en Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins einni á meðal gesta þáttarins.
13: Ég vil minna á það að við höfum ekki mikla reynslu á þjóðaratkvæðagreiðslum hér á Íslandi og þegar við fórum í síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu sem var ISAFE samningana að þá voru þeir sem vildu hafna þeim samningum að þeir voru undir allan tíman en síðan kom mjög afgerandi niðurstaða 60% höfnuðu þá samningunum, það kom upp úr kjörkursunum. Þannig ég er mjög vongóð fyrir laugardaginn, ég er mjög vongóð að við fáum afgerandi niðurstöðu og hún verði nei.
11: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir sem hægt að sjá pallborðið á Vísi. Tugum starfsmanna Reykjavíkurborgar hefur verið sagt upp störfum í dag og bætast þær í hóp þeirra sem þegar hefur verið sagt upp frá því nýr meirihluti tók við í borginni. Boðað var til auka fundar í borgarráði Reykjavíkur í dag vegna málsins. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sagði samtali við fréttastofu að umfangsmiklar skipulagsbreytingar væri að ræða og mun hún veita fjölmiðlum viðtöl síðar í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru flestir starfsmennirnir sem misstu vinnuna á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði. Þó tengja skipulagsbreytingarnar meðal annars svæðismiðstöðum borgarinnar sem eru fjórar í dag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur handtekið fólki í tengslum við innbrotið í minkabúði í Mosfellsdal. Ekki hefur þó verið farið fram að gæsluvarðhaldi við neinum. Ásgeir Pétursson, eigandi Dalsbús, segir mikið uppbyggingarstarf framundan en hægt mikilvægt sé að fá ný dýr til landsins og starfsemin gangi upp. Og lögreglan í Vestmannaeyjum biðlar til þeirra sem standa nú að björgun á Lundapísjunni að fara varlega og leggja leið sína að svokölluðu sleppisvæði og standa þar fyrir innan hlaðna veggi. Þeim hafa borist í það minnsta kosti tvær tilkynningar um að fólk hafi staðið fyrir utan veginn veggina og litlu munaða illa færi. Kemur þetta fram í færslu embættisins á samfélagsmiðlum að þar eru vakin athygli á sleppisvæði sem er við ofanleitis hamra. Þangað leggi fjöldi fólksleið sína, nú þeirra björgun og linda písjum standi sem hæst. Fréttir verða næst hér sagðar á bylginu klukkan 4 en þangað til finnið þið allt um þessi mál og önnur á Vísi.
14: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
15: Já!
0: Það held ég. Takk fyrir þetta Lillý Valgerður. Við heldum áfram með tónlist. Ég Erna Hrönn. Við höfum sannlega eftir stútfyllan og skemmtilegan klukkutíma af, já, flottri tónlist og af mælisati dagsins, mín kæru. Því líkur pakki af erlendum og íslenskum stórstjörnum. Þetta verður gaman, þetta verður skemmtileg yfirferð, getið sagt okkur allt saman árum að klukkan slær fjögur. Hefjum leik þennan klukkutíman á dólanum í Sister Sleds, systurnar sem að syngja We Are Family. Það ekki bara svoleiðis? Erum við ekki öll ein stór fjölskylda?

0: Adam Levine og R City. Við viljum að fara að líta til veðurs, sjáum hvernig veðrar á landin okkar.
1: Þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistónlingum Bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is. Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
9: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Akkur viljum við fá já 29. ágúst, það að við viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstri fyrirtæki, viljum við geta greitt gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
12: Ísland fengi þarna hvaða sex þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta að strengi líka í þessari baráttu.
13: Þetta tilvísun í hvar valli.
12: Já, já, það var svona, það var hugmyndin.
14: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
15: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, veðrið okkar blessað, skoðum aðeins höfuðborgarsvæðið, hæg vestlæg eða breytileg átt og skýjaða mestum, lengst af fyrst í daginn, skúrir á morgun og engum síðdegis, hitti áttu til 12 stig, á landinu öllu á morgun áfram útlit fyrir fremur hæga breytilega vind átt á landinu og bjarta mestu austanvert landið, en annars skýjaða mestu og allvíða skúrir engum síðdegis, hitti verður á bylunu áttu til 17 stig og hlýjast norðaustan lands.
16: Ekki fjárfesta í hitaveitu potti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
17: Bestu lög Bylgjunar í 40 ár. Hér eitt alveg ekta.

0: Fortíðarflakkið.
1: Við vindum okkur á örlítið fortíðarflakk. Já, við ætlum að vinda okkur til ásins 1979 og við ætlum að heyra lag sem að mitt var á toppnum

þessum ágæta degi 20. og 5. ágúst það ár. Já, þarna fóru þeir á toppin The Knack og voru í 5, þeir mitt komin í enskuna 5 vikur í toppsæti bandaríska smáskífulistans með laginu My Sharona. Muni eftir þessu lagi, það gaman að rifja upp gamla og góða slagara og við skulum bara skella því í gang. Rífandi gangur í þessu, þetta lag, eins og ég segi, satt í 5 vikur á toppnum í bandaríkjunum. 1979 á þessum tíma og það svo sannarlega hægt að syngja með og láta öllum illum látum. Heyrðu, svo finnum bara styttast í afmælisraddir dagsins.

0: eins og áður sagði þá eru veitingastaður vikunar þessa vikuna Eriksson Brasserie og auðvelt að ég taka þátt í skemmtilegum leik inn á bylgjan.is þar sem að þú getur freistað þess að nægilegðir í gjafabréf Hlustaðu vel
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasserie laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botnlausa fimmtudaga frábært úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir frá opnun til lokunar En það ekki allt Enga herbergið í bankakverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni Ítalski brönsinn í bóði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasserie veitingastaður vikunar á bylgjunni og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botnlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasserie Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópuhreyfingin.
1: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserie frábær hugmynd. Í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Borðapantanir á brasserie.is.
4: Það meira næði í lúgunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.700 milljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Björt og brú.

0: rættir dagsins.
1: Já, það komið að því og við ætlum að vinda okkur í þennan frábæra afmælisatapakka og ég var ekki að gera grín fyrir sagði að þetta væri stórkostlega rættir í dag, íslenskar sem erlendar og við erum bara að hefja leik í erlendu deildinni. Já, ég var að byrja á íslensku, byrjum á íslensku í dag, það svolítið skemmtilegt af því að fyrsta lagið svolítið skemmtilegt, byrjum bara hér.

svo sem syngur Halló heitir Hulda Emilsdóttir. Hún gerir nú garðin frægan frá 5. og fram á 7. áratug síðustu aldar. Var hann með söngflokknum Blá klukkum þar sem hún leik einnig á gítar og svo söng hún að hljómsveita Guðmundar Finnbjörnssonar svo lítið sér nefnt. Algjörlega mögnuð söngkona og ef mér reiknast rétt ára 96 ára gömur í dag. Já, og við höldum áfram í íslensku deildina því hingað hann mættur. Magnús Eiríksson.

Yndislegi Magnús Eiríksson, já, hann hefði nú fagnað amal í dag, var hann ennþá með okkur blessaður. Yndislegur og tónlistar góðsögn í íslensku tónlistarlífið að sjálfsögðu og hefði fagnað 81 árs afmæli, var hann ennþá með okkur í dag. Og bara guð blessi minninguna. Við ætlum að færa okkur yfir í erlendu deildina og við ætlum að færa okkur bara strax yfir í smá rock roll.

Já, fættu 1949 Gene Simmons fættist í Ísrael ólst upp í Bandaríkjunum bassaleikari og söngvari með Kiss Já, hann söng nú af og til smá aðalrödd og meðal hans í þessu lagi hér Já, 1949 og við ætlum að halda okkur aðeins í rockinu Now in darkness world stops turning Body's burning Þetta 1951, Rob Halford Enski söngvarinn og lagahöfundurinn Aðalsöngvari Judas Priest God has struck the hour Og við ætlum að algjörlega að venda okkar kvæði í cross She

rockinu í romantikina Elvis Costello fættist 1954 heitir nú réttu nafni Declan McManus, vissu verið það 1954 er árið hans og þá ætlum við í smá country tónum við höldum okkur við söngvara

engar annar en Billy Ray Cyrus. Hann fættist 1961 á þessum degi og hefur nú aldeilis alið af sér flottu tónlistarkonu. Miley Cyrus, dóttir hans, 1961 árið hans. Ég er ekki að grínast með að það eru sko magnaðir tónlistamenn sem að fættist á þessum degi. Og þá eru það Amy MacDonald. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Já, hún fættist 1987, fagnar stóramæli á næsta ári. Skoska söngkonan og lagahöfundurinn Amy MacDonald sem að, já, komst inn á radarinn með þessu lagi hér This is the Life 2008 Hér að lokum, engin önnur en Alexandra Börn

Við minn almáttu við því gæsa húð, ég með gæsa húð í framan, krakka mínir. Alexandra Börk, fætt 1988, kemur frá Englandi, söngkona, lagahöfundur og leikkona og sigurvegari 2008 seríunar af breska X-Factor. Já, hún mögnuð, get ég sagt okkur. Heyrið mig! Þetta eru bara afmælisrættir dagsins og ég var engu að ljúga þegar ég sagði að þær eru geggjaðar í dag. Og já, við erum ekki bara að ljúka þessari ágætu yfirferð á lagi með Magnúsi Eiríkssyni, einni af afmælisrætt dagsins. Maggi Eiríks, algjörlega magnaður og hvatti þinnan heim í byrjun þessa árs 9. janúar 2026. Fættist 25. ágúst 1945. Auðvitað þekktastur fyrir mannakorn, brunalið og ég veit ekki hvað. Hvað hér hins vegar? Með hann og KK, þetta var skemmtilegt dú. KK og Maggi Eiríks, óbyrðna kalla. Til hamingju allir sem fagna afmæli í dag.

0: Fréttirnar kalla. Já, og gaman að segja frá því líka, ætla að senda hérna eina kveðju, það nú aldeilis fasta hlustandi sem á afmæli í dag, yndisleg, Kristín Líf Andrésdóttir, til lukku með daginn 76, það bara engin aldur mikið aðra. Hún njóttu dagsinn sem allra best. Já, gaman eins og sko þegar maður fyrir að rifja upp söguna smaka Eiríks hérna á henni kveð ykkur, þá svona þegar maður fyrir að skoða öll lögin hans sem hann hefur gefið út eftir náttúrulega ógrinni og án efa meðal afkastamestu tónlistamanna Íslendinga áratuga skeið og einn áhrifamesti lag og textahöfundur í sögu íslenskar pop og blues tónlistar. Hugsið ykkur, kom fyrst fram sem gítarleikari svona í einhverjum hljómsveitum en svo bara einhvern veginn, já, bara með þessa ótrúlegu tónlistar gáfu sem að við svo sannarlega höfum fengið að njóta í gegnum tíðina. Blessu sér minning Magnúsar Eiríkssonar sem hefði fagnað afmæli í dag. En komið að leiðarlokum hjá okkur mín kæru. Ég Erna Hrönn og hef fylgt ykkur síðan klukkan eitt í dag og verð hér aftur á sama tíma á morgun. Nú hér eftir klukkan fjögur, eftir fjögur fréttirnar, þá verður stútfullu þáttur af skemmtilegum fróðleik og alls konar efni. Það auðvitað Reykjavík síðdegis, takk á móti ykkur strákandi mínir og svo bara í Guðmunds í kvöld. Við heyrumst hress aftur á morgun. Og ég ætla að fá góða gesti til mín, ljótu hálfvitarnir. Ætla að kíkja í smá spjall með glænýtt lag og það plata á leiðinni. Þannig að endilega stilliðin á morgun. Takk fyrir daginn, bless, bless! Þetta
1: Bylgjan! Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Salka, sýningar haustsins í sölu á leikhús.is. Landnámssetrið Borganesi. Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta.
2: Veldu örugga einingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
3: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
4: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst. Krónan.
5: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
6: Vitringarnir þrír bjóða póstlistanum forskot. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
7: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
8: Rennur hreinsun. Glersýn. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
10: Eldvarnarhurðir. Ídex.
11: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
12: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
13: Segjum já. 29. ágúst.
14: Fréttir klukkan fjögur, Lillý Valgerður Pétursdóttir segir fréttir á bylginni. Hátt í 90 starfsmönnum Reykjavíkurborgar var sagt upp störfum í dag. 32 þeirra hafa fengið boð nýtt eða breytt starfið að fá, að því fram kemur í tilkynningu. Borgarráð samþykkti í dag tillögu Hildar Björnsdóttur borgarstjórum með fastmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundasviðs og mun nýtt skipurit taka gildi þann 1. september næstkomandi. Breytingarnar fela í sér nýtt þjónustu og stjórnskipulag á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði þar sem stjórnskipulag verður einfaldað, stjórnendum fækkað og þjónusta í auknum mæli skipulögð eftir faggreinum. Verkefni og þjónusta miðstöðuna, frístundamiðstöðuna, keðjunar og virknihús verða færði nýtt skipulag sem byggir á þjónustu þörf íbúa. Faglegri sérhæfingu og samræmdri þjónustu þvert á borgina í stað landfræðilegrar hverfaskiptingar verður sett upp. Áætlaðar breytingarnar skili 900 milljóna króna hagræðingu á ársgrundvelli þegar þær hafa fullu komið til framkvæmda vegna áhrifa fækkun stöðugilda breytinga á stjórnskipulagi og lægri húsnæðiskostnaðar. Nánar verður rætt við Hildi í kvöldfréttum klukkan 19:30 og farið yfir þessar breytingar hjá borginni og þar uppsagnir sem mátt hafa sér stað. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir erfitt að spá fyrir úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardaginum framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Samkvæmt nýrri könnun Maskínu ætla 51,3% þeirra sem taka afstöðu að segja já en 48,7% nei. Þetta sagði Kristrún í pallborði Vísis fyrir stundu þar sem hún var gestur.
15: Það alveg ljóst að það að minnsta kosti frá mínum bæturum sé, þá ómögulegt að segja hvernig þetta fer á laugardaginn, en þess að þetta mun auðvitað líka ráðast að verulegu leiti á kjörsókn, sem ég vona innilega verði góð. Þetta stórt mál og þetta eitt af þessum málum sem við lögðum upp með að setja svolítið í fangið á þjóðinni. Það þjóðin sem ræður þessu. Þannig að ég bara bind mikla vonir við að fólk mæta á kjörstað og segja sína meiningu. Ég auðvitað hef verið opinská með það hvaða niðurstöðu ég myndi gerna vel að sjá, en staðreynd málsins er svo að við munum virða þá niðurstöðu sem kemur og vinna með hana og ég vona að aðrir munu gera það sama.
14: Sagði Kristrún en hægt að horfa á pallborðið í heild á Vísi. Bandarískri herþotu var í morgun lent á flugvelli í Moskvu að ræða Boeing C-17, Globemaster 3 sem notur til þungaflutninga. John Ratcliffe, yfirmaður leyniþjónustu Bandaríkjanna eða CIA, var um borð í flugvellinni samkvæmt heimildum CBS News. Hvert hann fór að hitta liggur ekki fyrir en talið að það hafi verið ráðamenn í Moskvu. Blaðamaður Financial Times í Kænugarði hefur eftir heimildamönnum sínum að ráðamenn í Bandaríkjunum hafi beðið Úkraínumannum að gera ekki langdragar árásir á Moskvu, Pétursborg og norðurhluta Rússlands í dag. Það hafi Úkraínumenn samþykkt. Og lögreglan í Vestmannaeyjum biðlar til þeirra sem standa nú að björgun á lundapysjunni að fara varlega og leggja leið sína svokölluð sleppisvæði og standa þar fyrir innan hlaðna veggi. Þeim hafa borist í það minnsta kosti tvær tilkynningar að fólk hafi staðið fyrir utan veggina og litlu muna það illa færi. Fréttir verða ekki næst hjá okkur á bylginu klukkan 5 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
16: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
17: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
18: Já, komið þið sæl, þá leggjum við að stað í Reykjavík síðdegis og þessum líka fína þriðjudegi og margt framundan eins og fennilega.
19: Já, það er það. Við fáum til okkar fjármálaráð þeirra hér á eftir, það var Má Kristoffersson, en það hringdi kona í símatími í gær.
18: Já, og spurði okkur ekki bara að nota Landsbankan sem ríkið á til að lækka vexti?
19: Hverju svarar Daði því og förum kannski aðeins yfir svona stöðefna að smála með honum?
18: Og við opnum fyrir síman eins og verðilega 567-1111, alltaf gaman að heyra í hlustendum.
19: Já, og talandum fyrir spurning frá hlustendum, eitt bréf sem okkur barst í póskassa, það sem að spurtur kostnað við þyrlu útköll gæsluna.
18: Já, við sjáum reglulega fréttir af því að þyrla landhelgisgæslunar kölluð út vegna týndra eða slasaðra ferðamanna, sjómanna, veikinda eða slysa á afskektum stöðum.
19: Mm-hmm. Já, og fyrirspinnandinn að veltaði fyrir sig hver ber hittan og þungan að kostnaðinu.
18: Já, hver borgar þegar að til dæmis ferðamaður villist upp á hálendi og fara að senda þyrlu eftir honum?
19: Já, við ætlum að fá Samuel Karl Ólason fyrir eftir að sína til að ræða eins við okkur viðskiptastríð Kanada og Bandaríkjanna.
18: Já.
19: Það er að hittna þar á milli.
18: Heldur betur og samning var slitið, Donald Trump svaraði, ríkstjórn hans svaraði með umfangsmiklum tollum og vörur frá Kanada, ganga svona, svona hótanir og tollana og Kanadamenn ætla að svara fyrir sig með eigin tollum og vörur frá Bandaríkjunum, það er að hitna verulega í þessum kolum.
19: Já. Svo ætlum við að kynnast geitungunum. Þeir eru farnar að færa sig upp á skaft núna þegar þeir eru að koma í veðri.
18: Já, vinum okkar.
19: vinum okkar, við ætlum að fá Gísla Má til þess að fara hans yfir og segja okkur hvaða dýr eru þetta og
18: Já.
19: Gera það eitthvað gagn í garðinu
18: Já, góð spurning, við erum líka með könnun sem er gott að minna á, hún er ennþá í gangi er fólk hrætt við geitunga
19: Já
18: Eða hefur það verið bitið af geitunga
19: Já, stungið
18: Stungið, já, það er ekki bit
19: Nei, það stinga, já. Það stinga grimt
18: Þú þekkið það
19: Við þekkið það, þú líka
18: Já, ég hef einu sinni verið stungin en mér leiðin svo, það er bara verið að geta mig
19: Já, svo er það, Bæjarlækurinn, það ekki í Kópavogi?
18: Kópavogslækurinn, já ég þekki hann Kópavogslækurinn í Kópavogsdalnum oft kallaði svona var í minni bensku kallaði skítalækurinn en það er nú svona verið að svona deila hver ber ábyrð á hreinsun hann og þurfti ekki því kannski að vera viðöfnarskilti til að vara börn við
19: Já, við ætlum að ræða við Jónas Már Torfason bæjarfulltrúa samfylkingarinnar í Kópavogi sem að skrifaði grein þetta mál
18: Við ætlum að byrja á allt öðru, það er verið að innkalla fullt af testum í Kína
19: Já, við ætlum að fá til okkar sérfræðing hjá FIB til þess að fara yfir og segja okkur út á hvað þetta mál gengur

0: Það voru margir Tesla-eigendur sem ráku upp stóru augu þegar að MBL byrti frétt af innköllun Tesla-bifriða.
1: Já, næstum 3 milljónir sem þurfti að innkalla í Kína.
0: Já.
1: Og þetta var út af, var ekki hérna út af hurðarhúnunum?
0: Jó, eitthvað öryggisatriði þar. En Björn Kristjansson, sérfræðingur hjá FIB, er komið til okkar velkomin.
2: Jó, sælir.
0: Eða hvað snýst þetta mál?
2: Herðu, þetta raunverulega snýr að máli sem hef búið að vera að svona í umræðinni í þó nokkuð tíma, bæði í Asíu eða Kína og Evrópu og Bandaríkanum, um þessa hurðahúna sem eru, við erum fann að sjá mikið á rafbílum í dag, sem eru raunverulega með rafdrifnir, en ekki handvirkir.
0: Þessi neyðaropnin?
2: Já, já, eða þessi raunverulega hurðahúnin og sérstaklega þá utanverðu, að það er ekki að opna hurðina nema þessi rafmagn til staðar til þess að hurðin opnist.
1: Og það fellur einhvern veginn alveg inn í hurðina?
2: Já, akkurat, hann fellur inn í hurðina og það var nú í upphafi gert til þess að draga úr loftmótstöðu og gera svona, þetta er nú líka eitthvað hönnunar að triði bara.
1: Þetta er
2: svolítið töff. Og hérna, en núna er bara slysin búin að gerast mjög bara fjölmörg slysi eða bara erlendis þar sem að neyðaraðilar hafa ekki geta opna bifreið sem að ætlum að skveiknað í eða annaðins og það eru þá í hérna aukumæra farþegar eru fastir inni
0: og þeir komast ekki heldur geta ekki opnað innanverðu
2: Nei, það er, hérna, er vissulega sko neyðar opnuna innanverðu en hún er sko það vel falin hún fellur að innréttingunni því að hún þykir ekki alveg nógu fín og þegar að á reynir að þá hafa þá þessir jæna, farþegar eða okkur maður ekki hvorki rænu til eða vita náttúrulega ekki að því hvernig hægt er að opna bifreiðina án þess að nota þá rafdrifnuleiðina og þá núna reyður náttúrulega Kína á vaði með það að segja við Tesla og það voru fleiri bílaframleiðendur inn í þessu einhvern líka en Tesla með langstæsta hlutfallið að þeir þyrfti að setja þá einhverjar merkingar á þessa jæna, neyðaropnun inn í bílum svo fólk geti gert sér grein fyrir hvernig á að komast út úr bílum til dæmis ef að rafgeymirinn dettur úr sambandi við í árekstri.
0: Þannig að neyðaropnunni virkar en hún er bara ekki nógu sýnileg.
2: Já, það var raunverulega fyrsta skrefið í þessu en áhugavert er það líka að sko, á næsta ári að þá gera þeir kröfum það að allir nýskráði bílar eða sko, þeir sem eru komin í nýjur og framleiðslu að þeir verði líka með handvirka leið að utanverðu. Þannig að neyðar að þeir geti opna bifreiðina þrátt fyrir að rafmagn sé farið af bílnum og svo leið þá bættu þeir nú inn í þessu einhvern líka að bíllinn á að opna rúðurnar verði árekstur. Upp á einhverju ákveðnu marki til þess að það sé hægt að komast á inn í farþegarýmið.
0: En það að búa til einhverja leið inn í bílinn að utanverðu, er það ekki öryggisatrið?
2: Jú, það er akkurat þetta öryggisatrið.
0: Ég segi það að bílum sé ekki stólið.
2: Já, auðvitað, en það er að sjálfsögðu bara sko, gamla góða læsingin, sko, en þeir eru þetta með öryggisbúna bara með Bluetooth og einhverju fleiru. Sko. En þú átt ekki geta opnað þetta bílinn þegar hann er læstur. En það er verið núna raunlega beintengja húnin við vír beint í læsingun á bílum.
1: En þetta ávæntalega við sömu Tesla bíla sem er að kera hér á Íslandi, menna þau eru allir með svona hurðahúna.
2: Já, þetta á bara og nú sko tölum við kannski meira bara um nánast alla nýja rafbíla. Þetta er komið í svo marga bíla og þetta er í skoðun til að með sí Bandaríkjunum. Það er ekki komin innköllun á þetta þar og þetta er verið að skoða þetta líka enn í Evrópu. Þannig að ég býst við því að það verði tekið eitthvað á þessu máli núna á bara mögulega sjáum við eitthvað bara fyrir árslok en annars eru breytingar í farvatninu með framleiðslu bara á nýjum rafbílum þar sem það á að vera auðveldar að opna þá og til dæmis með þetta.
1: Þannig að íslenski Tesla eigendur mega eiga vona þá sömu innköllun.
2: Já, það mætti, má hóli búast í því ef þessi innköllun kemur í Evrópu annað borð. Og hún er raunverulega, þetta er ekkit gríðarlega mikið inngrip, það þarf bara að setja raunverulega límmiða eða voru einhverja merkingar sem búið útbúið af Tesla í bílana.
0: Já, það er einhver breytt þannig að sé því.
2: Nei, og þetta var ekkit sko, þú veist, þetta eru þetta óbúslega stórt tilvik og það þarf að innkalla gríðarlega mikið af bílum en það er engin mekanísku búna sem verið breytt í þessu.
0: Nei.
2: En næstu bílar sem verða framleiti þá sko og þá 2029 bara má ekki selja bíla í Kína nema að þetta sé til staðar.
1: Hversu það eru limmiði, hvað það hann að gera?
2: Hann þá merkið þennan neyðar opnuna innanverðu.
1: Já.
2: En það verða ekki breytingar eins og staðanir í dag á neyðar opnuna utan. En gluggarnir eiga að opnast núna eftir ef að kemur til áreksturs.
0: Já, það er kannski bara fínt fyrir fólk sem að á svona bíla að kynna sér þetta sem er að hlusta á okkur núna.
2: Bara algjörlega.
0: Og prófa kannski.
2: Já, algjörlega. Það er mismunandi milli bíla hvernig þessi búnaði virkar. Sumum tilfellum þarf að toga fastar í haldfangið, mögulega er einhver takki á öðrum stað. En það er bara algjörlega jæna, að kynna sér það. Það ef að kemur eitthvað upp á og bílum er rámaslaus að þú komist hratt og örugglega út á bílum.
1: Og ertu börn og eldri að kynna sér það líka?
2: Já, bara allir raunverulega að vera búin að kynna sér það og það er ekkert að því að fræða þá krakkana í bílum bara þetta. Þetta er einfaldur búnar ef þú veist hvað hann er. Segja bara, heyrðu, ef við lendum í ykkur þá getur þú gert þetta.
1: En viltu taka undir með þeim sem segja að þetta sé bara mikill hönnuna galli?
2: Já, miða við dæmin sem að ég var aðeins að lesa núna eins og banaslýs í Bandaríkjum, það er búið að rekja 15 banaslýs til þess í Bandaríkjum út af þessum búnaði. Kveikjan á þessu mál í Kína var það að það brunnu inni þrír nemendur í rafmagnsbíl bara núna fyrir árinu og sambærilegt mjög slemt slys var í Þýskalandi þar sem að það var fjölskylda, það voru, ég held að eitt barn hafi bara bjargast úr því. Því að það er orðnir þessir bílar eru konni bæði með tvöfaldar rúður, það er mjög öflugur og sterkar rúður, erfitt fyrir þá sem að komast líst að komast inn í bílana.
1: Já.
2: Og skelfilegt að upplifa það að geta ekki komið til hjálpar ef að manneskja er meðvitundarlaus inn í bílum og það er jafnvel kveiknað í honum.
1: Já.
2: Þetta er eitthvað sem að sko bara, hvað segir maður kannski með nýrri tækni, þá koma ný vandamál og við erum bara að reyna að átt okkur á því hversu langt við meðum gangi í þessu. Þannig að þetta vissulega er eitthvað sem að ég held að menn séu bara átt að sjá og grípa til aðgera.
1: En þú nefndir þetta ekki bara Tesla, þetta eru fleiri tegundir?
2: Já, voru fleiri tegundir. Í Kína voru þetta held ég alltaf 7 tegundir sem voru innkallar, en Tesla var langt stærsta innkallunin. En það voru já fleiri kínverski bílar þar inni.
0: Já, Björn Kristjánsson, sérfræðingur hjá FIB. Kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is.
4: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund í Ylströndin í Nauthólsvík. Opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á reyfing.is.
13: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
14: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
16: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
17: Þetta er Bylgjan.
18: Björt og brosandi. Alla

0: Það er ýmsar vangaveltur á lofti núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Það er aðeins stutt í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu og það hringdi í okkur kona í gær inn í þáttinn og fór að velta fyrir sér varðandi vöxtunum og landsbankanum.
0: Og húsnæðislán.
1: Já.
0: Heyrum hvað hún sagði.
2: Ef að samfylkingin vorkinir okkur svona svakalega fyrir okkur sem að höfum íbúðalán og hérna auðmikið unga fólki eða komast ekki ná fasteignamarkaðinn. Af hverju nota þeir ekki tól sem við eigum sjálf til þess að fara í almennilega samkeppni við aðra banka og lækka vextina sjálf á okkar eigin banka?
1: Já, hvernig þá?
2: Hvernig fara bara í samkeppni, lækka vextina og gera þetta léttara fyrir fólki sem að þau í vorkina svo svakalega að vera með þessi húsnæðislán? Ekki hægt að breyta lánavöxtum á hérna

0: Takk fyrir það.
1: Já, hvað segirðu, hverju svar eru þessu? Geti ekki nota Landsbankan sem að ríkið á til þess að lækka vexti bara verulega?
0: Nei, raunverulega getum við ekki. Ríkið lítur ákveðnum reglum þegar að tekur þátt í samkeppnismörkuðum og það, hér eru þrír stóru viðskiptabankar. Ef að við færum þá leið að niðurgreiða sérstaklega starfsemi þessar einu stofnunar með því að gera þá ekki til þess arðsemiskröfu eða geta upp eigið fjarnar, þá fæli það í sér ólöglegan ríkistuðning við þetta eina fyrirtæki. Og það sem við gerum, við setjum Landsbankanum mjög skýra eigendastefnu og það er í gegnum hana sem við höfum áhrif á ákvarðanirnar og við getum kannski sagt að það eina sem ríkið getur gert og hefur gert er að gera svona frekar hóflega ávöxtunarkröfu á eign sína í bankanum. Meiri sé að hefur nú samkeppnisaðili kvartað yfir því við ESA.
2: Já, en hún var að segja, þú veist, reglur eru bara til þess að breyta, að maður má breyta reglum og er ekki eitthvað svigur manna til þess að segja að Landsbankanum þurfum gæla þess að arðsemi á meðan heimilin er að borga þess að
0: verði. En þannig er það þá aftur þetta, ég nefndi hérna, við erum sérst þáttakendur í alþjóðlegu samstarfi eða samningnum og það er til þeirra sem er því kvartað yfir ólögmætum ríkisstuðningi.
1: Þannig ef að hinir bankarnir hækka vexti, þá verður Landsbankinn hækka
0: vexti? Nei, það er ekki alveg þannig. Það er umurlega þannig að allir bankarnir þurfa að taka mið og hluti að þeirra kostnaði er ákvarðaður af Seðlabankanum og þeirra Seðlabankinn hækkar vexti þá hækka vexti þeirra. Þeir eru líka á auðvitað markaði og segjum svo að banki taki einhverjar óskynsælegar ákvarðanir og ástunarkrafa náða hækki að þá hækkar hún bara vegna markasárhuga. En sko, þú veist, Íslendingar hafa farið í gegnum ýmislegt í sinni sögu og við erum hérna fullotnir þroskaði menn munum tímabil þar sem að ríki var mjög víða við borðið og þá líka í rekstri banka sem að fór með reglubundna hætti á hausinn og þurfti þá að fjármagna með innspýtingu og raunar Landsbankinn nú eitt dæmi slíka banka hér í sögunni. Það fjármagn var að koma einhvers staðar frá og það var auðvitað bara tekið út úr skattpenningum og þá þurfum við líka að taka afstöðu til þess, sko, segjum sem svo að myndum vilja fara þá leið að lækka húsnæðisvexti sem að er auðvitað það sem að ég er að gera. Ég er vakin og sofin yfir því verkefni að ná tökum á ríkisfjármálunum til sem þetta styðja við það vegferð að við náum niður verðbólgu sem á í grunninn myndum þá lækka vexti. En segjum sem svo við myndum fara þá leið að niðurgreiða vexti að þá væri líka mjög sérstætt að fara þá leið að það væri þá bara til viðskiptavina eins af bönkunum og bara til nýra viðskiptavina eins af bönkunum. Ef við ætluðum að fara þá leið að þá væri það gegnum önnur kerfi og við höfum gert það í gegn tíðina Íslendingar. Hér var til dæmis vaxtabótakerfi við líði mjög lengi sem að var svona ætlað að lækka vaxtabyrði á sérstaklega lágtekjufólk.
2: Já, þannig að ég skilur rétt að þetta er bara samkeppnismál.
0: Þetta er samkeppnismál en svo er það líka þannig, það er ekki til neitt í þessum heimi sem er alveg ókeypis sko og peningar sem eru teknir á einum stað og notaðir í eitt er að verða ekki notaðir í annað og þarna þarf að horfa þá til bæði þá þeirra regluna sem við erum búin að samþykja. Það er almennt mín skoðun að ríkið eigi ekki að vera að bjaga samkeppnismarkaði að samkeppni sé betri trygging fyrir svona efnagslega sjálfbæru atvinnulífi heldur en að ríkið sé að hafa afskiptaði og svo er það bara þannig taprekstu ríkisins verður á endanum alltaf greittur á ríkinu.
2: Já, ríkið er aðeins fara að falla frá því að peningastefnunefnd tilkynntum stýrivexti eru komin núna í 8%. Sko, hvenær telur raunhæft núna að íslensk heimili fara að sjá vaxtalækkanir?
0: Já, Seðlabankin sjálfur spáir því að það verði á næsta ári og við höfum auðvitað séð, það eru tvær megin ástæður fyrir ástandinu eins og það er. Fyrir ástæðan er mjög íslensk sem er þá að verðbólguvæntingar hafa verið mjög háar mjög lengi og það er einhvern veginn svo skrítið að þegar að allir halda verðbólga verði há, þá verður hún há. Af því að hún er á endanum samansafn af ákvörðunum einstakra fyrirtækja verðlagningu og vöru og þjónustu. Og ef allir halda að þessi að velta verðhækkunum út í verðlagið,

0: þá bara gerist það. Þetta höfum við verið að, við höfum verið að vinna gegn þessu með því einmitt að samstilla ríkisfjármálin og aðgerði Seðlabankans og reka ríkið í jafnvægi, þannig að það sé ekki að stuðla að aukin eftirspurn, þenslu til aukina verðbólgu. Síðari hluturinn eru þetta flutturinn, það eru hækkanir á olíuverði og það er ennþá þannig að olía er eitt af þessum aðföngum sem ekki bara hefur áhrif beint við dæluna, heldur hefur síðan áhrif á flutningskostnað og framleiðslukostnað hjá alls konar fyrirtækjum og veldur verðhækkunum sem kemur þá ofan í þessi vandamál sem ég nefndi áðan með að verðbólgu væntingar á Íslandi hafa núna í mjög langan tíma verið háar.
1: Já, ef Ísland væri með evru í dag, væru við þá með vexti nála 2,25% eða er það allt of einföld mynd?
0: Það er svolítið mikið einföld mynd, en ég ætla samt að segja okkur, það er alltaf þannig, ef þú ætlar að halda verðbólgu væntingu stöðum þá þarftu einhvers konar akkeri, þú þarft eitthvað, einhverja afleiðingu sem að allir eru sammálum að þeir vilji ekki sjá og þegar að
1: Væru við ekki bara í sama verðbólgu vesunin hérna áfram?
0: Nei, það held ég ekki. Það væru svona ákveðin efri mörk fyrir hvað hann gæti verið hérna áður en að bara samkeppnisstaða að Íslands er þannig að það myndi óumflýjanlega leiða til að það er því samdráttur í hagkerfinu.
2: En
0: ef ég má bara klára að það var viðvarandi verðbólgu vandamál í heiminum á 8. áratugnum og það eru svona merkileg kallað eins og Paul Walker sem barði niður verðbólguna í Bandaríkjunum og raunverulega náði að koma verðbólguvæntingu niður á akkeri. Ef við værum hluti af Evrópusambandinu þá getum við sagt að sá hluti verðbólguvæntingu á Íslandi sem tengist framtíðaþróun gengis krónunar, hann myndi hverfa. Og það er bara alveg nýleg greining frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum um það hver uppspretta verðbólgu á Íslandi er og þeirra niðurstaða er afgerandi 70% er vegna ytri sveifluna og þá sveifluna í gengi og verðlagi innfluttra vara
2: og það yrði áfram þannig þó við
0: norður
2: í Atlantshafi
0: já en gengi sveifluna myndi hverfa, það yrði enga gengi sveiflur ef við værum með gjaldmiðlin sem við kaupum inn í og miklu mun stöður í gjaldmiðl. Nú skal ég viðurkenna ef einhver eru þarna úti sem að hérna er að öskra á útastæki sitt nú hefur gengi krónunar verið til þess að gera mjög stöðugt en það er ekki það sem þetta snýst um heldur væntingar um hversu stöðugt það verður inn í framtíðina og margir telja og hún sé, gengi sé á hátt í dag nú er ekkert sem bendir til þess að það muni breytast neitt en væntingarnar eru bara svona.
1: Já, en eða ertu að tala núna við fjölskyldu sem er bara í bílnum á leiðinni heim til sín núna eftir vinnu eða skóla eða eitthvað og fjölskyldan er með 60-70 miljóna króna húsnæðislán og sér 100.000 að fara í vexti á mánuði, hvað getur lofað henni að ríkisstjórnin geri til þess að lækka hennar reikning á næstunni?
0: Já, ég er ekstri ríkisins, hallalaus fjárlög sem ég mun leggja fram núna bara rétt eftir mánuðamótin sem fyrstu frá 2019, þetta er það sem við þurfum aga og við þurfum meiri aga heldur en annars vegna þess að við erum okkar eigin gjaldmiðl. Það er bara það sem við þurfum að gera. Mér þykir mjög leiðinlegt, ef ég vissum patentlaust, þá skal ég bara lofa ykkur tveimur hérna. Ég væri búin að beita henni, en hún er ekki til.
2: Já, en þarf Seðlabankinn fleiri verkfæri, heldur en bara vaxtahækkanir?
0: Hann hefur að vísu fleiri verkfæri, heldur en flestir aðri Seðlabankar. Þetta er kvöldu þjóðhagsvarúðatæki og það sem að Seðlabanki Íslands hefur gert umfram aðra Seðlabanka er að breyta bindiskyldubankana, setja lánþegaskilyrði, hann hefur stærra verkfærabóks. Hann er hins vegar að eiga við verkefni sem er flóknara í fyrsta lagi vegna þess að við höfum viðvarandi haft mjög háa verðbólgu að þá eiga verðbólgu væntingar auðvelt með að losna og ég fór yfir það og þannig að þá eiginlega bara kemur verðbólga. Í öðru lagi er það þetta með gjaldmiðilinn sem kemur svona viðbótar partur inn í væntingarnar. Og þarna þurfum við að stíga saman og það er það sem við höfum gert núna frá því ég tók við og ég mun halda því verkefni áfram og eins og ég segi þið vitið alveg af Íslandssögunni og ég er ekkit hérna einn um það að vilja ná niður verðbólgu en hérna að það taki lengri tíma en ég hefði vonað og það er einfallega vegna þess að ég var sagði á þann patentlausnin er ekki Já. Til hittir hann að máli eins og þið nefndið á þann að það losna við eina af þessum uppsprettum myndi hjálpa okkur heilmikið.
1: En Seðlabankinn segir þetta að verðbólgan einn af þessum þáttum sem að hafi litast sko af henni er þessari hækkanir af opinberum gjöldum.
0: Já, já.
1: Sko, við erum að nálgast september núna stutt til áramóta, ætlað þú eftir áramóta að hækka opinber gjöld aftur?
0: Við þurfum að meta það.
1: En getur sagt okkur bara núna og, að þú ætlar ekki að gera það?
0: Ég vil helst ekki vera nefnilega, hérna, ég skal segja ykkur það fyrst allra fréttamanna hvað verður í fjárlagafrumvarpinu, ég ætla ekki að gera það núna. En ég held að þetta sé bara mjög skynsælega sjóna sem þið komið með og sem við munum alveg örugglega horfa til. Ég hef auðvitað tjáð mig það að mér finnst þetta pínur svona ódýrt vegna þess að Hagstofan mælir beinlínis áhrif ríkisins á verðlag og þeirra mælingar sýnað á þessu ári hefur ríkið ekki verið að íta undir hækkanir á verðlagi.
2: Það er ekki dregið vagnir svolítið.
0: Það getur Hagstofan ekki stutt þannig að sko við
1: en þið setjið fordæmi, þeim meina það blasir við.
0: Og sjáðu, hvað ertu þarna að tala um? Þú ertu að tala um verðbólguvæntingar.
1: Já.
0: Og kannski með tilliti til þeirra þá er ég sammála um það að við þurfum að fara mjög varlega. Við fórum varlega síðast en við hefum þurft kannski að fara ennþá varlega og við munum tvímælulust taka það til okkar. En að við höfum dregið vagnin, það er fjærilegi.
2: Komast ekki lengra, Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, kæra þætti fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
3: Hér er eitt af bestu lögum bylgjunar í 40 ár.

0: Nú er fara kólin í veðri og þá verða geitungarnir aðgangsharðari.
1: Ég þoli ekki danska geitunga. Íslensku,
2: við veistum. Hvað ertu að tala við á aða?
1: Nei, ég svo aggressífur. Íslensku geta líka verið aggressífur á þessum árstíma.
0: Já, þessi dönsku eru svolítið mikið í ruslatunnum.
1: Já, einmitt. Og svona nálætt, svona garðislum.
0: Já, akkurat. Það finnst þér þessi íslensku ekki vera þannig?
1: Jú, er þetta ekki allt eins. Það þessi árstími, það sem fara svona, vera svolítið árásakjarnir.
2: Ótrúlega fyrirbæri, þetta eru svona tveir búkar og eitthvað svona smá lína á milli þeirra og svo þessi flughæfni þeirra alveg með óþólandi.
0: Svo er þeir hljóðlausir eiginlega.
2: Alveg, sko.
0: Þeir eru ekki eins og randaflugan sem maður heyrir í henni bara 30 metra færi.
2: Maður sér þetta bara allt í henni fyrir framhansi og svo fær maður bara svona sjokk.
1: Já, já svo er hún alltaf elta mann, það er svolítið pirrandi sko.
0: Já, já, þegar hún sýnir mann áhuga þá er það alveg fennið. Það voru tvær spurningar, núna séðast að sólarningi sem að tengja geitungum. Önnur var, óttast þú geitunga og hinn var, hefur þú verið stungin af geitungi?
1: Já.
0: Ég verið að segja að... Það kom mér á vart hversu margir hefur verið stungnir.
2: Nú, já, já.
0: 40,7%.
2: Vá, wow, það er svakalega hátala.
0: Já, mér finnst það.
1: Já.
0: En 59,3% segja nei. Og svo spurðum við óttast úr geitunga. Stærsti svarmöðleginn er lítið. Það er fólk sem óttast geitunga lítið, 35,4%. Ekkert, 25%, þannig að það er meirilutin þarna sem óttast á lítið eða ekkert.
1: Já.
0: Nokkuð, 24,5% og mjög, 15,1%.
1: Mm-hmm. Ég get ekki sagt ég sé eitthvað óttist eitthvað, ég er svona, ég bara svona meira svona pirraður á þeim.
2: Já.
1: Ég farið töðan á mér.
2: Já, já, þeir eru svo aggresífir, sko. Já. En svo er náttúrulega fullt af fólki með fóbíu fyrir svona skordýrum, kongulóm og fleiri hlutum, sko.
1: Já, já.
0: Og svo eru sömu með bráðlánami og eru bara í slæmi máli með
2: það. Það er mjög alvarlegt, sko.
1: En geitungar eru svona eineltis, svona dýr einhvern veginn. Leggja mann í einelti. Elta mann, og svona, poti mann.
0: Þeim er alveg sama.
1: Alveg skýt sama, sko. Annars er þið bara góðu, sko.
0: En við ætlum að kynna geitungunum nánar hér aðeins síðar í þettinum.
1: Já, fáum Gísla Má og Gísla Són, prófessor emeritus í vatnalíffræði við Háskóla Íslands til að fræða okkur um geitunga og hvort segja eitthvað gagnaðin.
0: En hér eftir skamma stund þá ætlum við að opna fyrir síman.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
4: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Pennin húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin húsgögn.
5: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
6: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
8: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
9: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
10: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.

0: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
3: Rýmingarsala á Rama skarðverk formásláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.

0: korta ferðina normex.is
1: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur Stilling Mikið úrval notaðra bíla Allir ástandskoðaðir Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg
2: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni
3: Gerðgrindin að mínu mati ekki eins góð í vörn eins og hún í sók
4: Ragtime, New Orleans Jazz, Dixieland, Traditional Jazz, Chicago Jazz, Swing, Big Band Jazz, Kansas City Jazz, Gypsy Jazz, West Coast Jazz, Model Jazz, Postbop, Free Jazz
2: Vaknaðu með okkur
5: Virka morgna frá 6.50 til 10
2: Bítið á bylgjunni
1: Í samstarfið við Svefn og Heilsu og Slippfélagið
2: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111
5: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
6: Og þá komið að ykkur, hlustendur góðir, símanum hjá okkur 567-1111
7: Ég þykist nú vita að fólk viljið nú ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna Brennir á fólki
6: Já, kannski einhverjir, einhverjir konu með leið á þeirri umræðin
7: Já
6: Þetta bara eins og það en hver hér, góðan dag?
8: Góðan daginn, ég heit Örn
6: Sæll Örn
8: Herði, þarna, það eru voru þarna til dæs í gær þarna Dagur og hann Guðlaugur Þór
6: Já
8: Að ræða þetta og eins og með dag hann hafði nú svakalega samúð með þjóðinni með hvað við varum að borga mikið í vexti og hvað það kostar og orðið mikið En ég var nú bara, sko, ég veit ekki yfir hvað að bakka þeirra að reyna að klóra núna því að ég veit nú ekki betur í alla tíð samfélkingarna að hafa mestu stórslys í húsnæðismálum verið gerð
6: Getur nefnt okkur dæmi?
8: Já, það til dæmi að félagslega kerfið var lagt niður, þá hún til Jóhönnu. Ingibjörg Sólrún fór að selja lóðir og Dagur með þess að þrettingastefnu sem hefur bara kostið okkur vandamál.
7: Þannig þetta allt samfylkingun að kenna?
8: Já, þeir hafa allan átt góðan þátt í þessu. Þetta gert í þeirra tíð þegar þeir eru við stjórnvölu, hvort sem í borg eða í ríkistjórn.
6: Já.
8: Já. Þannig að ég, mér veist þessi mál, þessi svona, og yfir hvað á að fara að klóra núna, akkur á allt einu vera akkur og svo kemur dagið þarna og það er ekki þetta að gera, það er ekki þetta að gera neitt til að laga vexti og laga það sem þarf að laga hérna. Manni finnst alltaf eins og það hjálpin að koma bara handan.
6: Já, en sko það stjórnvöld þurfa að laga hlutina sama hvort við rofan á, já eða nei.
8: Þannig að... Já, en þetta er allt mannana verk. Þetta er bara spurning að fólk hýsi upp þessu buxurnar og lagi þetta. Það þarf ekki að, það er engin annar að fara að gera þetta fyrir okkur ef við drunum ekki til að gera þetta sjálf.
7: Og hvað leggur þú til? Hvað er að gera til þess að laga þetta?
8: Já, þarf ekki bara að fara að fletta upp á spillingadæmin, af hverju er ekki hægt að laga þetta og af hverju er ekki vilji til að laga þetta, af hverju eru stjórnmálin og annars svona óbúslega máttlösa það sem ekki hægt að taka á því eitt skiptið fyrir öll að laga þetta. Það vita allir hvað vandamálið er en það virðist enginn hafa hvorki punga eða beini í nefinn á sig til að gera það.
6: Nei, menn vita hvert vandamálið er en svo deila menn leiðirnar að markmiðinu.
8: Já, ég meina að það lítur að vera betra að fara einhverja leið heldur en enga. Það er bara, það er alltaf miklu betra að gera mistök og byggjast fyrirgefningar og reyna að gera eitthvað heldur en gera ekki neitt.
6: Já.
8: Já, ég myndi að halda það allan.
6: Já, herðu, kæra þætti fyrir þetta orð.
8: Takk fyrir.
7: Skulum sjá hvort að fleiri deila þessari skoðun með Erni en hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
9: Góðan dag.
7: Hvað heitir þú?
9: Ég heiti Jón.
7: Sæll Jón. Hvað vilt þú ræða?
9: Ég Bara ekki, já eða nei, ég er búin að greiða atkvæði þannig að því verður ekki breytt,
7: en
9: sáuðu nokkuð fréttir sem byrtið segna bara held ég á rúf í gær, og við erum gerðin einu sinni enn, þá var við að laga kafla, langan kafla í kringum hérna Elborgina á hérna Snæfellsnesi.
6: Já,
7: nei, sá þetta
9: ekki. Eftir þrjátaga þá bara klæningin byrjaði að flettast upp og komnar holur.
7: Já, hérna.
9: Hvað er eiginlega í gangi hjá hún? Því að nú gerður líka, síðasta haust, þá var lagað langur kafli kringu Jökulsárlónið.
7: Já.
9: Mjög ósléttur og leiðilegur og bara illa unnið.
7: Já.
9: Nákvæmlega sama er við nýja veginn fyrir austan kringum höfn, sérstaklega fyrir austasti parturina. Hann er svo ósléttur og leiðilegur.
7: Já, við fyrir þessu.
9: Já, en hvað er vegagerðin að nota í efnu og er engin eftirfylgni eftir verkinu, fylgjast þær ekkert með hvað er í gangi og svo merkja er hvergi orðið eða og merkið orðið svakalega illa vegi.
6: Já, en eru menn að nota þá ykkur önnur efni heldur en menn eiga að nota í þessar klæðningar?
9: Það lítur bara að vera, þetta var ekki svona. Svo malbyggur hérna í, líka í fyrra sömma laugu kafla sem alveg til fyrirmyndar fyrir ofan laugavatn og leiðin upp á geysi. Það var malbygga og það mjög vel gert.
7: Já.
9: En leiðar orði klæðning, þá fer hún alltaf svona.
7: Já. Heldur það sé vera, er verið að spara eitthvað auð þarna?
9: Það er auðvitað að vera að spara eitthvað nöður, en hann er ekkert sparað þegar þarf alltaf að fara í þetta lag, þetta allt aftur. Er það að nota ykkur efni sem er umhverfisvæn?
6: Já. Já, það er spurning.
9: Það er bara ég held að það sé bara ekki orðið spurning. Þetta bara er alveg ófremdur ástand hjá við yfirkerðinni í að og hvaða gröfur er að gera verktaka því verður að fara aðeins að sauma svolítið harðar að þeim.
6: Já. Já, það kom fram, hérna hjá okkur í þættinu um daginn að 95% af vegakerfinu hérna er klæning.
9: Já, en okkur er þetta bara kaplarnir sem eru orðið núna sem er verið að laga í dag sem fara svona.
6: Já, svo er spurning hvort að menn sé að nota, er ekki sitt hvort aðeins sem er að malbygga þetta og nei, hérna, leggja þetta og...
9: Jú, mér sýnist það allan að ég keiri mikið þannig ég sé þetta og svo fyrir utan það hvað verða mikið að framrúðu tjónum á þessum köflum sem er verið að laga og þetta er alveg skelfilegt á haustin og vorin þegar það er að frjósa á haustin hvað litlu steinarnir er að pikkast upp úr þessu og fara í framrúðnar hjá manni og eðileggja þær.
6: Já, já,
7: já.
9: Og sama gerist á vorin þegar frost er að fara úr þessu.
7: Ertu búin að afla þér eitthvað upplýsingar? Fær þú eitthvað svör um þetta sjálfur?
9: Nei, ekki það, nei.
7: Ef við setjum þetta á listan.
9: Þeir kom alltaf á fjöllum þegar verið að spurja þá þetta.
7: Já. Við getum sett þetta á listan hjá okkur og aðtöða málið.
9: Þeir verður bara að gera það. Og hvað eru framrúðu tjón að kosta í búði vegagerðinar út af þessu?
6: Já. Herðu, þetta eru bara fína spurningar.
9: Þetta er ekki, já. Herðu, takk fyrir mig í
6: dag. Takk fyrir.
9: Ég er búin að losa mér.
6: Já, gott.
7: Mjög gott.
6: Takk fyrir, bless. Og næsti hlustandi, góðan dag.
10: Já, góðan dag.
7: Hvað heitir þú?
10: Helga heiti ég.
7: Sæl Helga.
10: Herðu, ég ætla að þetta marg fælda umræðarni sem bráðum eru lokið vonandi. Þetta með hérna, já eða nei?
6: Já,
7: já.
10: Sko, mér finnst, sko álega vitlaust að segja nei, og svo vita við hverju ég að segja nei, segjum við að kemur huggulegu maður og byði mín, vildi vera, já, og ég vildi, við lítist nú vel á manni, en ég myndi ekki segja já við bónorðinu, svo að ég myndi að vilja kynna stónum, skilurðu, og dæma mannkostina aðs og svona, og svo gæti ákveði, hvort ég tæki bónorðinu ekki.
6: En nú það eru búin að fá fyrirskrána?
10: Já, fyrirskrána, og sko, þetta er svona...
6: Já.
10: Já, þetta er svona, hérna...
7: Já,
6: þannig að þá getur kannski tekið...
10: Ég vil, sko, já, til að sjá. Já. Ég get ekki ákveðið með að svara einhverjum sem ég veit ekki nákvæmlega hvað er.
6: Nei.
10: Þetta er ekki flóknar
6: en
10: það.
6: En eru þeir sem er harðast í neymein, eru þeir telja þeir sem ekki vita hver pakkin er?
10: Þeir telja sem vita það, já, þeir telja sem vita það. Hvernig geta það vita það að hans að kynna sér málið? Sko, ég...
7: Já, þeir hafa kannski hýrt í fyrirverandi.
10: Ókslega leiðilega sko, með veist, fólk sem er svo mikil afneitan og vill ekki hlusta á rök og kynna sér máli að grindavísir tala sér nú ekki hærra en skónúmerið.
6: Já.
10: Þetta er svolítið við oft, ég veit að.
6: Herðu, en þetta kemur alltaf mér í ljós á laugardaginn.
10: Þetta kemur alltaf í ljós, já, og þá erum ekki okkur veitt en eitt nefnum við viljum bara að fá að kíkja í pakkan.
6: Já,
10: herðu. Það vona fólk þarf að skilja það.
6: Já, takk fyrir þetta.
10: Ok.
7: Bless.
11: Góðan dag, Kristín heiti ég.
7: Sæll, Kristín.
11: Það er SV.
7: Já.
11: Mér finnst að það mætti vera meiri umræða styrki SV. Nei, mennandi voru nú að tala með það 50 milljóða og kunna að rekna það, en þeir kunna ekkert í því að finna staðreindir og tölur styrki.
6: Nei, hvað er að koma háir styrkir hingað?
11: Já, það er sem dæmi... grundvallarprinsip í þegar eitthvað ríki sem er gengur inn í Evrópusambandið og hefur innviði sem eru langt fyrir meðanlag eins og vegakerfið okkar er sem allir þetta að það er ávísun á að menn geti fengið mikla styrki þess að taka dæmi sjóð sem er gekk í Evrópusambandið sem er dispann því að þekki fólk sem er búið að búa þar í lengi og sögðu frá mjög döfru vegakerfi áður en að ESB kom Spánverar, það er svona sérstakir styrki sem er sækjum, hægt að sækjum á, á sjóraferstin. Spánverar fengu 960 miljónir króna, 6,6 miljónir evra, uppafi og hafa verið að byggja þetta vegi af því að þeir voru langt, á, langt undir meðalegi vegum. Já. Í dag er staðan þannig að þeir eru farnar að nálgast Þýskaland, Frakkland og fleiri lönd.
7: Og hvert er þá framlag Spánverja til Evrópusambandsins á móti?
11: Sáttölu þekki er endur ekki. Ég tók bara saman þetta svona aðeins til þess að hafa einhverja hugmynd um þessi styrki og svo vitum við líka að landbúnaðurinn, 30% styrkjum Evrópusambandsins þeir ganga til landbúnaðar. Og við erum staddir það norðarlega í breyttagráðu að, að við erum alveg í sérflokki þar.
6: Já, herri, við verðum að hætta hér, Kristín, við erum fallin á tíma, skiptum við á fréttir, takk fyrir að hringja.
11: Takk fyrir það.
12: Reykjavík síðdegis.
13: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opinfundi í Tónabíó í Reykjavík næsta fimmtudag frá 5 til 8. Segjum já til að sjá 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg
14: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
15: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
16: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
17: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
18: Sama hvað er framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
19: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum verum. Sjáumst í Ylva.
20: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
21: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is.
22: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
23: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúxus. Xpeng X9. Kontu og reynsluaktu. Xpeng.
24: Ný námskeiðir að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
25: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
26: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
27: Já!
28: Fréttir klukkan 5, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Hátt í 90 starfsmennur Reykjavíkurborgar var sagt upp störfum í dag, 32 þeirra fá boðum nýtt eða breytt starf. Borgarráð samþykkti í dag tillögu Hildar Björnsdóttur borgarstjórum umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi, velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs og munu ný skipurit taka gildi þann 1. september næstkomandi. Rætt verður við Hildi Björnsdóttur í kvöldfréttum klukkan 6:30 og farið ítarlega yfir málið. Tveir hafa látist að völdu mislinga í Pennsylvania í Bandaríkjunum að því heilbrigðisöfuvöld þar greindu frá í dag. Hvorugur þeirra hafði verið bólusettur gegn sjúkdómnum. Þetta eru fyrstu döðsföllin að völdu mislinga sem tilkynnt hafa verið í Bandaríkjunum á árinu og jafnframt þau fyrstu í Pennsylvania í 35 ár. Mislingar voru lýstir útrýmdir í Bandaríkjunum árið 2000 en á síðustu árum hafa þeir aftur breiðst út þar í landi eftir að þeim sem bólusetja börnin sín gegn mislingum tók að fækka. En dregur saman milli fylkinga í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðrana við Evrópusambandið. Samkvæmt nýrri könnun Maskínu ætla 51,3% þeirra sem taka afstöðu að segja já en 48,7% nei. Kristrún Frostadóttir var gestur í pallborði Vísis í dag þar sem hún sagði tímasetningu þess að fara í aðildarviðraður nú vera mjög góða.
0: Þetta snýst það að nýta tækifæri núna sjá samning. Þetta langt ferli. Það getur margt gerst í þessu ferli. Við getum til dæmis séð breytingar í Evrópu, breytingar í alþjóðamálum, breytingar hér á Íslandi, breytingar í hvað okkur býðst í samningum og það getur vel verið að við stöndum frammi fyrir því eftir 18 mánuði að landið liggi öðruvísi hjá neysunum og hjá jásunum. Það er alltaf betra að vita meira. Við höfum alltaf grætt á alþjóðasamstarfi.
28: Sagði Kristrún Frostadóttirinn pallborði maður sjá í heild á vísi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur handtekið fólk í tengslu við innbrotið í minkabúið í Mosfellsdal. Ekki hefur þó verið farið fram á gæsluvarðhaldi við neinum. Ásgeir Pétursson eigandi Dalsbú segir mikið uppbyggingarstarf framundan en mikilvægt sé að fá ný dýr til landsins upp á rekstur búsins.
1: Núna vitum við ekkit hvaða dýr eru skild. Þannig að við getum ekki parað þetta svona saman eins og þetta er. Þannig við erum að gera okkur vonur um það að geta keft dýr erlendis frá til þess að hérna, halda svona allskyldum þessum fjölskyldum. Og, þannig við erum bara eins og við orðað að þetta er að við erum bara byrjunum að reyt öll rektinni nú fór í vaskin.
28: Sagði Ásgeir Pétursson. Og Míla hefur lokið mikilvægi skrefi í orkuskiptum fjarskipta innviða landsins með uppsetningu rafgeymakerfis, sólarsella og vindmyllu á fjarskiptastaðnum Slórfelli á Möðrudalsöræfum. Slórfell var síðasti fjarskiptastaður fyrirtækisins þar sem dísilrafstöð hafði verið í samfelldum rekstri allan sólarhringin, svo kölluðu síkerslu. Með nýju orkukerfi hefur tekist að draga úr verulegur olíunotkun og losun gróðurhúsa lofttegunda. Fréttir verða næst hjá okkur á bylginu klukkan 6 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
3: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
4: Þetta er Bylgja
6: Já, þakkum fréttastofunni fyrir en áfram höldum við Reykjavík síðdegis það er nóg eftir núna þegar klukkan farin að ganga 6
7: Já, við ætlum að fá hann Samuel Karl Ólafsson fréttamann sínar til þess að útskýra fyrir okkur þetta viðskiptastríð sem að ríki núna hreinlega á milli Kanada og Bandaríkjanna
6: Já, menn eru harð orðir þar í þeirri deilu.
7: Já, og menn spyrir sig hvort að Kanada sé nú bara orðið svona prófraun á því hvort meðalstort ríki geti staðið upp í hárunu á Bandaríkjunum og Trump.
6: Akkurat. Svo ætlum við að kynnast aðeins deitungunum, við vorum að spyrja deitungana í viðhorskönnun síðasta sólarhringin, spyrðum hvort að fólk óttaðist deitunga og hvort að fólk hefur verið stungið, við heyrðum niðurstöðnar áðan og að ansi margir verið stungnir af deitungum.
7: 40% sem tóku þátt í þessari könnun hjá okkur.
6: Við ætlum að fá Gísla Má Gíslason, líffræðing, til þess að ræða eins við okkur geitungana.
7: Einar Þorsteinsson, formaður borgarás, ætlar að ræða við okkur þessar uppsagnir sem hafa verið í fjölmönnum í dag hjá borginni.
6: Já, og sitt sýnis hverju með það.
7: Já, og svo er það skítalækurinn gamli í Kópavogi, eða Kópavogslækurinn, en það er verið að vara við honum og börn sem er að veiða þar síli til dæmis.
6: Já, þetta komið inn í bæjarpólitíkina.
7: Já.
6: En við ætlum að hefja leikinn hér eftir augnablik á því að ræða við Ásgrím L. Ásgrímsson, framkvæmdastjóra aðgerðasviðs hjá gæslunni og reyna að svara spurningu frá hlustanda, hvað kostar útkall þyrlu?

0: Áframhaldum við, við fáum stundum fyrirspurnir frá hlustendum hvernig þetta bréfi póskassa.
1: Já, og fengum eitt svona daginn þar sem við erum að sko viðmælandi sá við okkur að, að við fáum reglulega fréttir af því að þyrla landhelgisgæslunar kölluð út vegna týndra slasaðra ferðamanna, sjómanna, veikinda eða slysa og afskemmtum stöðum.
0: Já. Og spurningin var, hvað kostar svona útkall, Ásgrímur L. Ásgrímsson, framkvæmdastjóri aðgerðasviðs landhelgisgæslunar og komið til okkur velkominn.
2: Já, þakka fyrir.
0: Já, er hægt að nefna, er hægt að finna verðmiða á eitt svona þyrlu útkall?
2: Nei, við, það nú eiginlega ekki hægt og kannski erfitt að velta því fyrir sér að hérna, því að það náttúrulega bara ákveðin kostnaður við að reka flugdeild landhelgisgæslunar og ef að það færi fleiri flug að þá verður hann minni á hverja flokna klukkustund og meiri eftir því sem að það færi færri flug en við eiginlega horfum ekki í þetta svona nú við erum við eins og allir björgunar aðilar og þá hugsum við náttúrulega bara alltaf strax þegar það kemur beðinu eitthvað að við viljum bjarga og við viljum koma til aðstoðar og veltum svo fyrir okkur kostnaðanum frekar þá eftir á.
1: Já, en geturðu sagt okkur hvað ein flugstund kostar?
2: Já, það svona, hvað maður að segja, mjög erfitt að ákvarða það hvað það kostar, en svona, já, í þeim tilvikum sem að það er innheimtur kostnaður við þyrluflug landhelgisgæslunar, þá er það á bilinu 700 til 100.000 til svona 1 milljón. Og það er svona tekið einhver leiti mið af þeim kostnaði sem er verið að hérna greiða fyrir almennt sjúkraflug á Íslandi.
0: Kemur eitthvað tíma til þess að sá sem er bjargað, hann borgi brúsan?
2: Sko það eru hérna ýmislegt á bak við þetta. Mér langar fyrst til að nefna það að Ísland er skuldbundið sem aðili að alþjóða hafréttarsáttmálanum að koma sjófarendum hérna í kringum landi til bjargar þeim að kostnaðarleysu. Þannig að útköll út á sjó, hvort sem það eru sjúkraflutningur eða bara björgun, að það hérna, við sendum ekki reikning fyrir það.
1: Eru það tvær þyrlur sem er sá sendar slík björgun og flugvinn líka þá?
2: Ekki endilega þetta fer eftir aðstæðum. Það er hérna, ef það er farið tölvöld út á hafa, þá var allavega önnur þyrla tiltæk með áhöfn, þóttum fara ekki langleiðina. Í ýmsum tilvikum sendum við flugvélina bara til þess að finna réttu flugleiðina og undibúa skipið.
1: Já.
2: En svo langar mig líka til að nefna það að hérna í varðandi sjúkrafluga, það er hérna Ísland er með samninga við sjúkratryggingar í Evrópulöndum. Og hérna þannig að kostnaður við heilbrigðisþjónustu, þar með talið sjúkraflutning, að sem sagt ef íslenska sjúkratryggingar senda reikning á sjúkratryggingar í segjum í Fraklandi að þá er það greitt og öfugt og hérna
0: þannig að sjúkratryggingar er í rauninni að rukka fyrir ykkur.
2: Já, í þeim tilfellum sem evróska ríkisborgara er að ræða.
1: Þannig að svona ef við segjum bara að fransku ferðamaður villist einhverstaðar upp á hálendi þarf að senda þyrla eftir honum. Sjúkratryggingar Íslands rukka þá sjúkratryggingar í Fraklandi?
2: Ekki, því að þetta er leit.
1: Þetta
2: þarf að vera sjúkraflutningur, hann þarf að vera orðin kaldur og svo bjarga og orðin sjúkraflutningur, en þannig að og það er skilgreiningin hvar ertu í leit og björgun og hvar ertu í sjúkraflutning.
0: Já. En það hefur verið óvinni mikið að gera hjá ykkur í sumar, eða ekki?
2: Jú, það hefur búið að vera hérna mikið að gera núna í sumar, þetta var rólegt framan að ári en hérna þegar að ég mun segja kannski kurvan af ferðamannatímanum byrjaði hefur verið hérna mikið að gera og 35 til 40% aukning frá sama tíma í fyrra.
0: Hvernig útköll eru þetta?
2: Þetta er bara alls konar, þetta eru hérna tölvört að fólk er að hérna sérstaklega tekið eftir að ökla brjóta sig hérna í hálendinu.
1: Já.
2: Og hérna það er náttúrulega bara fólk er komið vel út úr byggð og vel út fyrir gangstíga og annað og það er eina leiðin að gera þetta er með þyrlu.
1: Setjum eitt dæmi upp, ég ætla að fara að lappa upp á hálendi, ég ætla að hundsa lokanir og viðvaranir, skýr fyrirmæli, fer samt þarna upp eftir og þarf að láta bjarga mér, hver á að borga það?
2: Sko Íslendingar að þeim er bjargað. Að það er ekkit hérna neitt með það við höfum í einstaka
1: þó ég sýni svona ábyrgðarleysi og bara villist eitthvað
2: það er ekki, það höfum við ekkert verið að eltast við við höfum í einstaka tilfellum prófað að senda á þegar að hérna okkur finnst það að verið sýnt mikið ábyrgðarleysi þá höfum við prófað að senda ef við höfum nöfn og annað á tryggingafélög erlendra ríkisborgara
0: Já.
2: Og aðtúa hvort að það komi greiðsla fyrir en það er flóki mál þetta er að hafa upp á tryggingafélögum hafa upp á einstaklingunum og annað þannig að þetta er tölvöður mikið vinna en við höfum einstaka tilfellum gert þetta
0: Já og með góðum árangri þá
2: Ég myndi ekki segja góðum árangrinni.
1: En myndi, maður svona veldið fyrir sem myndi gjaldtaka ekki bara svona að skapa aðra hættu, fólk myndi þá veigra sig við að kalla ykkur út?
2: Jó, þetta er...
1: Spara pening?
2: Já, þetta er svona hlutu sem að verður að hafa í huga, sko, hvort að fólk vera eiga vona að hafa reikningum og annað að hérna, það komi sér í verri aðstöðu.
0: En þið eru með, er það ekki, þrjár þyrlur í dag?
2: Við erum með þrjár þyrlur. En það er yfirleitt þannig að ein þeirra er í einhverjum hérna langtíma skoðun eða viðhaldi
0: Já.
2: Og þessa mundir að það sem afið þessu ári er búin að vera ein þyrla alveg frá og hún er hérna búin að vera raun og verið í svo kallaðir sérskoðun og sundur tætt.
0: Þurfum við fleiri?
2: Já, það hérna væri mjög gott að hafa fleiri og geta þá staðsett fjórðu þyrluna hérna einhvers staðar annars staðar á landinu
1: En hversu stór hluti þyrlu útkallana er nú vegna erlendra ferðamanna?
2: Ég þori bara ekki að fullir það um það en það er alveg ljóst að frá því að ferðarmanna straumurinn á Íslandi tók stóran kipp hérna upp úr 2010 að þá hefur orðið mikil aukning á útköllum og sjálfur er ég búin að vera tengdur þessu aðgerðasviði landhelgisgæslunnar í rúm 20 ár og hérna mann eftir því þegar við vorum að svona fara í þetta 120 til 150 útköll á ári en þetta er orðið núna semst ár eftir ári yfir 300 og fór toppurinn var 2024 þegar var farið í 340 útköll.
0: Já, en það hefur nú stundum áskrimur verið talað litla þyrlu, svona haldið hann fljúgandi sjúkrabíl. Hvernig takið þið þeirri umræðu? Er þetta eitthvað sem að þið myndi vilja koma inn í?
2: Ég sko ef að það væru fjárveitingar til að gera út litla þyrlu og hérna þá hérna væri það náttúrulega ákjósanlegt að geta gert út öðruvísi þyrlu en semst útreikningar og annað hafa sýnt okkur með þær fjárveitingar sem við höfum að hagkvæmasta leiðin er að reka þessar þrjár stóru þyrlu sem að eru já, eins og kallaði stundum álveður þyrlur þannig að ég geta færið í hvaða veður sem er og vera þá með eins þyrlur og vera þá þjálfunin og mannskapnum er hérna samhæfð og sem þetta hefur verið hagkvæmast í kosturinn það kostar óhemjum mikið að fara svo í hérna öðruvísi þyrlur sem að þarf öðruvísi eftirlit, öðruvísi viðhald og hérna mannskapur að vera þjálfar á hana en þetta er í stöðugri skoðun og það getur bara vel verið að bæði verði fjárveitingar og þyrlur þannig samansettur þetta verði bara mjög góð kostur þegar fram í að stundir
1: En maður velti sér fyrir sér áskrimur það var við hann í gær hátt í 100 björgunarsveitamenn við leit í stöðlagili auk þyrlu, lögreglu, annara viðbrasaðila er yfir höfuð hægt að setja eitthvað vermið á svona eina aðgerð?
2: Nei, það hérna er eiginlega ekki hægt að setja vermið að við mannslífin verða ekki metin til fjár og hérna við sem erum í þessum bransa að við stökkum til og gerum það sem að við getum best með það sem við höfum hverju sinni og spáum svo í hinu hugsanlega eftir á.
1: En vill ekki ríkisendurskoðandi fá ykkur að tölu frá ykkur?
2: Það var ríkisendurskoðunar hérna eða ríkisendurskoðandi kom til okkur hjá landhelgisgæslunni fyrir nokkrum árum og svo hérna endurskoðun fór bara ágætlega og ég held að við hérna séum í góðum málum hvað það var þar en hérna það væri alltaf gott að hafa aukið fjármagn fleiri skip og fleiri þyrlur og fleiri flugvélar og þá myndi ég brosa alveg út dreiru.
0: Já, setja punktin hér, Áskrímur Öll Áskrímsson, framkvæmdastjóri aðgerðasviðs Landhelgisgæslunnar, kæra þakki fyrir komuna.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankakverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
6: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
8: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið góði.
9: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
11: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
12: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
13: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
14: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
15: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
16: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Vertu með okkur alla daga.
19: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: af mikill óanægju með uppsagnir hjá borginni.
1: Já, borgarráð samþykkti í dag tillögu borgarstjóra umfangsmikla breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundarsviðs og munu ný skipurit taka gildi þann

0: ný eða breytt störf og 54 starfsmenn munu ekki frá áframhaldandi starf og þetta eru að mestuleiti og eiginlega aðalega stjórnendur og millistjórnendur og en við erum eins og að vernda framlínustörfin og þjónustuna við borgarana og þrátt fyrir að þessi skipuritsbreyting taki gildi núna 1. september þá þjónustan að mestuleiti óbreytt gagnvart íbúunum þeir sækja þjónustuna bara á sömu staði og þeir hafa áður gert núna næstu vikurnar og innleiðingunum verður að fullu lokið áramótin. Þetta er alltaf sársaukafullt en við erum einmitt að gera það sem við sögumst að gera fyrir kosningar að ráðast í breytingar og rekstri borgarinnar fækka millistjórnendum nýta fjármagn betur draga á tvíverknaði og sóun og hérna núverandi skipulag sem við erum að breyta það vorum við í raun og verum með fjögur stjórnkerfi út í borginni nú erum við að taka þetta aðeins miðlægt og getum þannig fækka stjórnendum
1: Eru uppsagnir skólaliða ekki hluti af þessum hópi?
0: Nei, þetta það ákvörðun sem að síðasti meira hluti tók í apríl á þessu ári fyrir kostar ákvörð þá að fara í útbóð á ræstingu og var síðan samþykkt í innkauparáði í júli og þar voru nú minni hlutin sem að samþykkti er núna og samþykkti þetta meðan hann var í meiri hluta fagnaði því að útbóðið hefði tekist og þetta er að útbóða ræstingum og þannig flest sveitarfélög sem að bjóða út ræstingar á sínum skólamannvirkjum þetta var valkvælt að með minnir fyrir skólastjórana hvort er ákvaðu að taka þátt í þessu útbóðið eða ekki og þannig að þetta er alveg ótengdar aðgerðir þessar breytingar sem við erum að ráðast í núna eru í grunninn afrakstur vinnu sem að ég hóf þegar ég var borgarstjóri árið 2004 mjög ítali greiningavinna sem byggir á samtölum við starfsfólk alveg niður á gólfið út í neðstuðunum skólunum, frístundaheimilunum og náðu ekki fram að ganga í síðasta meira hluta en nýr meira hluti tóku þessum tillögum vann þær betur og þróaði þær og núna voru það samþýttan í borgarráði morgun
2: Og þið segir að þetta sé hagræðing upp á hvað 900 miljónir á ári en getur farið aðeins betur yfir þetta varandi frístundaheimili og skrifstofuna þar? Hvernig er það útfært?
0: Já, það verður stjórnunin á þessum þætti borgarannar verður þá miðlæg í borgartúni en þjónustan og allar okkar starfstöðvar fyrir utan miðstöðarnar, austur, vestur og norður og miðstöð og suður, þær verða lagðar niður, en þjónustan, starfstöðarnar okkar aðrar út í hverfunum, þær halda sér bara og eru fullir starfsemi og svo er öll ráðgjöf og þjónusta við börn og barnafjölskyldur fer mjög mikið fram í leik og grunnskólum og hérna og svo eigum við náttúrulega mikið að byggingum sem hægt er að taka viðtöl eða veita ráðgjöf og jafnvel inn á heimilum fólks þannig að við viljum tryggja nærþjónustan haldið sér og ég frekar eflist heldur en hitt
1: Rétt aðeins í lokin Einar, er von á fleiri uppsögnum?
0: Þetta er bara afmörkuð aðgerð sem er lokið núna í dag og en við höldum áfram að rýna rekstur annara sviða hagræðingarhópurinn sem við settum á lækinnar hann heldur áfram sinni vinnu og það er allt undir borgin er í ákveðnum breytingafasa og þannig að við munum halda áfram og vinna málin vel þetta er ekki aðgerð sem er unnin í flýti eins og ég segi til að maður hafa gerjast í núna 2 ár og eru komið til framkvæmda í dag
2: Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins og formaður borgarráðs kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
0: Takk sem leiðis
3: Málefni dagsins í dag
4: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
5: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: Nýju.
1: Við fylgjumst með átökum að milli Bandaríkjan og Kanada þessa dagana.
2: Já, við skiptum stríð og lesum það á vísi að, að leiðtoga stjórnarandstöðunni í Kanada hafa kallað eftir því að Mark Carney, forsætisráðherra landsins og opinberi þau samningsdrög sem lágu fyrir í viðræðunum við Bandaríkin en það allt komið í hnútana.
1: Já, Samuel Karl Ólafsson, fréttamaður hjá Sýn, komið til okkar, velkomin.
2: Takk.
1: Hæ.
2: Sko, það virtist vera komið þarna samkomulega og það ekki fyrir helgi en svo fór allt í hnút. Hvað gerist þarna á síðustu metrunum?
3: Voru alveg að loka metrunum með þetta. En svo þeir ekki sammála hvað gerðist. Mark Carney sagði helgina og fleiri kanadamenn eru búin að taka undir það að Bandaríkjamenn hafi sigldi of langt í rauninni, hafi verið að bæta við ákvæðum sem þeir eru ósáttmála við og töldu sig vera búin að semja um að yrðu ekki í samningum.
2: Að Bandaríkjamenn hefði beðið of mikið og boðið of lítið.
3: Já, það er það sem hann sagði, sko. Og svo er þeir líka búin að tala að Bandaríkjamenn hafi viljað, sko, setja hömneiðna kanadamenn eru með reglur það frönsku, hvernig franska er beitt í Kanada og það þar og eru með sem sagt lög á bandarinska streymisveitur það er fyrir að sýna efni á kanadísku og annars þurfum borga sektir eða gera það ekki sko, á frönsku segi ekki kanadísku og þetta vilja bandarinskumenn fá út sem sagt til að vera að gera bandarinsku félagin Netflix og það er undanskilin þessu reglum og það fór víst ekki vel í krami á kanadamönnum. Trump segir þetta að vera rangt en hann hafi ekkert verið með þetta í huga en mér finnst svo sko út af að bæði Netflix og Disney hafa höfða mál gegn Kanada sko til að reyna að fá þessu undan þessu og bandaríkjamenn hafi ekkert verið fimmir við að tala máli bandaríska tæknifyrirtækja og svo var líka Carney talað að það að bandaríkjamenn hefði vilja setja þeim setja kanadamönnum skorður hvernig viðskiptasamninga þeir getur verið að gera við önnur ríki sko.
2: Já.
3: Sem Já. Kom bara ekki til greina að segja þeir sko.
1: Trump hefur nú talað að hann ásælist Kanada, hann helst fá að stjórna öllu þar.
3: Hann náttúrulega byrjað að tala það bara snemma eftir hann var aftur fórseti og ég byrja fyrir minni mig. Kanada ætti að vera 51. ríki Bandaríkjanna og hann hefur sagt ofinberlega að hann vilji beita Kanada efnahagslegum aðgjörum og þvingunum bara basically til þess að þvinga Kanadamenn til að ganga inn í Bandaríkin.
2: Er þetta fullveldismál fyrir Kanada?
3: Alveg pottet sko. Og líka minnst ekkert skrítið að Kanadamenn séu ókslega sárir.
2: Já.
3: Þú veist, með að hvernig Trump og þeir tala, bara núna í morgun var Trump að segja sko að Kanadamenn ætti bara að hlýða, annars er þetta allt miklu verra fyrir þá. Kanada gæti ekki lifað af hann Bandaríkjónum, væri búin að misnota og væri bara svona blóðsuga á bakinu á Bandaríkjónum, sko, búin að vera þannig í áratugi. Mm-hmm.
1: Þannig að orður að hann er farin að hitna
3: verulega. Sko, alveg mjög, ja.
2: Og Trump er að segja að við þurfum ekki á Kanada að halda, en er það svo?
3: Sko, Kanadamenn eru miklu háðar í bandaríkjamennum heldur en bandaríkjamenn eru háðir Kanada, sko. Það er alveg, þú veist, það eru rosalega mikið að störfum í húfi fyrir Kanadamenn og stórið innaður, sko, stálið, timbur, bílaframleysla.
2: Bílaðinnaðurinn, já.
3: Bílaðinn er mjög samtvinnaður í, sko, bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. Bandarísk bílaframleiðendur framleiða fullt af bílum og íhlutum í bíla í Kanada og í Mexíkó, þetta færist alltaf milli, þú veist, er engin bíl framleiddur í bandaríkjunum sem er bara framleiddur í bandaríkjunum.
2: Já.
3: Í raun eða maður fáir eða veikveri sko og það er alveg stórið innar í þetta
2: en helst þetta ekki allt í hendur þurfa ekki hvora á öðrum að halda
3: jú, menn bandaríkjamenn eru búin að byggja þetta kerfi upp sko, þetta er ekki bara kanadamenn sem eru búin að þröngva sér að nynna bandaríkjamenn eru búin að ít undir þetta með fríðslandssamningum og líka bara samningum sem Trump gerði við Kanada og Mexíkó á fyrra kjörtimilin sinu
2: Já.
3: Þetta er líka nákvæmlega sama og Carney var að tala í Davos fyrra árinu, munið eftir því hann var að tala það að miðjustóru ríkin til að taka höndu saman til að verjast því þegar stóru ríkin að vopna væða viðskipti, milli ríkja sem bara nákvæmlega sem að gera stanna bandaríkin eru í rauninni búnir að gera og kanadamenn eru líka búin að gera sig háða bandaríkjamönnum og núna eru þeir að nota það til að þunga þá bara til að lúffa fyrir sér í ýmsum málum sem virðast ekkert endilega tengjast öll viðskiptum en það var svo rússar gera með olju og gas í Evrópu.
2: En gæti Kanada svara þessu með til dæmis að takmarka útflutning á orku eða áburði eitthvað öðru slíku?
3: Þeir gætu það. Það er alveg orka sem fer frá Ontario og suður og líka svona málmarímsir sem eru í söndunum á Kanada líka, kopar og svona drast sem bandaríkjamenn kaupa. En ég held að kanadamenn vilja ekkit það sem þeir vilja gera er að beita svona svolítið markvissu tollum. Þeir vilja auka þrýstingin á Rauðuríkin og kjósund Trump sem er það sama og þeir gerðu og Republikanflokksins sem er sama og þeir gerðu síðast þegar tollarnir fóru í gang. Þá voru þeir sem sagt að íta á Republikana og fá þá til þess að íta á Trump og nú eru kosningar í vændum þannig að það er alveg minnst ekkert
2: verið. Spila þetta inn í kosningarna núna er það ekki nóvember hérna, til fullra og deildar bandaríkjaþings?
3: Ég held að þessi fyrsti þriðjudaginn í nóvember þá eru kosningar, jú, þingkosningar í bandaríkjunum. Það kemur ekkert óvart, ég meina Bandaríkjamenn eru mjög ósáttir við það að það er allt búið að hækka mjög, eða ekki mjög, bara, bara að hækka alltaf eins og gerir alls staðar núna, sérstaklega bensínverðið út á Íranstríðinu.
2: Já.
3: Og bandaríkjamenn kannanir sína bara, þeir kvarta mjög mikið við verðlagið þessi dagana, sem er eitthvað það sem Trump sagðist alltaf laga og hefur ekki gert. Og ef kanadamennum tekst að auka þrýstingin á budduna, eða bandaríkjamennum sko, sérstaklega í rauðuríkjónum, að sem republikana ráða, þá geti það alveg haft hellingsáhrif.
2: En er ekki, sko, við tölum oft EES-samningin hérna, en hvað, er ekki fríverslunarsamningur Bandaríkjanna, Mexíkó og Kanada? Er hann ekki svona svipaðar eins og EES? Risa stór samningur, fríverslun?
3: Já, hann, hann, hann var náttúrulega, þú veist, gamli samningur var hann sem mann ekki hvað heitir, og svo gerði Trump gera annan og sér í fyrirarkjöldtímabili. Hún er fast gamli fríverslunarsamningun alveg ömulögur, og þau sömdu allir bara nýtt og svo tók var Trump aftur fósiti og þá var gamli samningurinn sem hann lit gera ömulegu líka sko. Þannig að hann er að sem það eru tollar sko, fyrir þetta voru bandaríkjamenn að beita veist, eftir að þeir fóru að Trump tollarnir í fyrra þegar hann fóru að setja Trump tollar á allt Jesus.
2: Já.
3: þá settar hellingstollar tollar á Kanada. Já. Og þeir eru búin að vera þá í gangi á bíla og stál og timbur og kopar og...
2: Hvað gerist næst í þessu?
3: Það er bara stóra spurningin sko.
2: Bara stál í stál.
3: Ég held að Kanadamenn hafi lítinn áhuga á lúffa sko, en þeir þurfa samt að passu, það er alveg hellingur í húfi fyrir þá. Mm. Og miklu meira en fyrir Bandaríkjamenn. En eitthvað er markað svona sem fyrsta sem Bandaríkjamenn segja, þeir segja bara haldið við kjátt og hlýðið. Skilur, og annars býðum við bara. Og Kanadamenn, Bandaríkjamenn eiga að geta beðið lengur heldur en Kanada, upp á efnaðarslegan skaða, en það er bara spurning hvort að republikanar hafi þann tíma.
2: Já.
3: Skilur, ef þeir ætla Það ef kanadamennum tekst að auka þrýstingin fyrir kostingarnar og gera hitta þessu undir republikunum, þá geti þetta breyst.
2: Það eru margir sem spyrja sig hvort að Kanada sé nú orðið bara svona prófraun á því hvort meðalstórt ríki geti staðið upp á horni í Trump.
3: Já, það er bara mjög eðlileg spurning svona, og sérstaklega með það sem hann sagði Davos á sinni tíma. Ég held að vandamáli sé bara svolítið að kanadamenn standa svolítið einir, þó ekki nema bara upp á, það steyrir ekki með Evrópusambandið eða og líka bara upp á bara landfræðilega legu, eða bara hvað það er ekki minn en aðra bandamenn nálægt sko.
2: Já.
3: Þannig að þetta verður mjög áhugavert að sjá.
1: Já, en hvernig standa kannanir? Var þetta að koma að könnu núna hvað stendur Trump, hvað hvert bandarísku þjóðinni?
3: Það var Reuters var að byrsta nýja könnun í morgun, það sem 33% þjóðarinnar, eða þeir sem svara í könnunni, segjast vera onna sáttir við það sem hann við hans störf,
2: mm-hmm.
3: sem hefur sérst hann var sama hlutvall á síðast og hefur einu sinni mælst svona fyrir að kjördýmulans, þetta er að lægst það sem hefur nokkuð tíma mælst. Og svo svona var ég að skoða líka meðaltal kannana sem nú er Times heldur utanum, það er líka í sögulega lágmarki. Þannig að hann er, þú veist, en ég held að Írans stríði spila svolítið stóra rullu þar í, það er alveg brjálæðaslega óvinsælt stríð, sko.
2: Já.
3: Ég var að skrifa þetta bara rétt á henni, ég held að 31% sem sögðist bara svona sáttir við þetta stríð, sko.
2: Hver er staða þar núna? Hvað er nýjasta frétta því?
3: Já. Það er bara lítið í rauninni og nú Trump segist alltaf að beita efnaðarsaðgerðum og þeirra herðar refsiðaðgerðir út að þeir vilja greinilega ekki fara annars veist, átökin hefist aftur
1: að fulltrúa. Er hlý á árásum?
3: Já, það er búið að vera sko, mm-hmm. það er sko en samt það er af og til árásir á olíuflutningaskip og það hefur samt alveg aukist flæðið Hormuzsund, olíusund, en er samt því ekki neinum.
2: Hver stjórna því? Er Íran alveg með stjórna því en þá?
3: Bandaríkjamenn hafa verið að hjálpa skipum að fara þannig gegn. Ég held að, man ekki hvort sé að ljúga ykkur, það var að vera að tala svona undanfarna daga, undanfarna viku, svona 5-6 miljonir tunna á dag.
2: Já.
3: Þú veist, það voru 1920 áður stríði byrjaði, sko. Og þetta, og, þú veist, bandaríkjamenn hafa verið að fara í gegn, en það þarf samt, sko, þú veist, það stjórnar í enginn, Írann geta alltaf sagt bara, já, við munum ráðast á ykkur. Og þá vill enginn sigla að num, skilur á þess að verið fyllt bandarska herskipa.
2: Já.
3: Þú veist, hótunin dugar alveg til þess að halda aftur af siglingum þannig sko og svona ætla átökið fara í gang aftur þá geta Íran að fara að skjóta þrældflöfum olíu hérna borpöllum og olíumislum í miðausturlöndum og
2: já.
3: Þannig að þetta maður veit ekki, þú veist, ég held að Trump sé búin að mála sig svolítið mikið út í hotn þegar kemur að Íran sko, náttúrulega ítrekað hóta öllu illu en
2: já.
3: Lítið gengur eftir.
2: Við fylgjumst áfram með þessu, með viðskiptastríði og hvað er að gerast í Íran og Hormuzsundi. Samuel Karl Ólafsson, fréttamaður sínar, kæra þakki fyrir að útskýrta fyrir okkur.
3: Takk, takk.
0: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Reykjavík síðdegis. Þetta er bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þig núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir3.is Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti, skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmun tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Promet.
8: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
9: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaðu góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
10: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
11: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
13: Öll viðtölun eru á bylgjan.is og í bylgju appinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
1: Ég verð að viðkenna það að einn minn mesti ótti var að veruleika núna í fyrradag.
2: Nú, hvað gerir
1: sem helgina?
2: Já.
14: Stungin að geitung.
1: Það var ég stungin að geitungi. En sko, ég hef lendið áður að geitungur rífbens braut mig.
2: Ha?
1: Fór mjög fínt í það.
2: Já.
1: En það kannski sagði að fyrir betri tíma. En við settum við könnun inn á vísi.is og bylgja.is það sem við spurðum geitunga.
2: Já, hann hjá okkur, hann Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í vatnalíffræði við Háskóla Íslands. Hvernig heldur þessu könnun hafi farið? Gísli, hvað voru að spurðum?
1: Hversu margir hafi verið stungnir af geitungi, heldur við?
14: Það er ekkert margir sem eru stungnir. En það er örugglega, sko, nú veit ég hvað spurði stóran hóp, en ég myndi halda að það væri innan við 10% af þeim sem spurðir hafa verið stungir.
2: Sem svöruðu?
1: Já, þetta er 4.000 mann sem að svöruðu. 40%?
14: 40%?
1: Sem að segja að það hafa verið stungin.
14: Það finnst mér að segja hátt, sko, því ég nú búin að vera að fekta við skorti lengi og ég hef einu sinni verið stungin.
1: Já.
14: Og það gerist núna fyrir 2 árum og ég var að rífa upp runna og það var geitungur búið undir hólu geitungur og þetta reyðastur af mig og ég fekk stungu í augað augnlokið og það sökk sko en svo ég hefði bara fengið einn á augað sko
2: einn á kjartin, einn á
14: augað sko.
1: Þetta svíður svolítið á eftir
2: já, hvernig var þetta ekki að þér Kristofir, þú varst stungi núna eitthvað?
1: Já, ég, hérna hann hefur komið sér í bólin sem ég var að klæða mig í Þannig að hann ná, lokaðist inn í greið og hefur náttúrulega stungið til að verja sig. En þetta var svona við viðbeinið, svona ofalega á brjóskassan.
2: Skreið bara þarna?
14: Hann var orðið undir.
1: Hann var, já, klemst á milli.
14: Svo þú þú svo heppin að, eins og ég veri ekki mjög mikið hár, sko, þannig þið festast ekki hárinu. Ég gera það stundum og stinga þér.
1: Já, en það eru svo margir hrættir við geitunga.
14: Já, já.
1: Er ástæða til þess?
14: Sko... Það er þetta þekkt fyrirbæri að þeir sem eru með geifilegt ofnæmi gagnvart slíku stungum
1: Já, svona bráðaofnæmi
14: mm-hmm. að þeir, það getur leittu döið og það er áallega 40 manns deyja hverju ári í Bandaríkjunum vegna slíkra stungna
2: Já.
14: Svo er þessar stóru geitungar eins og í Suðustur Asju það er það sem hefur hérna feltið að sært flesta hermenn í Singapúr Því þeir hafa aldrei verið í stríði og hafa ekki verið að skjóta en þeir hafa látist einn að þeir í herravingum bæði í Singapúr og í Malasíu og að þessu stóru hérna, geitungur sem þið kalla Hornet sem eru bara tvöfald þærir.
2: Já, hvað enginn er íslenska geitungin? Er þessi tegund eitthvað öðruvís en aðrar?
14: Nei, það eru fjóra tegundir á Íslandi.
2: Já.
14: Ekki ein.
2: Já.
14: Það eru holugeitung, það eru húsageitungu sem fannst fyrst, er 73, svo holugeitungu 74 og svo kom aðra tvær tegundir 79, það er trjágeitungur og svo róðageitungur sem kom rétt fyrir aldamótin. Þessar tegundir eru hér. Af þessum tegundum þá eru sem húsageitungur nokkuð þeim bundið við Reykjavík og holugeitungur við þeppir í Reykjavík og held að Akureyri trjágeitungur allt land, meira sem í hálendunum býð þjóðsöðurum róðageitungur mjög sjaldgæfur hérna á hérna söðvestur á höfuðborgarsvæðinu. Þannig það eru fjóra tegundir með mismunandi útlit en það sem engjarnar allar, það eru aggressívar sérstaklega
2: núna
14: þegar drottningarnar koma á haustin það er eiga til með að stinga sko. Og svo líka ef minn angra búin en ég tók það fyrir nágrannar, við vorum með inn og fengum svona bú, það var trjágeitungur eitt því sem fyrir þá, sko, það var ekkert mál maður það sem maður gerði með beð fram á nótt var með hansku á öndunum og stóran plastpoka, setti það bara utan búið, reyfði það niður og nýtti fyrir og stakk því í fristikistu og þá var með, svo var svo einstaka hérna þernur að fara í kring þetta var ekkert mál sko ég var aldrei stungið því að vera að hjálpa nákvæmna en svo gerðist þetta því að vera að rífa upp hérna birkikvist
2: já, það finnst
14: það einnig augað
1: en af hverju verða það svona skapstiggir á þessum tíma, eru verið að reka það
14: þeir
1: heima
14: þeir eru að verja búið
1: já.
14: Og þeir eru ekki engungu gafast mönnum og öðru það eru fuglar
1: en þeir eru fannar að leita svolítið inn til fólks
14: líka það eru drottningarnir sem þeir mynd á haustin það fara inn í hlýjuna og fara í dvala oft í skóm og svona leita í skó sem er í skóhillum og annars þar og svo ef það er að sofna að fólk fer í skóu það stinga þeir í tána eða hilina
2: Var það drottning sem fór undir bólinu þér?
1: Nú bara þekki ekki
14: er, drottningarnir eru 50% stærri en þerdundar
1: Þessi var nú svona í minnikantinu
14: Já, það er verið þerdundar, það er verja Svo eru sko önnur skorti sem leita inn í búi hjá þeim og er reyna rándir sko, svona önnur skortið sem eru rándir
1: en hvaða hlutverk hvaða hlutverk spila geitungar svona í náttúrunni, þeir eru ekki alveg gagstlausir það í garðinum
14: Nei, það er ekkit gagstlaus sko þeir hérna í fyrsta leið þá frjókaði plantur
1: já.
14: Í öðru leið sennilega stærsta hlutverki þeirra, þeir eyða hræjum þeir eða drast fugli eða göttur eða eitthvað þá rífa þeir holdið og ber í búið fyrir lirfunnar. Þannig að það hverfa á mjög skömmun tíma svona hræja þröstarungum öðru sem drepast á þessi mastíma.
1: Ég þetta er lýs.
14: Blaðlýs.
1: Blaðlýs.
14: Nei, held ég ekki. Það er of lítið fyrir þá.
2: En lose me.
14: Nei, ekki heldur. Það er því miður sko. það er aðalega hræjatur. Það er að frjókun og vera hræjatur.
2: Já. En þessi stofn, kemur hann aukstað frá, ég man þér í bjóð í Danmörku, þar voru geitungarnir alveg hundleðilegir og aggresífir mér finnst þér aðeins öðruvísi hér
14: Það verður eftir hvað tegunda er Svo sennilega svo sem er árásakjötnust er trjágeitungurinn hann býr til búinn úr pappa og hengir í trjágreinar eða undir gluggasillur eða annars þar þetta hangir utan á veggjum og húsum eða undir þakkskeggjum eða í hérna í trjám. Þeir eru nokkuð hérna árásakjarnir og þetta er tegund sem við vitum að var hér á 17. öld Jón Lærði skrifaði merkilega bók þegar hann eða handrit sem var fjölfaldað á þenn tíma bara handskrifað og dreift Jón Lærði Guðmundsson, hann sem heitir Íslands aðskiljanlega náttúru einstutt undirrétting Íslands aðskiljanlega náttúru og þá lýsir hann trjágeitung kallar hann eiturflugu, hann var ekki öll geitungur í þandið.
2: Eiturflugu
14: og ég held að það sé geitungur sem nafn sem kemur á 2000 og dönsku geði hann og hérna
2: Erum við með danska geitungin hérna?
14: Já hólugeitungur, húsageitungur og drágeitungur þetta er allt í Danmarku líka þetta er það sem sækir í bjórið þú situr að við kókist nýtt torfi eða við nýja öfnina og er að reyna að ná í sikur
2: en er, sko. Ef ég er að fá með pulsu eða pilsu og það er geitungur á henni þú veist, er allt í lega borðan bara?
14: Nei, ég myndi að reyna stökunni frá
2: það er en stökun. Hann er ekki eitraður
14: nei, en það, þessi brottur sem það stinga með, stinga með brottur út af afturbornum sem er sem ummyndu varpípa það er tengt við hana eiturkirtil sem er spýtt inn og veldur sársauka svona það sem
2: er ekki hvað er hægt að gera þá þegar maður er svona stungin er eitthvað að bera á þetta eða hvað er gert
14: ef þú fær sko ofnæmi fyrir þessu þá þetta þarftu antihistamín eitthvað svo leiðis
2: strax til læknis
14: hjá lækni eða fyrir alltaf bólna upp annars látir þetta hérna þetta er svona liði hjá eftir smá tíma einni að tvo tíma sko.
2: Það er ekkert krem
14: eða eitthvað það lengi sko.
2: Akkurat. Hvað gerir þú? Settir þú eitthvað krem, Kristoffer?
1: Já, nákvæmni minn, hún Erna, hún var með eitthvað krem sem ég bara á það og það minkaði slags bólgan, en sviðin var áfram, alveg
2: lengi,
1: ánga til að leiðast á kottan.
2: Já, og það?
14: Já, sviður undan eitrinu. Kremi hefur ekki áhrif á það, en það hefur áhrif á bólguna, sko, getur látið að það fæst í apotekum hérna, svona krem.
2: Ég var eitthvað mann stungin í hálsin og ég man bara, þetta var svolítið vont og sveið. En ég var aðeinslega fúll, mér fannst þessu mikil árás og bara, ég var svo móðgæður, þessu hálkjörð dónaskapur.
1: Af hverju ég?
2: Af hverju ég, hvað gerði ég þér? Þetta upplegaði margir, svona árásakirni.
1: En Gísli, áður við missum þig, það var nú svolítið talað maura fyrir einhverjum missunum síðan. Hvernig er staðan á íslenskum maurum? Var ekki verið að kortleggja þetta í
14: Reykjavík? Jú, það er nefndi við Háskóla Íslands og eitt sem er núna að ljúka meistaraprófi um maura, sko.
1: Já.
14: Það eru hérna tvær algengategundir. Önnur sem kallar húsamör og er í skorpræsinu hér í Reykjavík og Ólafsvík, Ólafsfirði og nokkrum öru stöðum og leitar upp í húsin það sem eru sprungur í kjallarum í kólfur, ef króagrörin hafa slitnað í sundur undir grönnunum, þá leitar út að fá nóga næringu þar og þar koma líka upp með þessar sprungur dýri sem eru kynþroska, þau eru með vangi, geta flogið og svo klippaði vangin af þeir eru búin að hittast parið og mynda par og búum.
1: Já.
14: Þetta er annað til og náskiltegund er í hverum hér á landið eins og út á Reykjanes og annars staðar.
2: Eru maurar þar?
14: Já, í hverunum. Við hverina, í líjunni náskilt að mjög erfitt að sjá því söndur svo hafa borist aðra tegundir hérna líka þannig að það er berast mjög ávöxtin sem koma hérna ég var vestur á fjörðum í Kollafirði í Östubarðarsýslu með veiðar og var búin að kaupa mér hérna epli allt í henni sé bara einhvern maur sem er ættaði frá Spáni sko, tripla á eplinu mínu en það eru hérna aðra tegundir sem eru hérna í görðum í Reykjavík og er svona aðalbúið og svo myndir að hliða búið til hliða sko, og svo farar á milli
1: Er það maura sem að bera mat í búið eins og maður þekkir
14: Já, þetta eru þeir, þetta eru mynda svona, sá sem finnur fæðuna hann myndar hérna líkt á slóðanum svo allir geta fyllt og náði og svo þegar maturinn er búið þá hættar að setja, skilja líktarefni eftir í slóðanum og leita annars staðar alveg í sko, 100,000-tali sko.
1: Það eru skemmtileg dýr
14: Það eru gesilega skemmtilega, það eru ekki heima
2: Svo örstu til lokin það er svona tegundi sem ég hef mesta óþól fyrir það eru kakkalakkar, eru þeir hérna?
14: Já, búin að lengi Það eru tvær tegundi mjög algengar svona, þá talst mikið í kringu Keflavíkurflugvöll og það er ameríski kakkalakkin eða stór kakkalakkin og hann er þegar hann er fullvaxin þá er hann næsti eins og gnúkan framan á þumli hann er hefur þetta borist hingað með þetta heipaði hittalegi beltistýr hefur borist hingað með vörum og sest að það sem er lít og uppalega þau komið til Evrópu og svo til Ameríku þá voru þeir fyrst og fyrst í sjúkrahúsum brúkhúsum og bakaríum alltaf lítar og svo er heitt þetta það sem er kallað þýskimörin hann er miklu minni, hann er kannski eitt helmingur er í þriðja lengdinni
2: Þýski kakkalakkin
14: Blattella germanika og hann er líka svona í húsum þetta er allt tengt húsum þetta fylgir þessu óþrifnaða líkt eða þið drepast, þetta er svo stór dýr það kemur yldurlegt af þessu
2: Já, mjög áhugvert Gísli Már Gíslason, professor emeritus í vatnalíffræði við Háskóla Íslands, kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur.
14: Þakka sömu leiðis.
15: Reykjavík síðdegis.
16: Þetta er Bylgjan.
17: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
18: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
19: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
20: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
21: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
22: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
23: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, húða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
24: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
25: Vistu að hverju stoppa þig?
26: Nei.
25: Þú ert einaður.
24: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
27: Veistu með hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
26: Nei.
24: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
28: Eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
29: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
30: Karglas repair, Karglas replace.
31: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
32: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
33: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
34: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
35: Fréttir klukkan 6, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Uppsagnir meirihluta sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknarflokks í borginni eru fordæmalausar. Þetta segir Kári Sigurðsson, formaður stéttarfélagsins Samíkis, en hann gagnrýnir ferli í kringum uppsagnirnar. Hátt í 90 starfsmönnum borgarinnar var sagt upp í dag eftir að borgarráð samþykkti tillögu Hildar Björnsdóttur borgarstjóra umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs skóla og velferðarsviðs og skóla og frístundasviðs.
36: Það hringdi fólk í morgunsárið þegar við erum boðið á fund, þeim er ekki sagt frá efni fundarins, þeir eru ekki kvött til þess að taka með þessi trúnaðamann, þau eru jafnvel sko boðið með sko tveggja tíma fyrirvara, þú veist það er ekkit við þetta sko mannulegt eða eitthvað sem við í velferðarsamfélagum í Íslandi getum sagt að við eigum skur hliðstæði. Ég hef séð þetta í bandarískum bíómyndum.
35: Sagði Kári Sigurðsson en nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum. Og bandaríska söngkonan Dolly Parton er látin 80 ára aldri en frá þessu greint í erlendum miðlum. Söngkonan er að vonum heimsfræg og lætur eftir sig mörg, þekkt lög og bíómyndir. Við fjöllum nánar málið á Vísi. Tveir hafa látist að völdu mislinga í Pennsylvania í Bandaríkjunum að því heilbrigðis yfirvöld þar greindu frá í dag, hvorugur þeirra hafi verið bólusettur gegn sjúkdómum. Þetta eru fyrstu döðsföllin af völdu mislinga sem tilkynnt hafa verið í Bandaríkjunum á þessu ári og jafnframt þau fyrstu í Pennsylvania í 35 ár. Mislingum var útrýmt í Bandaríkjunum árið 2000 en á síðustu árum hafa þeir aftur breiðst þar út í landi eftir að þeim sem bólusetja börnin sín gegn mislingum tók að fækka. Endregur saman á milli fylkinga í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Samkvæmt nýrri könnun Maskínu ætla nú 51,3% sem taka afstöðu að segja já en 48,7% að segja nei. Og nú skulum við líta á það sem helst í kvöldfréttum sínar en til mín komin Telma Tómasson, frétta þulur. Telma, hvað ber hæst?
0: Já, takk fyrir það Lillý. Nú við byrjum á máli dagsins sem þú greindi frá hér í upphafi tímans en það eru uppsagnirnar hjá Reykjavíkuborg. Ég veit ekki hvort það eru án fordæma en vissulega óvenjulegar því þetta eru tugir starfsmanna eins og þú sagði frá. Nú Smári Jökull fréttamaður okkar, hann hefur fylst með vendingum í málinu frá því morgun og fer ítarlega yfir það og þá mætast þau Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri og Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingar í beinni útsendingu í myndveru og ræða aðgerðirnar. Nú, þú varst að nefna hérna nýja könnun og já, það naumur meiri hluti fyrir viðræðum við Evrópusambandið samkvæmt þessari nýju könnun, maskinu sem við ætlum að segja frá og við ætlum einnig að aðeins að sjá hvernig staðan við ætlum að hitta sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu í beinni útsendingu og fáum svona nýjar tölur kjörsókn utan kjörfundar og svona líka hvað að bera huga að þegar þú kemur í kjörklefan. Er þetta bara eins einfalt og lítur út fyrir að vera eða hvað? Nú, einnig ætlum við að vera í beinni útsendingu frá Austurlandi þar sem Kristján Már Unnarsson staddur. Hann ætlar að ræða áform stórskipahöfn í Finnafirði. Svo ætlum við að kynna okkur umdeilda auglýsingu sem var fjarlægð eftir gagnrýni gervigreindar notkun við gerðinnar. Og já, svo ætlum við líka að vera í beinni útsendingu frá krútlegasta hlaupi landsins. Og hvað heldur það sé? Hundahlaupið í Mosfellsbæ. Dásamlegt. Svo kemur sportið og í sportbakkanum verður meðal annars rætt við formann HSI ákvörðun egypska landsliðsins að hætta við að spila æfingaleik hér á landi í janúar og strax að loknum kvöldfréttum sínum við pallborðið í heildsinni sem var í beinni útsendinga og vísi fyrir í dag en þær mættust þær Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins meðal annars vegna komandi þjóðaratkvæðagreiðslu og ég mæli alveg sérstaklega með áhorfið mjög upplýsandi.
35: Takk fyrir þetta Telma, það greinilega fjölbreyttur fréttatími framundan og samtengdu rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsjö.
1: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
2: Já!
3: Reykjavík síðdegis.
4: Við þökkum fréttastofunni fyrir þessar fréttir en framöndun hjá okkur í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga sjö.
5: Hvað eiginlega gerast í Kópavogi eða í Kópavogslæknum, skítalæknum svo kallaða? Þeir verða að veiða síli þarna í skólpi?

0: Við ætlum aðeins að bregða okkur í þinn gamla heimabæ.
1: Já, Kópavog og við ætlum að tala Kópavogsdalinn og það nú einstök náttúruperla í miðju höfuðborgarsvæðisins.
0: Mm-hmm. En við rákumst á pistil inn á vísi.is með fyrirsögninni Síli veitt í skólpu, þetta vekur athygli.
1: Já, þarna við að tala Kópavogslækinn sem að svona í minni tíð var oft kallað reynlega bara skítalækurinn.
0: Já.
1: Og hérna það Jónas Már Torfason bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar sem ritaði þennan pistil
0: á samt Eydísi Ingu Valsdóttur og þau eru bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Kópavogi og hann Jónas kominn, velkominn.
2: Takk fyrir það.
0: Hvert þetta fara með þessum pistli?
2: Já, við náttúrulega tókum við hérna stutt eftir kostningar og eins og gengur gerist, maður með svona augun opinn yfir í hvað er hægt að gera betur í bænum. Og það voru flutt að fréttir að því þarna í júní að það var olíumengun í Kópavogslæknum. Mm-hmm. Það var náttúrulega lengi loðað við lækin að vera svona mengaður.
1: Skítalækurinn.
2: Skítalækurinn eins og var kallaður. Ég menn eftir í sem badn, þá hjólaði ég þarna einhvern tíma neyrittir og var eitthvað að leika mér við lækin og fekk mér að drekka úr honum. Fór síðan heim og var að segja frá þessu og það var alveg svona nei, alls ekki gera það þannig að þú veist
0: Manstu hvernig að bragða þess?
2: Ég held að það verið allt í læp bara bragða vatninu sko en hérna það hefur loðað við hann lengi að vera svona mengaður.
1: Hversu mengaður er lækurinn í dag?
2: Hann sko síðustu svona heildstæðu tölurnar á svona spilliefnum er síðan það eru nú 7 ára gamlar, það er bara þarna 2019-20 þar mældust einhver 6 efni yfir viðmunamörkum og það að eitt þeirra efna mælist yfir mörkum er nóg til að lækurinn sé flokkar sem slæmur sko, efnalega séð.
0: Hvaðan er þess efna að koma?
2: Sko, það er
0: Þetta frá yðinandi?
2: Já, sko, það er nefnilega máli, það er reyla aldrei farið í þá rassju að rekja mingunina. Þetta getur verið svona eðlilegt eins og bara gengur að gerist með vatni í þéttbýli, mm-hmm. eitthvað frá vegunum, aðlíkjandi yðnaður. Það þarf í sjálf sér ekki að vera stórmála að taka á þessu. Það eru svona setjarnir eins og við sjáum í Elliðaárdalnum og við, í Elliðaárnum. Svo er reglulega verið að taka svona stikkpröfur bara heilbrigðiseftirlitið og þá verið að mæla svona sörgerla. Og það er sem sagt bara mælist viðvarandi yfir mörkum, það er einhverja rangtengingar í skólpi bæjarinn sem rennur þá þarna út í lækin og við höfum sem sagt sett þetta svolítið á dagskrá því okkur finnst þeir ekki ásættanlegt að þetta sé svona að þessi náttúruperla fari svona til spillis. Maður sér það reglulega að börn er að leik þarna í læknum. Og notar
1: mjög sterkt orðalag um börn að leika sér í skólpi.
2: Já, og það er bara staðin. Minna, hérna, bara þekki dæmi bara nálægt mér um börn sem hafa verið í góri trú að leika sér þarna og foreldrar vissi ekki af þessu þegar þetta er bara mjög heilsuspillandi staða. Og við telum eins og segja að þetta sé ósættanlegt. Viljum forgangsraða þeirri vinnu sem er yfirstandandi og hefur verið yfirstandandi að rekja uppruna mengunnar og gera eitthvað í þessu. Það hefur kannski vantað svolítið að þetta sé sett í forgang.
1: Ertu að draga ályktun að einhverjum mælingum eða ertu með eitthvað svona faglegt mat frá heilbrigðisyfirvöldum að fólk sérstaklega börn á eigi ekkert að vera að leika sér þarna í Kópavogslæknum?
2: Já, það segir sér náttúrulega sjálft að ef að sko all tölur eru rauðar hvað var þar sko sörgerla og það mælist þarna 6 gríðarlega heilsuspillandi efni yfir viðmunamörkum.
1: Af hverju er engin viðvörunarskilti þá?
2: Já, það er það sem við hefum sagt líka að það þarf að rekja upprunamengunar og grípa til aðgera og það er nú hérna stór mikill styrkur frá með Evrópusambandinu sem að Kópavogsbær hefur fengið til þessa verkefnis að bæta ástand lækjarins. Mm-hmm. En á meðan þetta stendur yfir er bænum ekki annað stætt á okkar mati en að setja upp merkingar, þannig að fólk sé ekki þannig góðri trú að leifa börnunum sínum að vaða út í lækinn á sumardegi án þess að vita að þarna sé bara töluverð mengun og bæði sem sagt hætta á bara smiti út frá sörgerlum en líka bara þessi mjög heilsuspillandi efni sem safnast upp í mannslíkamanum og geta verið sko krabbameinsvaldandi og stökkbreytandi og þetta eru alvöru efni sem eru að mælast þarna í læknum.
0: Já. Og þið telli brýnt að ráðast þetta sem fyrst?
2: Já, eins og ég segi, þetta hefur viðvarað lengi. Mér finnst að það er auðvitað óheppilegt að kemur upp mengun en það er óafsakanlegt að gera ekki neitt í svona langan tíma.
0: Þannig að fólk veit af menguninni.
2: Já, einhverjir vita að því, en það eru mjög líka dæmi um að fólk vita ekki að því og vita ekki betur.
0: Það er að segja ráða menn þeir hljóta vita að
2: því. Já, það hefur legið fyrir og það er sótt þennan styrk til þess að fara í þetta, en þetta tekur langan tíma og það á að deilu skipuleggja fyrir setjörnum og það tekur langan tíma.
1: Og það er vöktun hana og eftir.
2: Já, og þetta náttúrulega getur verið stórt verkefni að rekja uppruna mengunarinnar. En það er bara ekki afsökun þegar þetta er staðan.
1: Hvað er eiginlega málið þarna? Er verið að ranglega tengja skólplagnir? Hvað getur ímyndað þér?
2: Já, hvað var að skólp er það sennilegasta skýringin að það sé einhverja rangtengingar í Linda og smára hverfinu einna helst. Það sem að, ég veit ekki, það kannski verið að innrétta einhvern bílskúr sem íbúð og það er klósettenging inn í einhverja vitlausalagnir og það getur verið töluvert mál að, hérna, að rekja uppruna mengunnar, en það er þá bara vinna sem þarf að byrja strax ef þetta er mikið mál.
1: En þú nefndir hérna að setjarnir, hvernig er það útfært? Hvernig lítur það út?
2: Já, það eru þá bara hérna, sem sagt, gerðar framkvæmdirinn á læknum til þess að mynda þar svæði það sem að setefni geta lagst í botts.
1: Geta það sem tekið við mengun frá umferð og
2: já, og því sem er að leika þetta út. Við erum með fordæmi og fyrirmynd í þessu sem er ætlaðan, það er stór á í þéttbýli, þar eru setjarnir ofarlega til þess að passa upp á þetta og þar er mjög regluleg vöktun á eins og skólpmengun og rangtengingum.
1: Já.
2: Þannig að það þarf ekkert að finna pjóli hérna. Það er rennandi vatn í bara flestum stórum borgum í Evrópu án þess að mælingarnar séu svona.
1: En ber Reykjavíkurborg eitthvað ábyrgð hérna líka? Er ekki upptökin í Breiðholtinu einhverstaðar?
2: Sko, upptökin, jú, en það liggur undir bara í röri mest að því er náttúrulega búið að byggja hérna yfir stóran hluta því. Það má vel vera. Að það séu einhverja rangtengingar þar, en við vitum það er hægt að mæla til þeim sem er skólpið mismunandi staði í læknum sem gefur okkur vísbendingar hvaðan sú mengun er að koma og það er fyrst og fremst Lindahverfið og Smárahverfið samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir.
0: Já, látum þetta gott heita þeir sinni, Jónas Már Torfason, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Kópavogi, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir það.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
4: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Áttu eftir að sjá formúluna í Monte Carlo og áttu kannski eftir að þjóta eftir Rivierunni við stýrið á rauðum Ferrari. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.700 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópuhreyfingin. Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Turtlevax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
14: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Og þá getum við á veður horfur á landinu fyrir næsta sólarhring vestlæg að það breytileg átt yfirleitt fremur hægur vindur lengst af bjartviðri að létt skýjað á norðausturlandi og hiti alltaf 19 stig að deginum. Annars staðar skýjað með köflum og allvíða skúrir á morgun. Einkum síðdegis og hiti á morgun verður frá 8 til 15 stig.
17: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum Heitir pottar.is
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
16: Og þá var það vefurinn hjá veðagerðinni og umferðin.is og atum hvað er að frétta þaðan og hér tilkynning í kvöld þriðjudaginn 25. ágúst frá klukkan 8 til 7 í fyrramáli verður malbikað á Reykjanesbraut til norðurs, milli Arnanesvegur og Breiðholtsbrautar. Kjáleiðir verða merktar á staðnum. Já, þið sem eigi leið þannum það að gera aka með gát og virða allar merkingar og annars bara lítið að frétta á umferðinni en alltaf gott, kynna sér aðstæður áðurinn að lagt er af stað, minni ykkur á vefinn umferðin.is og ég minni ykkur á þjónustu síma veðagerðarinnar sem 1777.
19: Láttu þér líða vel.
20: Bylgjan, björt og brosandi.

0: að fara að styttast í annan endan hjá okkur í dag en ef að kíkja eins á þennan dag í sögubókum það 25. ágúst
1: Já, gerist margt markvert utan þessara landstæra hér og svona fleiri svona stærri atburðir erlendis en hér
0: Já, við getum til dæmis nefnt þennan dag 1944 í setni heimstyrjöldinni þá frelsuðu bandamenn París
1: Já, það hefur verið partí þá
0: heldur betur.
1: Já, já, en ég sé hérna alveg eldgamla þetta á þessum degi árið 1609, þá sýndi Galileo Galilei nokkrum feneskum kaupunum stjörnukíki sem hann notaði til að skoða tungl Júpiters og þannig af sannan jarðmiðjukenninguna.
0: Já, já, magnað
1: stórdagur.
0: Já Nú, þennan dag árið 1970 stífla var sprengd í miðkvísli í Laxá í suður Þingeyjarsýslu í mótmælaskyni við stækkun Laxár virkjunar þarna voru bara skemmdaverkamenn áferð
1: Já, þetta alveg frægt mál Laxár deilan
0: Heimi.
1: Heyrðu, 1895 á þessum degi 25. ágúst á var hið Skagfiska kvenfélag stofnað sem enn starfar
0: Ég, þetta ekki eitt þekktast að kvenfélag landsins
1: Jú, þetta ekki kvenfélag Söðakróks
0: Jú
1: Já, já.
0: Og 2007 það merka ár þá vígði Valur Vodafone höllina, þetta var, það var mikil hátíð
1: já.
0: Og komið skrúgöngu frá hverfiskólanum, Austurbæðaskóla, Hlíðaskóla og Háteigsskóla
1: Já, þetta er æðislegt höll,
0: já, já.
1: Tónleikastaður ég fór að síðast á Retro Stefson áramótin
0: já.
1: Mjög gaman
0: En eigum að kíkja á það sem við vorum að gera í dag í þættinum, við hófum leikinn á því að ræða rafbíla, Tesla sérstaklega.
1: Já og fleiri tegundir af rafbílum en það búið innkalla fjölda þeirra í Kína út af hurðarhúninu.
0: 3 milljónir, þetta eru öryggisatriði og það þarf nú svo sem ekkert að breyta neinn í hönnun bílsins en neyðar opninu þarf að vera sýnilegri.
1: Já og kannski kenna fólki betur á hvar hún er.
0: Já.
1: En hann fór yfir þetta með okkur hann Björn Kristjánsson sérfræðingur hjá FIB.
0: Það er spurning hvort að einhverju bílar verði innkallaðir hér.
1: Já, hann taldi nú að það verið mjög líklegt.
0: Já.
1: En það myndi skýrast fyrir áramót.
0: Já. Og svo fengum við til okkar fjármálaráðherra.
1: Já, Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra var að tala við okkur vexti, en það nú að láta því að það var hlustandi sem hringdi okkur og vildi fræðast það í gær hjá okkur.
0: Já, hann spurði þessi hlustandi hvort að ríki gæti ekki nota bara ríkisbankan, landsbankan til þess að lækka vexti, svona eins og menn hafa talað að minni gerast ef við göngum í ESB.
1: En Daði var nú að vísa í ES-reglur og samkeppni sjónarmiði varandi það, þannig það eiginlega ekki hægt að gera til þess að lækka vextina til miður.
0: Við fengum aðra spurningu frá hlustanda sem að vildi fá vita hvað þyrlu útkall landhelgisgæsluna kostar.
1: Já, við fáum reglulega fréttir af því að þyrla landhelgisgæslunar kölluð út vegna tíndar

0: hjá borgarstarfsmönnum.
1: Já, sko, uppsagnir skólaliða tengjast þessum aðgerðum ekki.
0: Nei.
1: Samuel Karl Ólason, fréttamaður sínar, fór aðeins yfir viðskiptastríð Kanada og Bandaríkjana og svo fræddustöðum geitung.
0: Já, hann Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í vatnalíffræði við Háskóla Íslands. Já, hann nefndi að það eru hvað fjórar tegundir af geitungum hér við land.
1: Já, og það eru mis erfiðar í skapinu.
0: Já, og sérstaklega þegar drottningarnar fara á sveim núna.
1: Já, og þernunnar reknar að heiman og farar á flakk og indir fólks.
0: Já, en geitungar gera nú aðeins gagn líka.
1: Já.
0: Svo inn á milli.
1: Hræætur.
0: Já.
1: Og svo heyrðum við aðeins af bæjarlæknum þínum gamla góða.
0: Já, Kópavogslæknum og Jónas Már Torfason, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar, hann vill nú bara þanga til þetta liggur fyrir að allar þessar mælingar varandi saurmengun og annað í Kópavogslæknum að það verði bara viðvörunarskilti, sérstaklega fyrir börn og ungmenni sem eru að leika sér þarna að veiða síli.
1: Er það ekki sjálfsagt?
0: Ég myndi halda það.
1: En upptökurnar eru allar komnar inn á visir.is og hægt að hlusta gegnum Bylgju appið en Auðun Georg Ólason, Páll Sævar Guðjónsson og Kristófer Helgason þakka fyrir sig. Verðum hér aftur á ferðinni á morgun, miðvikudag, klukkan 4.
0: Takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár. Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseilin meiru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
4: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink.
5: Hvernig hljómar rafbíl?
6: BL. Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1700 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
9: Back to school á Metro. Osta franskar aðeins 599 krónur.

0: ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Tugum starfsmanna Reykjavíkurborgar var sagt upp í dag, borgarstjóri og oddviti Samfylkingar takast á aðgerðina í beinni. Naumur meiri hluti er fyrir viðræðum við ESB, samkvæmt maskínukönnun. Við verðum í beinni með tölur kjörsókn utan kjörfundar.
1: Sveitarstjórn Langanesbyggðar hyggst kanna hug íbúa til vindmyllugarða og iðnaðarsvæðis í tengslum við gerð stórskipahafnar. Verðum í beinni frá Þórshöfn.
0: Stór söngkonan Dolly Parton látin 80 ára að aldri.
2: Hundarnir eru lagðir af stað og ætla að gefa allt í þetta í árlegu hundahlaupi. Við verðum í beinni í Mosfellsbæ.
0: Formaður HSI segir að Egyptar hafi svikið heiðursmannasamkomulag og leitað nýjum andstæðingi byrju næsta árs. Og formaður Sjálfstæðisflokksins sakaði forsætisráðherra að leggja sér orð í munn í pallborðinu á Vísi í dag. Og við byrjum á máli

0: Dagsins, 86 starfsmönnum Reykjavíkurborgar var sagt upp störfum í dag í hóp uppsögn sem nær til velferðarskóla og frístundasviða. Formaður Samekis segir að ræða fólk í framlínustörfum og gagnrýnir uppsagnarferlið harlega. Smári Jökull.
1: Breytingarnar á skipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundasviðs leiða til uppsagna 86 starfsmanna, en af þeim fá 32 boðum ný eða breytt störf, en 54 munu ekki fá áframhaldandi starf. Eiga breytingarnar að skila hagræðingu sem nemur 900 milljónum króna á ári. Nýtt skipurit mun taka gildi 1. september og samkvæmt nýju skipuriti stjórnendum og milli stjórnendum fækkað.
2: Svæðismiðstöðar Reykjavíkurborgar hafa hingað til verið fjórar, en í yfirlýsingu frá borginni í dag segir að fjórskipting þjónustu í skóla og velferðarmálum hafi takmarkað heildar yfirsýn í málaflokknum. Nú mun öll félags- og húsnæðisþjónusta vera með aðstöðu á einum stað, sem og þjónusta í barna, fjölskyldu, skóla og velferðarmálum.
1: Formaður Samekis segir daginn búin að vera þungan.
3: Fyrst og fremst fyrir félagsfólk að missa að vinnuna í dag og aðgerðirnar sem hafa verið undanfarið núna mánuði, fyrst með upplýsingafulltrúunum, síðan með skólaleiðunum sem var 11 sem var verið að segja einu upp og síðan með þessar aðgerð, þetta bara fordæmalaust. Bara í sögu Reykjavíkurborgar.
1: Hann efast að þessi stóra ákvörðun hafi verið nægilega vel í grunduð.
3: Þetta svo sannlega ekki bara einhvers konar stjórnendur sem sitja á skrifstofunum. Þetta fólk sem í framlínustörfum og hafa sýnt ráðgjöf inn í skólum, félagsmiðstöðum, frístaheimilum, í alls konar viðkvæmri þjónustu við borgina.
1: Kári satt fundi sem trúnaðamaður í morgun og gagnrýnir uppsagnarferlið.
3: Það hringdi fólk í morgunsárið. Þegar við verum boðið á fund, þeim ekki sagt frá efni fundarins. Þau eru ekki kvött til þess að taka með þessi trúnaðamann. Þau eru jafnvel boðuð með tveggja tíma fyrirvara. Þú veist, það ekkert við þetta mannulegt eða eitthvað sem við í velferðarsamfélagum í Íslandi getum sagt að við eigum eitthvað hliðstæði. Ég hef séð þetta í bandarískum bíómyndum.
0: Já, hingað komin Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, vertu velkominn og Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í borginni. Hildur, þetta nú ekki alveg fallega lýsingar hjá Samekis manninum. Hann talar að þetta sé fólk í framlínustörfum, þetta hafi ekki verið mannúlegt, þetta sé fordæmalaust. Hvernig var dagurinn svona frá þínum bæjardyrum séð?
4: Ég get nú kannski ekki alveg tekið undir þessar ofsalega miklu yfirlýsingar frá honum, en hann auðvitað bara sinna sínu starfi. Vissulega var þetta erfiður dagur og það alltaf þungt að taka svona erfiðar ákvarðanir, en við erum að umbylta stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundasviðs og gerum það með það að markmiða að bæta þjónustuna við börn og fjölskyldur í Reykjavík. Gamla fyrirkomulagi sem við erum að fara úr byggir á fjórum þjónustumiðstöðum þar sem að börn fá mismunandi þjónustu eftir því hvaða borgarhluta þau búa. Með breytingunni þá tryggjum við að börn fái rétta þjónustu á réttum tíma óháð því hvar þau búa. Við erum að minnka yfirbyggingu en bæta þjónustuna við íbúana og við tryggjum að börn og fjölskyldur fá áfram sína þjónustu í sínu nær umhverfi sem algjört lykilatriði.
0: Pétur, hvernig horfir þetta við þér? Var þetta skynsamleg aðgerð og að fara rétt í hana?
5: Ég held að sé alltaf erfitt að fara í svona niðurskurð eins og við erum að sjá í dag. Þetta kom haldið bratt upp á, það er boðað til fundar með mjög stuttum fyrirvara og það er klukkan 8 í morgun sem okkur er tilkynnt þetta og það er farið af stað strax. Ég hefði viljað fá meiri umræðu í borgarstjórn þetta mál, þetta er stefnubreyting hjá borginni. Þannig erum við að sjá af að alltaf, 86 stöðum sem hafa verið út í hverfunum og þekkja hverfin og það mjög erfitt að fá það tilbaka. Þetta eru sérfræðingar sem eru búin að vera lengi í hverfunum og þekkja jafnvel börnin. Skjólstæðingarnir eða þjónustunotendurnir eru oft fólk í viðkvæmri stöðu. Þetta getur verið heimilislaust fólk eða fólk á fjárhagsaðstoð, foreldra með börn sem eru að leita aðstoðar og núna í fyrstu viku skóla ársins þá eru ekki mikið að gera. Það eru hundruð mann sem koma inn á þessa hverfismiðstöðar. Þannig að það sem er að gerast í heiminum er að það þjónustan er meira að færast inn í hverfin en við erum að sjá núna að við erum að fara meira út úr hverfinu.
0: Já, vantar svona kannski þessa persónulega tengingu eða hvað?
4: Nei, ég er algjörlega ósammála því. Já, við erum ekki að færa þjónustan úr hverfunum. Við erum áfram að þjónusta inn í hverfunum. Við erum ekki að skerða þjónustu og það verður ekki þjónusturof við þessar breytingar. Við erum að minnka yfirbygginguna. Við erum að draga úr þessu stjórnendalagi. en áfram verða viðtöl veitt inn í hverfunum. Talmeinafræðingar, þroskaþjálfar, hegðunarráðgjafar og hvað það nú er, þau veita áfram viðtöl inn í hverfunum, í skólunum, á heimilum eða annars staðar þar sem að fólki þykir gott að taka þessi viðtöl. Þannig að áfram verður þjónustan veitt þar. Mér finnst kannski ágætt að árétta vegna þess að Kári hjá Sameiki blandar þessu svolítið saman við uppsagnir og skólaliðum. Þær uppsagnir eru afleiðing af útboði sem farið var í á ræstingum af gamla meirihlutanum undir forystu kollega Péturs Heiðubjargar. Þetta eru sex skólaliðar sem að skólastjórar sögðu upp í kjölfar þessara ræstinga er ekki hluti af okkar aðgerðum.
0: Já, en svona eins og hann lýsir þessu, þá virðist þetta verið eins og það hafi svona harkaleg aðgerð. Maður búin að heyra alveg í dag, sko, grát á göngum og það hafi verið stuttu fyrirvari og það hafi, eins og hann lýsir því, ekki verið nóg mannúðlegt. Getur þú einhvern veginn tekið undir það heldur að hafi hugsalega verið hægt að standa að þeirra að þessu?
4: Ég held að borgin hafi bara staðið eins vel að þessu og hún gat gert. Það eru þetta alltaf erfitt að fara í uppsagnir og fólk sem að verður fyrir uppsögn og fær svona samtal þá upplifir það þetta alltaf erfitt. Við upplýstum Sameiki í gærdag hvað væri að sé og ég veit að einhverjir starfsmannanna höfðu samband við Sameiki og óskuðu eftir að þau kæmu með inn á fund sem trúnaðarmenn og það var auðvitað bara algjörlega sjálfsagt. Ég mjög ósammála Pétri í því að þetta er eitthvað sem hefði átt að ræða í borgarstjórn. Mér finnst það ómannúðlegt ef við hefðum farið inn í borgarstjórnarsalinn sem er þessi opinbera málstofa okkar borgarfulltrúa og rætt hvort við ættum að segja hérna upp þessum 86 starfsmönnum eða ekki. Mér finnst það ómannúðlegt. Við þurfum að gera þetta af virðingu við starfsfólk.
5: Það er sem stefnubreyting að fara í miðstýringu úr dreifstýringu sem mér finnst og ég held að þið fengið umræður í borgarstjórn að þetta hefði fengið að þroskast og þróast aðeins þannig að tillögurnar hefði jafnvel verið betri. Í dag þegar við erum að sjá tillögurnar þá vitum við erum ekki hvaða nákvæmlega stöðugildi er að fara út, vitum ekki hvaða fólk er að vera að segja upp, þannig að sko, við vitum ekki hvernig þú veist þegar við leggjum niður þessar þjónustumiðstöðar, hvert fólki leitar, hvar sest fólk niður með sálfræðingi, hvar fær það aðstoð. En þjónustumiðstöðin að vera farnar, þannig að það er sko, þá þarf að fara, þú veist, fólk sem er jafnvel í fjárhagskröggum eða eitthvað þarf að fara þannig í Borgatún eða upp á Höfða sem áður var í hverfinu. Þannig að þetta er stór skipulagsbreyting og auðvitað að margir sárt að binda í dag.
0: Já, og mörgum spurningum ósvarað og ég myndi gjarnan vilja ræða þetta miklu lengur við ykkur en tíminu hlaupum frá okkur og ég þakka kærlega fyrir komuna Hildur og Pétur. Nú endregur saman milli fylkinga í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslum framhald aðildar viðræðina við Evrópusambandið samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Könnunin var gerð dagana 21. til 25. ágúst og samkvæmt henni hyggjast 51,3% þeirra sem taka afstöðu segja já en 48,7% segja nei. Munurinn er ómarktækur en bilið hefur þó verið að minka. Já, hliðin mælist nú með 2,6% af forskot en það var 6,2% í júní. Maskína spurði einnig hvort fólk hefði áhyggjur af fullveldi Íslands gangi þjóðinni í Evrópusambandið. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar hefur meiri hluti litlar eða engar áhyggjur af því eða 46,7%. 40,3% svarenda segjast hafa miklar áhyggjur af því en 13% segjast hvorki hafa miklar né litlar áhyggjur af fullveldi landsins innan Evrópusambandsins. Nú já, og það styttist í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og opnunatími í atkvæðagreiðslu utan kjörfundar hefur verið lengdur nú þegar styttist óðum í kjördag, eins og ég sagði. Og Smári Jökull er við sýslumannsembættið í Hlíðarsmára. Smári, eru margir á ferðinni þarna að kjósa?
6: Já, Telma, ég myndi nú bara segja að það væri búið að vera tölvert mikið að gera hérna í Hlíðarsmárunum og eins og komst inn á þá er búið að lengi opnunatíman. Hér verður opið frá 10 á morgnana til 9 á kvöldin þessa daga fram að kjördegi og þá er líka hægt að kjósa utan kjörfundar í Kringlunni. En hjá mér er Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu. Hvernig hefur kjörsóknin verið hingað til? Hvað eru margir búnir að kjósa?
7: Kjörsókn hefur verið mjög góð og mjög mikil. Það er samtals hjá öllu sýslumönnum og sendiráðum og ræðismönnum hafa kosið rúmlega 41.000 núna á þessum tíma og þar af hjá sýslumönnum á höfuðborgarsvæðinu rúmlega 27.200 manns og í dag þá höfum við tekið á móti rúmlega 3.200 kjósendum.
6: og þetta er ekki smá fjöldi, sko 3200 í dag, þetta er 40.000 manns í heildina, eða þú svona ber saman við kostningar síðustu ára, hvernig sérðu það?
7: Þetta er meira heldur en við höfum verið að sjá undarfærið, nema þá kannski sem við berum við núna að það er forsetakostningarnar 2020, þá var mikil kjörsókn og þá kusu tæplega 40.000 hjá sýslumannum höfuðborgarsvæðinu, en það má kannski ekki gleyma því á þessum tíma var COVID og það var þó nokkuð mikið svo kallega COVID-kostningu sem var að ræða þá, þannig að komist kannski færri til að kjósa á kjördegi heldur en ella.
6: Og minn á hvað útskýrir þessa miklu kjörsókn núna?
7: Ég held að það sé bara mikill áhugi á þessari kostningu. Þetta er náttúrulega þjóðaratkvæðagreiðsla og langt síðan við höfum verið með þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að fólk er mjög áhugasamt og sýnir það. Við opnuðum 5 vikum fyrir kjördag, opnuðum 27. júli. Það hafa margir komið til okkar síðan þá, eins og ég var að segja á það. Og við höfum líka tekið því að það var þó nokkuð mikið af fólki íslensku ríkisborgurum sem voru á Íslandi í ferðalagi, fóru síðan út, kvössu áður og fóru svo aftur út til sér heima og sama sá við mikið af stúdentum sem er í námi erlendis, þau kvössu áður þau fóru út.
6: Akkurat, kæra þekki fyrir þetta, Sigríður, og eins og ég heyri þá er mikill áhugi á þessum kostningum og atkvæðaseðlinn er einfaldar en oft áður, þetta eru bara 2 möguleikar, en við segjum þetta gott hér á Hlíðarsmáranum og að sjálfsögðu höldum við áfram að fylgjast með öllu fram að kostningunum næstkomandi laugardag.
0: Takk fyrir þetta, Smári Jökull. Já, og við erum ekki að hætta en þá vegna þess að tekist var á afleiðingar þess ef þjóðin segir nei eða já við því að hefja aðilda viðræður við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardaginn í pallborðinu á Vísi í dag. Formaður Sjálfstæðisflokksins sakaði forsætisráðherra að leggja sér orð í munn. Nú Jónas Hagan Guðmundsson fjárfestir sagði skýrt lýðræðismál að ræða og að engin áhætta felist í því að fá að sjá aðildarsamning. Hilmar Vegar Pétursson, forstjóri Fenris Creations, segir hins vegar ljóst að ef þjóðir segja á fari öll orka hér innan lands í aðildarviðræðurnar og önnur mál muni sitja á hakanum á meðan.
8: Sko, hérna, ég bara elska þessu orku, ég vil nú fari bara í plan sem er okkur í hag.
9: Hún er líka í þar í gangi, Hilmar, ég get alveg sagt þér að ég gera margt annað þessa dagana en bara þetta.
8: Já, ég kannast þeirra líka. Ég var
9: að já, þú ert að kæra landi.
8: Ég var að nýklára að
9: kaupa
8: fyrirtæki tilbaka frá Suðurkóreubúum. Það tók 3 ár. Fyrirtæki leið fyrir þá meðan ég var að stússast í því. Það tók mikið að minni athygli og þannig bara ég heyri þetta. Til að gera þetta vel, og ég heyri þú allar að gera þetta vel,
9: já.
8: Það fer ekki mikið mál og ég bara fagna því. En þá bara detta boltar á meðan. Það bara þannig. Þetta bara eðlisfræðilegt mál. Það sem maður veitir athygli, það vex. Það sem maður veitir ekki athygli, það visnar.
10: Og markmiðið er alveg skýrt með þeim aðilda viðræðum að það er að ganga inn í Evrópusambandið. Þú ert að fara í aðilda viðræðum með það markmið að fara inn í það bandalag sem að Evrópusambandi er. Það liggur alveg skýrt fyrir.
11: Nei, menn Noregur, sagt, það var lagt fyrir Noregur og Noregur bara kaus og þeir kausu nei. Menna,
10: markmiðið er.
11: Já, já.
10: Markmiðið með aðilda viðræðum hlýtur að vera ganga inn í Evrópusambandi.
12: En það er alltaf þessi setning.
10: Meiri hluti þjóðarinnar vill ekki ganga inn í Evrópusambandi og þannig hafa skoðanakannanir verið núna í langan tíma.
0: Stór söngkonan og country goðsögnin Dolly Parton er látin 80 ára að aldri. Frændi Parton og öryggisvörður til áratuga greindi frá andlátinu í myndbandsskilaboðum sem voru birt á samfélagsmiðlum á 7. tímanum í dag og sagðist þar koma fram að hennar ósk og fjölskyldunar. Ferill Parton spannar áratugi og er hún meðal söluhæstu tónlistarmanna sögunar. Þá lék hún í fjölda kvikmynda og var mikill mannvinur. Hún samdi yfir 3000 lög og þar á meðal slagara á borði Jolene, 9 to 5 og I Will Always Love You.

0: lögin hennar lifa svo sannarlega. Nú sveitastjórn Langanesbyggðar hefur ákveðið að kanna hug íbúa til áforma gerð vindmyllugarða í sveitarfélaginu og iðnaðarsvæðis við Finnafjörð í tengslum við gerð stórskipahafnar. Kristján Már, þú ert staddur á Þórshöfn. Það langt síðan menn fóru að ræða risahöfn við Langanes, ekki satt?
1: Jú, 21 ár frá því, það var árið 2005, sem höfn í Gunnarsvík fór fyrst inn á aðalskipulag og síðan hefur hugmyndin þróast og breyst og við getum kannski sýnt ykkur teikningur af sannkallari risahöfnum við Finnafjörð. Þá voru menn að hugsa þetta sem höfn í tengslum við heimskauta, siglingar yfir heimskautið, í tengslum við hugsanlega olíuvinnslu á Drekasvæðinu og árið 2014 kom þýska hafnafélagið eitt af stærstu í Evrópu Bremenportsinn í dæmið. En síðan hefur hugmyndin enn breyst og núna í seinni tíð erum menn farnir að reisa talum að reisa vindmyllugarða hér upp í Brekknaheiði ofan Þórshafnar til að nota raforkuna til að framleiða rafelsneiti í Finnafirði. Elsneiti sem vistvænt sjálfbært til að nýta og skipa á flugvélar. Þetta eru umdeildar hugmyndir og hjá mér oddvitinn í Langanesbyggð, Jóhann Hafberg Jónasson. Þið hefðið ákveðið að kanna hug íbúa með því að láta gera skoðanakönnun.
2: Jú, það passar.
1: Og hverju viljið gera það?
2: Já, við viljum bara sjá hvað er íbúið að standa í þessu máli, í svona stóru máli eins og þetta er.
1: Já, er þetta heitt mál hérna svoðinu?
2: Já, þetta er frekar heitt.
1: Já. En þýskafélagi Bremenports, það er ennþá áhuga semt og það er hétt hérna íbúafundi í vetur.
2: Já, það er...
1: Það er einhverju nærum það?
2: Ég er bara, sem sagt hérna, jú, þú veist menn eru nærum það. Þeir eru ennþá áhuga semir og vilja koma og halda áfram með þetta verkefni. En við verðum bara að finna út hvað við viljum nákvæmlega gera þarna og það verður notað á þessa skoðanakönnun til hliðsjónar til að mynda stefnu okkar í því máli.
1: Þið mun ekki láta þessa skoðanakönnun ráða niðurstöðunni eða hvernig ætlaði að nota niðurstöðunni?
2: Rauninni til hliðsjónar, bara til þess að vega og meta hvar íbúa standa í þessu, þannig að hún verður notað til hliðsjónar við þetta verkefni.
1: En hvað gæti svona uppbygging þýtt fyrir þetta svæði hér, Norðustanlands?
2: Þetta gæti verið ef menn halda rétt á spilunum, þá getur þetta verið rosalega innspýting fyrir sveitafélagi og norðaustur og austurland, bara allt, yfir allt.
1: En það líka margir sem hafa miklar efasemdir hér.
2: Já, það er alltaf svoleiðis, það er alltaf skipta skoðanir og spurningum að fara réttu leið í þessu málum.
1: Já. Kæra þakkir, ég verð að nefna þess veðrið hérna, Telma. Það er algjör bóngu og blíða búin að vera hér á þósum í dag. Ég held að núna meiri sér kvöld séð ennþá svona 16-17 stega hiti.
0: Ég sé það, þetta er alveg dásanlegt. Takk fyrir þetta Kristján Már og við bara sendum góðar kveðjur til þín og ykkar þarna fyrir norðan. Nú en nýjar auglýsingar frá mjólkursamsölunni með ostastráknum Gotta hafa verið teknar úr birtingu. Það er vöktu hörð viðbrögð á samfélagsmiðlum þar sem útlit er fyrir að gervigreind hafi verið nýtt til verksins. Oddur Ævar.

0: Svona voru gömlu góðu gotta auglýsingarnar ostin frá MS sem flestir muna eftir. Nýjar auglýsingar mjólkursamsölunnar sem birtust á samfélagsmiðlum virðast hins vegar hafa farið öfugt ofan í fólk ef marka má miðlana.
1: Gervigreindar gotti. Það var ekki hægt að ráða. Tignara, eða...
0: Svona voru viðbrögðin, en auglýsingarnar hafa nú horfið af samfélagsmiðlum. Samkvæmt svari frá MS gervigreind framleiðslutæki sem hafi ekki komið í staðinn fyrir skapandi fagfólk. Formaður sambands íslenskra auglýsingastofa segir auglýsendur hugsi yfir innreið gervigreindar sem sé þrá fyrir allt margt nytsamleg tækni.
2: Ég held að við séum kannski bara sem samfélag ekki alveg búin að ákveða hvað okkur finnst hversu langt gervigreindum að fara í svona list og hönnun og sköpun. Og við kannski erum bara aðeins átt og gráð því akkurat núna.
0: Almennt hafi auglýsingastofur hingað til forðast að nota gervigreindina alfarið við hönnun auglýsinga. Ljóst sé að upprunalegir hönnuður gotta hafi verið fólk af holdi og blóði.
2: Fólk sem að var virkilega tengt samfélaginu og samtímanum og með gott innsæi og fann upp þessa herferð og hérna karakter. Þannig að fólk hefur ekki vænt karakterinn. Og ég held að það sé kannski það sem máli snýst
3: Með svona ykkar áherslur og svo framvegis, þá heyri aðra að kannski er ekkit eitthvað mjög líklegt að svona í náinni framtíða að meiri hluti auglýsinga verði gerðu bara svona alfari með gervigreind. Það svona að hljómar eins og það sé kannski ekki mögulega eftirspurn eftir því að hvernig svona blasir þetta við þér?
2: Ég ætla vona einnilega ekki að því að skapandi fólk þarf að fá að skapa og ég held að mennskan í sköpuninni og í rauninni ófullkomleikinn þar, það er það sem að á endanum tengir alltaf fólk við annað fólk.
4: Já, Oddur Ævar sagði þarna frá en hann nú kominn yfir í annað og jú, Reykjavíkumarathonið ekki eina hlaupið sem fer fram þessa dagana og í Mosfellsbæ fer nú fram árlegt hundahlaup og hver annar stattur þar en okkar eigin tvífættur Oddur Ævar. Oddur, ég veit að þú ert í toppformi en hvað með ferfællingarna sem eru þetta hjá þér?
3: Herri, talum að ferfallingarnar eru í miklu betra formi heldur en ég. Hérna búið að fara fram annars vegar skemmtiskok sem eru 2 kilometrar og þar eru hundar á öllum stærðum að gera hlaupi. En hérna var líka í dag 5 kilometra keppnishlaup og hingað til mín komin sigurverði hlaupsins, Tómas Geir Hásir og Glanni. Þetta eru 2 sigurverðar að sjálfsögum, ekki gleyma honum Glanna. Tómas Geir, er þetta fyrsta hundahlaupið?
5: Þetta er fyrsta hundahlaupið, ég vissi ekki að þetta væri til fyrir svona viku. Og sem fekk ég sem bara message á Instagram og við byggum mér að koma í hlaupið og ég að passa hundina, hann elsku best að glanna og við ákveðum bara að skella okkur.
3: Býtu hann að þetta ekki einu svona þinn eigin hundur og Nei. Þeir eru búin að vinna þetta hlaup saman?
5: Já, fjölskylduvinur á hundin og ég að passa hundin, þannig að hann er bara svo geggjær, labrador, veiði hundur og hleypur ekkert eðlilega hratt, þannig að við ákveðum bara að kíla á
3: þetta. Einmitt, hvernig var þetta hlaup? Hvernig er þetta fyrir okkur sem höfum aldrei prófað þetta?
5: Þetta er svona, þetta er víðang hlaup, þú veist þannig að þetta eru utan vega, smá uppbakun, smá brekkur og svona, en þetta er þannig bara svo stígar og svo er maður bara með hundin svona utan á sig, viðst maður er svo sérstætt belti, það getur verið með sérstætt belti og þá svona hjálpast úr hundurinn að því að hann svo dreifið áfram og þeir svona hjálpist að fara.
3: Já, ég ætla ekki að lasta aðra hunda en það voru nokkru hundar sem áttu mjög erfitt með að einbeita sér í startinu og voru svolítið að sniffa rössunum að öðrum hundum og svo framvegis, var þetta aldrei vandamál hjá ykkur Glanna?
5: Já, Glanni vorum bara tilbúnir í þetta, mjög keppnisamir báðir tveir, þannig að við vorum bara fókusera, heldum okkur smá í fjarlægð og svo komum við bara eftir í startið og svo bara neldum við á þetta, sko.
3: Þannig að þið var þetta aldrei í hættu, var aldrei neitt aftan í ykkur eða neitt svo leið?
5: Sko, við byrjuðum í holi 2 og að því ég bara mista holi 1 og svo var ég bara svona fyrsta kílómetri sem ná fyrsta holi, öðru holi og svo fyrsta holi líka. Svo fatti allt í að ég væri bara einn eftir, þannig að ég þurfti bara að hlaupa eins rátt og gat í þann tíma sem var eftir, sko.
3: Og hvað veistu mikið keppnisfélagana, Glanna? Hvað geturðu sagt okkur um hann? Hvaða tegund
5: er það? Glanni er Labrador Retriever, veiðundur, flutturinn frá Bretlandi og hann er bestur, 4 ára og ótrúlega góður að hlaupa. Hann er bara eins og blettatígur þegar hann er alltaf dummy, sko. En fyrst og fremst er hann góður hundur og frábær hundur, sko.
3: Geggjaði Tómas Geir og Glanni, Tómas Geir sem var að passa Glanna, hefur aldrei hlaupið áður í hundahlaupinu, vissi ekki hvað það var, en sigraði það núna. Þetta er ótrúlegt, hvílíka skemmtinni hérna í Mosfellsbænum.
4: Ég sé það, þetta er hæðislegt, takk fyrir þetta, Oddur, svo farðu að hlaupa. Já, þið getur fylgst áfram með helstu fréttum á öflugum vef okkar Vísis og alltaf, en hér ætlum við að huga sportinu.
6: Í sportbakkanum í kvöld þá lítum við upp í Hafnarfjörðum þar sem við hittum Guðjón Pétur Lýðsson en haukarnir eru komnir upp í næst efstu deild í fótbolta. Og Jón Halldórsson, formaður HSI, ekkert sérstaklega ánægður með Egyptana.

komið í sæl, þetta er Bylgjan og það er komið þetta fína þriðjudagskvöld. Það er í dag 20. og 5. ágúst. Ég er bara Guðmund Sjóma að segja góða kvöldið. Við verum saman í tónlistinni, þessum bestu lögum hér sá Bylgjinni til klukkan 11.

0: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
1: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
4: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
5: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarhátíð. Partyland Holtagörðum.
6: Sumarið er tími. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
8: Back to school á Metro. Osborger er franskar og gos aðeins 699 krónur.
9: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
10: Salling, salling, salling.
11: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
15: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
16: Vef verslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.
18: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
19: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Þriggjarétta matseðill frá Lux veitingum og fordrykkur innifalinn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
0: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opinfundi í Tónabíó í Reykjavík næsta fimmtudag frá 5 til 8. Segjum já til að sjá. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta.
5: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasserie.

Elton John og Dua Lipa og þetta, þessi samsuða af nokkrum lögum frá Elton John ég komin í þennan flotta búning og þetta varð alveg gríðarlega vinsælt fyrir fáunum árum síðan Cold Heart, hér sá bylgjunni og svo það nýja lagið frá Herberti Guðmundssyni sem að kom út á dögunum það farið að ljóma oft og yðurlega hér sjá okkur sá bylgjunni þetta frábært lag, þetta skrifað í skýin

0: haldi upp á afmæli sitt 40 ára afmæli á þessu ári og því tilefni þá gerðum við þetta lag með okkar besta tónlistafólki og þetta er svo sannlega vel hérna Þlífið er lag, þetta er lag sem uppalega kom út ára 87 en er komið í þennan flotta búning, takk allir sem að tóku þátt áfram með Ed Sheeran Bílavinafélagið er á leiðinni með eitt af bestu lögum bylgjunar já, við erum farin að rifja upp svona flott lög úr sögu bylgjunar hér alla daga svona í afmælisvikun og eitthvað inn í haustið og jafnvel inn í veturinn Æja, það kemur eitt gott hér á eftir Alex Warren og Extreme eru líka á leiðinni Þetta er
1: bylgjan Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von að vísa. Ekki missa gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir 3.is
3: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
7: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Þú getur fylgst með sendingunum þínum hvar og hvenar sem í appinu.

0: Þeir bjóða póstlistanum forskot. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
1: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is.
2: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbrand Mosfellsbæ.
3: Sindri, ég hef beðið eftir
4: Komdu í þetta
5: Beðin senn á enda
4: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
6: Ég nota steglana til þess að tvöfalda og stækka
7: Svo þótt á sig hérna
8: Já, sem líka þitt herbyggi
5: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus
2: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
9: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
11: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Alltaf í leiðinni
12: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
13: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
14: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
15: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist

Þetta er Alex Warren og lagið heitir Fever Dream hér á bylginni. Þetta er alveg hreint frábært. Hér koma síðan Chappelle, Rowan, Brian Adams og Damian og David á samt Tyler og Nile Rodgers eftir stuttastund. Fyrst ætlum við hins vegar að rifja upp hér einn af þessum flottu smellum frá árunni 1991. Þetta er hljómsveitin Extreme og More Than Words.

0: Summers of 69. Þetta er Brian Adams hér á bylgjunni og þetta frábæra lag. Hér höldum við áfram með tónlistina á þessu notalega þriðjudagskvöldi 2050 ágúst og það styttist í afmæli bylgjunars. Það verður nú mikið að vera hér sjá okkur næsta föstudag. Það er nú dagur sem þú ættir ekki að missa af þegar margar af gömlu bylgjustjörnunum, röddunum sem þá heyrðir hér í eina tíð og jafnvel, já, kannski ekkit voðalega langt síðan sem að ætla að heiður okkur með nærveru sinni og vera með okkur í dagskránni á föstudaginn. Þetta verður eitthvað. En hér framundan, Damien og David, Tyla og Nile Rodgers.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Björt og brosandi í fjöldum.

0: Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. Xpeng X9. Kontu og reynslu aktu. Xpeng.
2: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
4: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
6: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland, Holtagörum.
10: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
11: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
12: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
14: Salling, salling, salling.
15: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
16: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan
17: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar Endurnýtum og spörum efnisveitan.is
18: Bjartir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
19: Ég meina öll börn og fórnarlegin baðstæðna sinna Það er ekkert barn sem að fæðist og ætla sér að verða hérna óreglum
20: Þetta er svolítið eins og hérna með sko anorexíu eða þannig Þú veist, þetta er að það gefur líka pingulði skakka mynd af því hvað þetta snýst
18: Vaknaðu með okkur
21: Virka morgna frá 6.50 til 10
18: Bítið á bylgjunni
22: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
23: Þetta er
22: besta bylgja
23: Björt og brosandi í fjör

Madonna, Papa Don't Preach heitir sér lagið. Þetta nú eitt af hennar stærstu. Ég komaðu eftir stuttastund Kristmundur Axel og GDRN, lag sem heitir Blágræn, en fyrst er það hljómsveitin One Direction.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
0: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Við eyðum þínum trúnaðagögnum, tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
7: Ert þú á leiðin í HÍ í haust? Leið 3 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst Háskóla Íslands og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
8: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, Kjaran.
9: Hagkvæmri laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
14: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
15: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
16: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
17: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
18: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
19: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

frábært. Þetta lag frá Teddy Swims. Þetta eitt af nýjur augunum hans, Mr. Know-it-all, heitir slagið. Og hér koma síðan Keith Urban og Pink eftir stundastund. Og svo heyrðum við þetta af þessum lögum sem kom út í sumars. Arthur Bjarki með lag sem heitir Sumarnótt. En fyrst þetta hljómsveitin Cure. Þetta lag af plötunni Head on the Door sem kom út árið 1985. Það var mikið spilað þá bylginni á sínum tíma, heitir In Between Days.

0: þetta er flott frá þeim Arthur og Bjarka sem að slóðu nú gegn með þetta lagi Kissumst í alla nótt fyrir, hvað ekki, bara tveimur árum síðan og það var nú aldeilis sumarsmellur, hér það sumarnótt á bylginni Vanessa Carlton, Boy George mætir með eitt af bestu lögum bylginnar og við heyrum í Take That
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is Sími 555-3325
7: Haust í haust með World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði Laugardaginn 29. ágúst opið frá 11 til 4 Sjáumst þar Ísband Mosfellsbæ
8: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki Borðapantanir á brasserí.is
9: Vítringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is
10: Fiskbúðin Sundlaugavegi Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
11: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
12: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum. Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
2: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
4: Veistu hvað einfalt að nota Postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
5: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

frábært frá Take That hér á bylginni, lagið heitir Sweet July. Hér koma Blue eftir stuttastund Billy Joel hér á liðinni, en fyrst það Diana Ross og hér Upside Down.

0: það voru mikil tíðindi í febrúar árið 2024 þegar nýtt lag birtist með Billy Joel, það fyrsta í ein 17 ár. Já, sá hafði nú aldeilis verið í frí og koma bara með þessa bombu sem var alveg gríðarlega vinsæl hér hjá okkur á bylginni. Ágúst og Una Torfa, Madness og Olivia Dean á leiðinni, áður en klukkan slær 9.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir3.is
3: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Gló æfingastöð sjúkra og iðjuþjálfun sem styður við þroska barna og ungmenn. Í ár fær Gló æfingastöð allt andvirðið af sölu góðgerðarpísunar. Hver einustu krón? Verði þeirra góðu.
4: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Ánægja
8: er að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
9: Áfram Ísland.
10: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
12: Evrópuhreyfingin.
13: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
14: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
15: Körfubílaleiga. Glersín. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddum.

0: Höfðatorgi.
1: Alls konar fyrir bílinn. Stilling. Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
4: Og þarna eru náttúrulega sásöka fullar aðgerðir og eru uppsagnir á 86 starfsmönnum, 32 starfsmenn fá boðum ný eða breytt störf og 54 starfsmenn menn ekki frá áframhaldandi starf og þetta eru að mestur leiti og eiginlega aðalega stjórnendur og millistjórnendur.

og Madness hér á bylginni. Lagið heitir Our House. Já, þetta er eitt af þessum lögum sem að þeir gerðu vinsæl og eruðu nú að sér hreint mörg. Þetta var reyndar ekkit á neittni stórri plötu frá sveitinni. Heldur sýrunni bara svona stakt lag, stakur singull eins og stundum hefði sagt. Við höldum áfram með Maroon 5 áður en að klukkan slær níu. En fyrst það Olivia Dean og þetta frábæra lag hennar So Easy.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á Bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
1: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana, sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Ladda. Í boði Klaka, Selonlæf.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry aðeins 2.990 krónur kílóið Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 Rétt hjá Laugardalslaug
4: Skelltu þetta rómar með Columbus ævintýraferðum Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á columbus.is. Columbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
5: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
6: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
7: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
14: Leap Motor Bienur 5 Design er mættur. Sportlegur rafbíl sem skartar einstakri hönnun af ótrúlegu verði. Verð með öllum búnaði aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Líttu við og reynsluöktu glænýjum Leap Motor Bienur 5. Ísband, Mosfellsbæ.

svo sannlega eitt af þessum klassísku bylgjulögum Santana og Rob Thomas. Lagið kom út árið 1999 og síðan á plötunni Supernatural árið eftir. Santana, hann var þarna að kunna hinn snúa aftur með glæsi brag í tónlistina. Þetta er svona nokkur hljóðlátár. Ég ætla að halda áfram með Avril Lavigne. Við heyrum eitt af bestu lögum bylgjunar hér eftir stuttastund og það er nú lag sem að minnir marga á einu sönnu Valdísi Gunnarsdóttur. Ég ætla að fara aðeins betur með ykkur sýfir það lag hér þegar hljómar á vettir. En hér eru hins vegar mættir hljómar og þetta er lag sem heitir Hvað?

0: Þetta er hljómsveit sem að kemur frá Ástralíu, var stofnuð árið 1987, en heitir 1927 og fyrsta plata þeirra, Ish, kom út ári síðar eftir stofnununa og á þeirri plötu var þessi smellur sem að engin önnur en Valdís Gunnarsdóttir gerði landsfrægt. Já, hún hélt mikið upp á þetta lag á sínum tíma og spilaði þetta oft og iðulega í sínum þáttum, en lagið heitir If I Could. Æja, áfram heldum við með The Raven Lenae, Train og Roxette eru hér á leiðinni og Stella Lefty. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistónlingum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Vitt flísaverslun er umbásaðili Kolomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Kolomix. Vitt.is
2: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is
3: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
4: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af jafa mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
5: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
6: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
7: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
9: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
10: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
12: Velkomin rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is
13: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhingin. Kemi.is
14: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
15: Sparró á orkunni nú opið.

Þetta er hljómsveitin Roxette og The Look af plötunni Look Sharp frá 1988. Alveg frábært lag og þessi plata er bara alveg skínandi fín og þessi hljómsveit. Áfram með tónlistinu ætlum að færa okkur yfir í nýtt. Hún farin að skríða upp vinsældaristana svo sannarlega af nokkrum hraða. Stella Lefty og þessi á eftir að vera vinsæli getur ég alveg lofað ykkur því hennar fyrsta lag hér sá bylgjunir farið að hljóma ofboðslega vel og heitir Boston

0: Starship og þetta er lag sem heitir Nothing's Gonna Stop Us Now á bygginni. Þetta er nú gamalt og gott frá 1987. Sabrina Carpenter, Páll Óskar og Sting og samt Eric Clapton eru hér á liði.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistónleikum bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Björt og brosandi í 40 ár. Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice. Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
3: Ný sending frá Ninepine er komin. Tímalis hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design Smáratorgi.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Það er jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Hvelvingin á Eiríksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna, sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Ladda, í boði Klaka, Seno Life.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
10: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn, Faxafenni 8.
11: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
12: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
13: Gerfjöndin að mínu mati ekki eins góð í vörn eins og hún í sók.
14: Ragtime, New Orleans Jazz, Dixieland, Traditional Jazz, Chicago Jazz, Swing, Big Band Jazz, Kansas City Jazz, Gypsy Jazz, West Coast Jazz, Model Jazz, Postbop, Free Jazz.
12: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
16: Pick up.

Páll Óskars að syngja hér Betra líf, þetta er lag sem hann hefur nú látið hafa eftir sér að er eitt af hans uppáhaldslögum með mitt honum sjálfum lag sem heitir Betra líf þetta lag að finna á svörtu plötunni allt fyrir ástina frá 2007 Áfram höldum við með Miles Smith eftir stuttastund svona rétt áðurna klukkan slær 10 hér eru Sting og Eric Clapton og þetta er It's Probably Me

0: gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Welcome and namaste.
3: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
2: Enchanté.
3: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
2: Hey, that's the heart of the teacher.
4: Can I hear you?
3: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend, frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
5: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
8: Áfram Ísland.
9: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Sama hvað er framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
11: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
12: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
14: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Eiríkur og Kalluna, þrjú stykki að einvali, aðeins 1499, Blómavall, heillandi heimur.
16: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
17: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.

Hringdi mömmu. Þetta er lag af nýju plötunni frá Stefáni Hilmarssyni sem er alveg hreint frábær, svo heitir Ár og dagar. Lagið heitir Hringdi mömmu og við erum farin að heyra annað lag með Stefáni af þessari plötu hér á bylginni, þrátt fyrir allt. Þannig að það er nóm að vera hjá þessum frábæra tónlistamanni þessar myndir. Þannig að halda áfram með Tótó eftir stuttastund. Ásgeir er hér á leiðinni. En fyrst er að Lily Allen og þetta er The Fears.

0: Ásgeir að syngja hér Against the Current á bylgjunni og á þessu ljómandi fína þriðjudagskvöldi, það 25. ágúst og hér eftir 20. stund koma 10,000 Maniacs og svo eitt af þessum bestu lögum bylgjunar í gegnum tíðina, við erum að rifja þau upp í afmælisvikunni og ég mætti að gera það eitthvað inn í hausti svo sannarlega, en við ætlum að heyra eitt gott frá hljósetinni New Radicals eftir stutta stund Bruno Mars, Annie Lennox og fleiri góðir á leiðinni til okkar
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðvendunni Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa Ekki missa gleðinni, skráðuði núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11 Grín, grúf og gæsa Vitringarnir3.is
3: Áttu eftir að láta drauminn hnattsiglingu rætast Áttu eftir að fara hringinn með viðkomu á stóra kóralrifinu Hawaii Sigla gegnum Panamaskurðin og fyrir góðra vonar höfða og skoða Austurlönd fjær almennilega Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 1700 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
4: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópuhreyfingin. Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
10: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
11: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
12: Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
13: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum 35% afsláttur Húsasmiðan og Blómavall
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega Optical Studio
15: Það gott að heyra Heyrn.is Kópavogi
16: Leðslutæki og vaktara Skorri bílsöða Skorri.is
17: Þarftu að gera upp aðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
18: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

frá Bruno Mars hér á bylgjunni, lagið heitir I Just Might. Hér koma síðan Whitney Houston og Ástís eftir stundastund svo með fyrrum topplag bylgjulistans og reyndar Whitney sömuleiðis með fyrrum topplag íslenska listans sem að var einmitt fluttur á bylgjunni á sínu tíma þegar hún sendi frá sér I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. En fyrst það Annie Lennox og þetta lag af hennars flotta soloferli, lag sem heitir Walking on Broken Glass.

0: Jájá, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Þetta lag af plötunni Whitney frá 1987. Ég kom að Ástís, Shania Twain, Húpastank og fleiri góðir áður en að klukkan slær 11. Þetta á meira til hér framundan á bylgjunni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlösa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlösir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðuna fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri. Áttu eftir að svífa í loftbelg yfir Atlasfjöllunum við sólar upprás eða leggjast til svefns í fimm stjörnu beduína tjaldi í Jórdaníu? Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
6: Jæja, back to rútína. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
7: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
8: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
11: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
14: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
15: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
16: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
17: Og þarna eru náttúrulega sásaukafullar aðgerðir og það eru uppsagnir á 86 starfsmönnum, 32 starfsmenn fá boðum ný eða breytt störf og 54 starfsmenn munu ekki frá áframhaldandi starf og þetta eru að mestu leiti og eiginlega aðalega stjórnendur og millistjórnendur.

0: Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
3: Welcome and Namaste.
4: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gammamynd frá leikstjörum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
3: Enchanté.
4: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskeið?
5: Hey, that's the hot new teacher.
6: Come here, yeah you.
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugrás bíói, Smára bíói og Sambíónum Kringlunni.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
11: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
12: Hreinlætislausnir fyrir stofnanir og fyrirtæki. Hreinsiefni, hreinlætispappír, pokar og ræstinga áhöld. Rekstrarvörur, vinna með þér.
13: Leapmotor B05 Design er mættur. Sportlegur rafbíll með öllum búnaði og einstök gæði á lægsta verði landsins í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Komdu á reynsluáttu. Ísband, Mosfellsbæ.

0: öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Gló æfingastöð er sjúkra og iðjuþjálfun sem styður við þroska barna og ungmenna. Í ár fær Gló æfingastöð allt andvirðið af sölu góðgerðarpísunar. Hverja einustu krónu. Verði er að góðu.

0: spórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið er, þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
3: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Góðgera pítsan er komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið er að góði.
4: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
5: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Lady Wonderwall og Pure Color vegmálning. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
8: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.

0: Fixlína er komin í barnatelt Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
1: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Hey, skólinn að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
9: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
15: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
16: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
17: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.